105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

нашите Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Хоризонт. Четири часа новини. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби, ответен удар 26-та на учебен полигон Корен край Хасково, съобщават от Министерството на отбраната. С подробностите Стоян Радев.
1: В учението ще участват военнослужащи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в страната. На 31 май и 1 юни формированията от ротационният контингент на сухопътните войски на Съединените щати и многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон Ново село към Хасково. На 1 юни към тях ще се присъединят и представители на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат екскортирани от екипи на служба военна полиция. За новините Стоян Радев.
0: Бившият испански премиер Фелипе Гонсалес призова за предсрочни избори. Социалистът отправи задочни критики срещу настоящия министър-председател Педро Санчес. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Гонсалес е първият

0: бивш функционер на управляващата социалистическа партия, който призовава за провеждането на предсрочни избори. Премиерът Педро Санчес категорично отхвърли тази възможност, като подчерта, че редовният вот предстои през следващата година. Кризата обхванала управляващата партия след обвиненията срещу друг бивш социалистически премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро се разраства. Разследващите органи предоставят нови и нови доказателства за това, че той е повлиял на правителството на Санчес, за да бъдат отпуснати 53 милиона евро за спасяването на венецуелската авиокомпания Плюс Ултра през 2021 година. Фелипе Гонсалес призова за спазване на презумпцията за невинност, но каза, че очаква обяснения от Сапатеро, който беше премиер на Испания между 2004 и 2011 година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Днес утре Никозия е в центъра на европейската космическа политика, бизнес и иновации. Тя домакин на тази годишните Европейски космически дни 2026, които се организират съвместно от Европейската комисия и Кипърската космическа служба под егидата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Най-важното годишно събитие на Европейския съюз в областта на космоса цели да укрепи позицията на Европа като основен световен играч в космическия сектор, заявиха от Кипърското европредседателство. Водещи представители на европейската политика, наука и индустрия ще се фокусират върху ролите на космическата програма на Съюза за стратегическата му автономност, иновациите, растежа и сигурността. В центъра на дискусиите е амбицията на Европа да превърне космическите услуги и дейности в осезаеми икономически обществени ползи за гражданите и бизнеса. Обменът на мнения ще обхване цялата верига, от авангардна наземна инфраструктура до орбитални възможности от следващо поколение. Ще бъдат представени разработки от ключови космически програми като Галилео и Коперник, новите инициативи за спътникови комуникации, технологични постижения в наблюдението на Земята. Кипър участва активно в Европейския космически проект и е домакин на наземни станции на негови програми, посочиха от Европредседател. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, скъпи приятели! Няколко минути след 4 часа започват вашите два любими сутрешни часа в ефира на Българското национално радио, програма Хоризонт. Часове, в които сме заедно с историите на деня, с хората около нас, с онези малки и големи теми, които ни карат да се замислим, да се усмихнем и да погледнем напред. Днес по първи петли се излъчва от студиото на радио Благоевград. Аз съм Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването е Павел Петлички, музикалната селекция е на Даниела Маринова и ви каня да остане.

0: По първи петли.
1: Темите в днешното предаване: между реалността и символиката, Боян Йорданов, за новия си роман Под месечинята огромна като тиква, история, емоции и послания. Разговор с писателя. От традиционната българска вълнена пътека до съвременната цветна постелка. Разговор с Ирена Бучкова, която тъче бутикови постелки за ценители. Изкуственият интелект и бъдещето на професиите. Разговор с Борис Рангелов за IT-технологиите в бизнеса и ежедневието. В Благоевград бе открита традиционната изложба, посветена на 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Над 150 автори представиха своите творби в празничната експозиция, а трима художници получиха отличия за принос в областта на живописта. Подробностите ще чуем в репортаж. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час.

0: по първи петли.
1: Как един човек, започнал да пише сравнително късно, стига до едно от най-значимите литературни отличия у нас. Предаването ще чуете писателя Боян Йорданов, автор на романа «Под месечината огромна като тиква», отличен с наградата «Роман на годината» на Националния дарителски фонд 13 века България. За историите, вдъхновени от съдбите на Балканите, за писането като преживяване и за това, защо по думите му човек трябва да преживее всичко, което е написал, иначе няма да е истинско. Очаквайте разговора с Боян Йорданов сега.
2: Сюжета на книгата се върти около двама човека, родени по едно и също време. Те са в едно поколение, в края на 19 век родени, в едно и също село. После постепенно съдбата им така ги подвежда живота, че те тръгват по различни пътища, занимават се с различни неща, минават различни през всичките войни и касапници, братоубийства на 20 век. Въобще много драматичен период, точно за освобождението, за, пак казвам, за войните. Това е, като стигнем и до 9 септември 44-та, като стигнем след това и до по-скорошно време, вече 80-те години, накрая така завършва книгата. Но това е в най-общи линии, нали, аз в подробности няма да навлизам.
1: Да, да оставим интереса да бъде четена книгата към слушателите. Селото Зановец измислено ли или съществува?
2: Не, измислено е. Пълно измислено. То е така обобщено като представа и като местоположение. Селата в Подгорието, под Беласица, там има едни села наредени в един ред. Това е в самия край на България сега се намира.
1: Каква е вашата връзка, извинявайте, че ви прекъсвам, с нашия край?
2: Аз нямам лична връзка с там, но не исках да конкретизирам, целенасочено не исках да конкретизирам някакво име на село, реално съществуващо, защото има краеведи, които могат да почнат да спорят, а пък не ми е това целта. Иначе съм прочел много краеведска литература от този край, но просто драматичните събития, границата, която минава насам-натам и помита заедно със себе си, помита и съдби на хора, това е много драматично и просто това ми беше интересно, но общо взето книгата е за поколението на моя прадядо, който е роден по същото време, на съвсем друго място, разбира се, но умира, той умира, загива в Първата световна война. Общо взето много български фамилии така преживяват. Да.
1: Има ли някоя история, на която сте стъпили, разказана ви от ваш близък, от ваш приятел?
2: Има и лични, фамилни истории от моята фамилия лично. Бира се преразказани не буквално, загатнати някъде, няма да споменавам, разбира се, точно какво. Има много истински истории, почерпени от различни източници. Има много литература и за балканските войни, и за движението за освобождение, революционното движение за освобождение на Македония. Много литература има от източници, от спомени на участници в опълчението, участници в войната, просто изобилства литература и черпил съм материали от вестници по това време, които излизат, което е много интересно, защото директно те потапя в тази среда.
1: Така действието се развива в рамките на един ден, но разгънато. Колко страници е романът?
2: Да, романът е над 400 страници някъде. Ами то е един ден, защото това е книга, но фактически те са две части, които се преплитат една в друга, като в отделни глави. Имам предвид, единия ден са преживяванията на главния герой, в реалните преживявания, в една колиба горе в планината, където е запратен от новата власт и където е държан под контрол и по други причини, и междувременно пък пък се развива неговия живот и живота на неговите връстници от това поколение, те просто главите се преплитат една в друга и за това така се казва, че един ден побрал толкова време.
1: Тоест многопластов е романа. Прочетох в разни визитки за вас, че сте започнали късно да пишете. Първата ви книга излиза през 2022 година.
2: Да, точно така. Есента, да. Ами доста късно и съвсем неочаквано и за мен. Аз винаги съм обичал литературата, още от, разбира се, от ученическите си години, преди това, но никога пък не съм си мислил, с изключение на някои опити, разбира се, в гимназия, както повечето, може би, хора имат.
1: Добре, как събрахте тогава смелост?
2: Ами, не съм мислил за смелост. Когато дойде, искаш да го изразиш, ти просто го почваш. То трябва да се реализира, трябва да излезе. Няма тук смелост. Да, смелост после да се покажеш. Но пък, когато имаш нещо готово, човек започва да си мисли, че трябва да го сподели с други хора. И така, да.
1: Сега, приятен ли ви е процеса на писане? Вече втори роман, а и този е с изключителна награда и наградата на издателство Хеликон за най-добър български роман.
2: Процеса на писане ли?
1: Да.
2: Процеса на писане е изключително приятен и на моменти изключително тежък, защото човек трябва да преживее всичко това, пред което е написал, иначе няма да е истинско. Освен това, понякога нещата просто зациклят, остава тормоза, нали, как, по какъв начин там ще се развият нещата. Някои неща, като ги прочита след това на другия ден, абсолютно ми изглеждат банални, неподходящи и от тази гледна точка е много тежък процеса, но иначе, разбира се, удоволствие да създаваш свят. Това е като да създадеш нов свят.
1: Имахте ли голями пререкания с редактора Николай Терзийски или горе-долу се напаснахте в работата?
2: Той беше много прецизен и просто намираше неща в текста, слабости, които аз нямаше как да не се съглася с тях. Работихме прекрасно, дори аз дописах някои неща след това и мисля, че стана още по-добре книгата, като литература, като качество на литература. Просто прекрасно, той е много деликатен човек и поставя така въпроса, че няма как да не се замислиш и да не вземеш отношение. Нормално е. Все пак това е двустранен процес. Аз не мога да някой да се заеме с моя работа и аз просто така да го отхвърлям, само защото на инат. Това не мога да го... Да, ако имам аргумент за някое нещо да го отхвърля, ще му обясня защо не е така, но просто само за да мине моето като автор, не го разбирам и това.
1: А следва три. Имате ли вече нов план? Имате ли идея в главата? Разказана история, недоразказана?
2: Обмислям някои неща, но все още нищо не мога да кажа. Още далече, много далече неща. Те могат изведнъж да се случат, понякога и така става, но в момента не мога да кажа нищо конкретно, за съжаление.
1: Вашата професия близка ли е до литературата? Всъщност с какво се занимавате?
2: Ами не, аз съм водител отдел качествен контрол в една фармацевтична фирма. Занимаваме се с контрол на лекарства.
1: О, съвсем далече.
2: Това може да е близко до литературата. Много е изискваща и натоварваща професията, много регулации има в нея, много клиенти имаме със своите изисквания и от цяла Европа и просто е напрегнато, но да, литературата е нещо съвсем различно. Там човек може да се развихри самостоятелно, не зависи от други хора.
1: Ще си позволя да ви задам един такъв въпрос. Има ли такава тенденция към връщането на интерес и от вас, пишещите хора, и от нас, читателите, към такива сюжети, които започват от 19 век и стигат до наши дни, 21 век? Защото това ми като време и като пространство го имаше и при Адажио за Мария на Георги Бардаров.
2: Да,
1: поправете ме ако...
2: Ами... не мога да кажа да е тенденция. Има неща, но сега толкова разнообразна литература излиза, че просто и много се пише. Аз не мога да твърде, че съм, нали, специалист да мога да кажа дали има тенденция или не, но и аз не разделям литературата на... Просто има добра литература, която и на съвременна тема мога да ми хареса и да чета, и историческа тема, и така.
1: Да, точно така, но в тези сюжети има и нещо регионално, нещо дълбоко свързано с край, да речем, като нашия, който всеки от... Да речем, от тази част на България може да намери нещо, да припознае нещо свое. Предполагам, че има романи и за други области в България. А вие, както казахте, пък сте преплели от много места историите.
2: Ами да, аз съм черпил и от краеведска литература от този край много неща. Така че, за да звучи автентично и да отговаря на региона. Разбира се. Но... Ще кажа, че дори историческата тематика не е основната в книгата. Там са и други теми, има за различни теми, за вярата, за безверието, за просто героите, психологията на героите. Това ми е било много интересно да изследвам. Как от едно и също място героите тръгват в съвсем друга посока, избират житейския си път. И така, да.
1: Очаквахте ли обаче наградата? Един последен въпрос.
2: А не. Не очаквах тази награда. Аз по принцип до сега съм далече от литературните среди. С първата книга, още когато изпратих ръкописа на възлюбените към Жене 45, аз просто намерих един имейл в интернет страницата на издателството и го изпратих на имейла. Защото знам, че издават много дебютна българска литература. И си казах, че това ми е шанс. Аз не познавах нито един човек. Сега вече имам, запознах се с автори, които уважавам и ценя, но не познавах никого тогава, по това време. И просто нямаше как да очаквам такова нещо. Роман на годината, това е изключителна награда за България, за нашите мащаби.
1: Чухте писателя Боян Йорданов, носител на наградата «Роман на годината» на Националния дарителски фонд 13 века България.

0: първи петли. Звук от народна музика, аромат на дърво, вълна и ръчно изработени изделия изпълниха центъра на Благоевград по време на тази годишния занаят фест. Събитието събра майстори от различни краища на България, които пазят живи старите български занаяти и ги предават на следващите поколения. Сред най-интересните участници беше Станко Киров, един от едва четиримата кошничари в България, които и днес изработват кошници по традиционен начин изцяло на ръка. Около штанда му не липсваха любопитни посетители, а самият той демонстрираше как от няколко върбови пръчки постепенно се ражда истинско произведение на изкуството.
1: 32 години се занимавам с занаята кошничарство, иначе съм от град Българово, това е община Бургас.
0: Кой ви предаде този занаят?
1: Този занаят съм го учил от майстора, от който съм го учил, се казва Йордан Йорданов. С него започнахме преди близо 35 години, аз 5 години му чаракувах и 27 години работя абсолютно самостоятелно. Плюс 5 години чаракувам, 32 години се занимавам с този занаят, но причината да се запаля по този занаят беше той Йордан Йорданов, град нашето градче в България.
0: Какво ви носи този занаят? Вие сте го превърнали във ваша работа, ваш бизнес.
1: Не бих казал точно в бизнес, но бих казал в едно нещо, което ми носи огромно удовлетворение, с което почти ежедневно се занимавам. Аз не работя друго, аз се занимавам само с този занаят в продължение на 32 години. Щом толкова време съм се занимавал с него, значи ми носи, наистина казано, много огромно удовлетворение.
0: Какво ви носи досега с естествените материали? Работите с какво?
1: Материала, с който работя, това е вид върба. Ракита е по-популярното име, другото име, народното име е червена върба, заради самия цвят, който виждате, че е червеника. Досега с естествен материал, за работата с естествен материал, това е някаква връзка с природата. Досега това е с природата връзка и нещото, че буквално ето за това съм един сноп пръчки, се превръщат в тези неща, които виждате пред вас.
0: Стар занаят и изкуство, така ли?
1: Да, той занаят е един от най-древните занаятия в кошничарството. В началото е възникнал като необходимост, когато първобитният човек е ходил на лов и на риболов. Той си е замислил какво трябва да направи за примерно лова да не се връща три пъти да носи плячката, а да я занесе на един път. И почна да се сплита от всякакви клонки, съдови, в които примерно кошови да слага риболова всички, да се върне само един път, не да ходи 3-4 пъти да се връща. Че занаятът е възникнал като необходимост, с годините се е развил до изкуство.
0: Ходите ли много често по такива прояви за Наяд Фест? Защото не само тук в Благоевград, и на други места се провежда.
1: Благодарение на организаторката Юлия Поп Димитрова съм за първа година тук. Да кажа често, ходя, но винаги благодарение на нея съм тук, но аз не ходя на всеки един фестивал. За мен е много важно колегите, които са на този фестивал, да са наистина занаячи, да не са търговци, да няма такива търговци, прекупвачи. В смисъл да са хора, които голяма част от времето се отмислят с конкретния занят, с който се занимават.
0: Станко Киров, майстор кошничар. Голям интерес предизвика и Ирена Бучкова, която показваше как се тъкат традиционни вълнени пътеки на стан. Умение, което днес все по-рядко може да се види наживо. Цветните пътеки, изработени от естествена вълна, привличаха посетителите не само с красота, но и с усещането за уют и спомен от българския дом.
2: Здравейте, казвам се Ирена Бучкова. Родом съм от София и се занимавам с тъкане.
0: Така, от София. От кога имате стан или както се казва в нашата фолклорна област, разбой?
2: Аз лично имам от 7 години. От 7 години имам стан.
0: И как дойде този интерес към това? Хоби или вече е професия?
2: Хоби, по-скоро.

0: тъй като работя друго нещо. Доскоро имах 5 години такачница в София.
1: Какво произвеждате? Това всичко от вълна ли е?
0: Чиста вълна, да, българска.
1: Какво ви носи този занаят, това хоби, досега с вълната?
0: Ми на мен лично... Първо занаят учи на търпението, и това е един самотен занаят. Човек трябва да е средоточен върху това, което сътворява. Пък на съвременен език тъкането може да е като вид медитация.
1: Така ли?
0: Ами да, защото човек се вглъбява в себе си, в процеса, в тъканта.
1: Забравяте ли за проблеми, когато се докоснете до вълната?
0: Ами със сигурност не съм в проблемите.
1: А как ви идват идеите? Гледам, има част от българската народна шевица, унази в която е кодирано нашето ДНК. Как ви идва вдъхновението? Гледам тук, в това, което сте показали, има част от българската народна шевица, именно онази, в която е кодирано нашето ДНК.
0: Ами аз по-скоро си така неща, които аз се припознавам в тях, на мен ми харесват. Всичко при мен е първо през цветовете преминава, защото, както знаете, всеки цвят е вид чистота, енергия, която на различна частота вибрира. И първо така си избирам пътеката, която с какви цветове първо си подбирам шестъка. А символиката по принцип не залитам в това да се определям в самите елементи, кое е канатица, кое е обетица, защото те са на цял свят, не са само на нас, българите. Действително при нас е в корените доста е останал от нашите предци, но аз само ползвам част от тях или каквото ми харесва като форма.
1: А казахте, цветовете, кой е любимият ви цвят, с когото най-често работите?
0: Всичките са ми любими, но повечето работя в лилаво-виолетовата гама.
1: Скъпа ли е вълната? И намира ли се?
0: Намира се по-малко, но все още се намира, защото все още ние има и течеме.
1: Има ли интерес? Купуват ли хората такива пътечки? Според мен са уникално красиви.
0: Уникално красиви са, но по-скоро чужденците имат повече ценят това ръчния труд.
1: Защо българина подминава ръчния труд?
0: Защото е било дълги години в бита му. Това е било основно. Жената се е занимавала да

0: тъча абсолютно всичко за покъщнината и някакси не се гледа на това като изкуство, а като част от ежедневието. Така мисля, не знае.
1: Добре, а вашето име?
0: Всякакви хора.
1: Ирена Бучкова, майстор такач. Занаят фест Благоевград отново показа, че старите български занаяти не са просто спомен от миналото. Те са жива връзка с корените ни, с труда и таланта на поколения българи. В свят на машини и масово производство ръчната изработка носи нещо все по-ценно – душа, история и човешко отношение. А майстори като Станко Киров и Ирена Бучкова доказват, че традициите могат да продължат да живеят, когато има кой да ги пази и предава нататък.

0: петли. По първи петли.
1: В следващите минути ще ви срещнем с Борис Рангелов, експерт по продуктов менеджмент и изкуствен интелект. Той се срещна с млади хора в Благоевград в рамките на проект «Лидери на бъдещето. Младежка дипломация». Форумът бе организиран от Съвета за младежка политика, Младежки център Благоевград и Народно читалище Никола Въпцаров. Темата на разговора беше как изкуственият интелект, технологиите променят бизнеса, професиите и ежедневието. Ще чуете още защо според него изкуственият интелект няма да замени хора, а ще помогне на тези, които умеят да го използват, както и какви са рисковете и предизвикателствата пред новите технологии. Следва разговор с Борис Рангелов.
2: Поредицата събития Лидери на бъдещето се опитваме да покажем на младите хора, че това да бъдеш активен, това да бъдеш предприемчив във всички смисли на тази дума е все по-лесно. Специално това, което аз разказвам е, че е твърде лесно да се вземеш с нещо, което е от полза за обществото, полза за теб, с силата на изкуствения интелект. Защото това да направиш бизнес и това да направиш някакъв софтуерен продукт, който може да облагодетелства община,

0: и от тях да следват бизнеси, да се формират бизнеси, тотално отпадна тази техническа бариера. Така че опитваме се да сведем, най-просто казано, тази дискусия за изкуствения интелект, която битува в обществото, да я сведем до едно практическо ниво. Окей, всички казват, говоря за изкуствен интелект, но как прилагаме този изкуствен интелект на ежедневно ниво и как може да ни помага в това да сме по-добри професионалисти, по-добри граждани, по-добри ученици?
1: Скоро един икономист каза, не, той няма да ви измести от работното място, но ще остане да работи на това място човекът, който може да го управлява.
0: Точно е така. И пример за това е индустриалната революция в текстилната индустрия, с шевните машини, когато се появяват, да речем. Какво се случва тогава? Хората, които тогава са шили на ръка, с появата на шевната машина, започват да управляват шевна машина. И тук идва въпроса, изчезнала ли е шевната индустрия? Ами не, всъщност шевната индустрия е в може би най-големия си разцвет от съществуването си и все повече хора се наемат. Само че тези хора, които се наемат, шивачи, не са такива, които шият на ръка, а са такива, които управляват шевна машина. С нея продуктивността на човека е стократна, отколкото да шие на ръка. Аналогията абсолютно подходяща за това, което се случва в момента.
1: Но в тази връзка на разговора, как ще ни помогне А1, защото шевната индустрия и производството на дрехи е втория замърсител в света. Какво той ще ни каже за това? Ние купуваме свръх количества дрехи, защото задоволяваме явно някакви други нужди и потребности.
0: Лесният достъп до нещо винаги създава свръх производство, свръх потребление и така нататък. А проблема с изкуствения интелект, че също може да се създаде свръх производство на различен тип приложения, различен тип софтуери, изобщо свръх потреблението на изкуствения интелект. До какво това нещо води? Всъщност зад това общо понятие изкуствен интелект седят много слоеве технология. Обаче тази технология, като се опитваме да стигнем до основата ѝ, стигаме, че тя се нуждае от фундаментални ресурси, какъвто е електрическата енергия. Защото така наречените дейта центрове или центрове за данни са това, което задвижва целият този изкуствен интелект. В момента изкуствен интелект, честно казано, е скъпо удоволствие. Наистина се постига продуктивност, но е скъпо като разходи, най-вече заради електрическата енергия, която отзад стои. И тук вече говорим за повишаващи се нужди от електрическа енергия. Колкото повече навлиза изкуственият интелект, толкова повече са високи нужди от електрическа енергия, а оттам вече как се произвежда тази електрическа енергия, която е един друг разговор. За мен големия разговор около това дали ще замърсява природата, общо казано, изкуствен интелект, е как произвеждаме електрическата енергия, която се използва за това нещо. Например, развива ли се атомната енергопроизводство, атомната енергия, развиват ли се всички възобновяеми източници. Това са големи теми, които, нали, така, по-големи от самата тема за изкуствен интелект, но изкуствен интелект със сигурност е свързан с производството на енергия.
1: И един много друг голям проблем. Младите хора общуват с него под формата едва ли не на гадже. Тук какво правим?
0: Има психологически ефекти. Абсолютно е така. Тези психологически ефекти са изключително разпространени в западните страни, където навлизането на изкуствения интелект в ежедневието на хората става все по... е вече факт голям. Има психологически ефекти. Това тук вече се свежда до етика на тези компании, които са новите властелини на технологията, мога да ни река. OpenAI, Anthropic и други такива компании, които така са новите сили, новите лидери в технологичния свят. Все повече има нужда от специалисти в нововъзникващи професии, като например специалисти по етика на изкуствения интелект, до каква степен е подходящо един изкуствен интелект, колко да помага, по какви въпроси да отговаря, какви да не отговаря. И тук говорим за чатбот версиите, тези, които са най-популярни, да. Защото изкуствен интелект не е само чатботовете, които всички познаваме. Да. Реалното му приложение, това е, да кажем, една десета от това, което може да се прави. Но да, най-популярната имплементация на изкуствен интелект са чатботовете. От там нататък вече има и обществена дискусия, ако щете, за това доколко

0: отново трябва да е отворено, защото на Запад наистина има такъв проблем. Имаше дела, свързани с дори самоубийства и така нататък, но трябва тук, освен и контрол, аз съм повече фен на образованието, т.е. да обучаваме хората как да използват и как да не използват изкуствен интелект, кое е опасно за тях и кое не е. По същия начин, както имаме опасни предмети в ежедневието си, които може да са с двойна употреба. Пример, нож. Всеки има къщи ножове. Този нож може да е използван, нали, както да си нарежеш краставица, така и за лоши неща. Но въпрос на, нали, на цялостно възприятие на този предмет. Също с изкуствен интелект.
1: Знание.
0: Знание, образование, обучение по всякаква форма, не единствено в училище, в ежедневието, така някакси цялото общество да има съзнание за това нещо, от съзнание към знание.
2: Чухте Борис Рангелов, експерт по продуктов менеджмент и изкуствен интелект.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути. Още от нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
1: Днес след обед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при изхода на града. В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци, а в област Монтана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка. На други ще има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има промяна в движението през северо-запада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ. От Враца, Иван Тонова.
0: Вице-премьерът Атанас Пеканов ще представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. В скорошно телевизионно интервю Пеканов заяви.
2: За 5 години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро. Следващите 3 месеца, през юни половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа.

0: през август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
1: Посочи Пеканов. В Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. В националното съвещание ще участват също политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар и директорите на главни дирекции. Часове ни делят от концерта на британските метал-легенди Iron Maiden на стадион Васил Левски. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Cold Seat Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на Heavy Metal Титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1952 година – 2 градуса, а най-високата през 1945 година – 32 градуса. На 26 май слънцето в София изгрява в 5 часа и 55 минути и залязва в 20 часа и 53 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 58 минути. Луната в София залязва в 3 часа и 10 минути и изгрява в 16 часа и 17 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, работници! Вие слушате втория част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград. Ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост, е казал Бенджамин Франклин. Събуждането с по първи петли пък дарява човека с усмивка и добро настроение. Във времето до 6 часа ще чуете. В Благоевград бе открита традиционната изложба, посветена на 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Над 150 автори представиха свои творби в празничната експозиция, а трима художници получиха отличия за принос в областта на живописта. Подробностите ще чуем в репортаж. Започваме след следващата песен.

0: първи петли.
1: Сред акцентите в празничната програма на община Благоевград бе и откриването на традиционната изложба, посветена на 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. В навечерието на един от най-свети

0: изтеклите български празници Градската художествена галерия събра творци, общественици и ценители на изкуството от целия регион в празник на духа, таланта и българската култура. Над 150 произведения бяха представени пред жури с председател скулптора Богомил Живков, заместник-председател на Съюза на българските художници. Сред внимателна селекция до изложбата достигнаха 83 творби на 53-ма автори. Отличени бяха трима художници в областта на живописта: Анна Васева за картината «Любовта», Антон Мавродиев за творбите «Прозорец» и «Семейно обсъждане», както и Румен Дешев за своя диптих «Океан от». Какво споделиха наградените автори и гостите на изложбата, чуйте в следващия репортаж на колегата Юлия Караджова.
1: Антон Мавродиев печели награда за живопис за две картини — «Прозорецът» и «Семейно обсъждане». Прозорец към какво е това?
2: Прозорец към бъдещето, а другото е малко по-интимно, семейно, нали, обсъждане между автора и съпругата. По принцип, от 2-3 години искам малко да се освобода от това напастяване, което от моите по-предишни работи, които ги прави, сега е малко по-свободно. Повече свобода, повече простор да има и повече лаконичност в работите. Иначе, като тематика, общо взето е същото, макар че внасям повече човешкото усещане в работите, и затова и прозорец, и другото, това е част от ателието ми, да се усеща човешкото присъствие, не само пейзажа, или било интериора или натюрморта.
1: За теб този празник, 24 май, какво е? Какво е усещането ти?
2: За мен това преди всичко е ден на културата, на духовността, на творчеството.
1: Румен Дешев печели награда за живопис. Изненада ли е за теб?
3: Да, абсолютно. Често казвам, не го очаквах.
1: С какво спечели, как се казва картината
3: ти? Казва се «Океан от диптих».
1: А всъщност в океана къде е? Какво търсиш в дълбоко, в на подсъзнателно ниво?
3: Ами океанът е навсякъде, честно казано. Океана е всичко. Океана е енергия, океана е космос, вибрация, мисъл, всичко това. Океан от

0: всичко. Океана е енергия, океана е космос, вибрация, мисъл, всичко това. Океан от...
1: Като гледаш изложбата, какво ти прави впечатление като цяло?
0: Много големи формати. Аз в момента виждам за първи път, честно казано. И е хубава доста. Много ми харесва.
1: 24 май какво е за теб?
0: Един от най-духовите празници на духа и за България, и за нашия град. И за всички.
1: Хубаво ли, че има такава традиционна изложба точно за този празник?
0: Еми да, разбира се. Винаги е хубаво.
1: Какво ви събира тук?
0: Пространството ни събира и това, което казваме, чрез картините, които рисуваме.
1: Ани, ти също печелиш награда за живопис с една хубава творба, любовта. Коя е любовта?
2: Нарисувах я, защото пресъздавам любовта на едно дете, което обича изкуството.
1: Като теб?
2: Да.
1: Всъщност преподаваш на деца?
2: Преподавам на деца. Даже днес са доста от тях дошли.
1: Какво е хубавото, че точно на този празник печелиш награда?
2: Хубавото е, че съм дала нещо на този град. Надявам се, разбира се. И че давам много на децата. Любов към изкуството.
1: Живко Янев участва с три прекрасни творби в твой си стил. А какво ти прави впечатление в цялата изложба тази година?
3: Хубаво е, че е по-радостна. Някакси по-свежествени, което е хубаво, нали? Има някакво настроение, което не е никак за пренебрегване, а това е може би по-важното за една изложба и за художниците. Защото имаш чувство, че да, горе-долу правят това, което и на тях им харесва. Не е нещо по задължение, което имаше един период такъв, за да угодят на тоя, на оня, да се харесат. Сега имам чувство, че всеки е тръгнал да си прави горно, което му харесва на него, и това вече създава и точно това настроение. И действително е хубаво, че го има. А па и за такъв празник, нали, както е за 24-ти май, пък това е най-чудесното, защото това си ние и нашето българското. Аз лично така бих желал, нали, не защото аз работя в този дух, нали, но мисля ще малко, да, ако мога да обърнем повече внимание на българското. Ето както има така възхват и в фолклора, започна да се тачи, да се опитваме да наблегнем на него, да покажем на света, че ние имаме ето танците, музиката и така нататък. Така и в изобразителното изкуство да покажем наше лице. А нашето е достатъчно богато. Има какво ли не. Дето се казва, необятно е. Може да се търси на
1: света. Твоята Богородица.
3: Да, като моята Богородица, верно е.
1: Златко Павлов успя да разгледа изложбата, посветена на 24 май. Какво е усещането и за празника?
4: Това е празник. Наистина празник. Разкошни творби. Разбира се, аз имам слабости към художниците, които не са от Благоевград, от Санданската група, като почнеш с... моя приятел Шиков, Илияна Тошева, Александър Терзиев и така нататък. Но разбира се, най-впечатляващи ми са нещата, трите мацки, които е нарисувал Иван Милушев. Много ярко звучат, много фантастично, с голямо въображение. И веднага се заговорихме, че тая божественост, която излъчват тези дами, са наистина свързани с Олим.
1: Иван е кръстил картината си Харитите, или богините в древногръцката митология, които символизират доброто, красивото и вечно младото начало в живота.
4: Разбира се, в много голямата шарена изложба, наистина шарена, направим впечатление, аз го споделих, че на времето Благоевград се славеше с много добри дърворезбари. Малко е участието на дърворезбарите. Намаляха ли, що ли, това нямам представа в това. Предполагам, че се възвърне, защото нещо, където е горяло, светило, пак ще гори, пак ще свети.
1: Така... Обладават живописните платна.
4: Да, разбира се, живописните платна и приложната живопис практически няма изключение на Илияна Тошева, там, където е... са от типа на кръговете.
1: Всички творци и гости са единодушни, че 24 май е един от най-хубавите празници на духа за страната и за града ни.

0: първи петли.
1: Часът е точно 5.25 и където и да сте в този ранен миг, на път от дома с първото кафе в колата, на работа или още под топлата завивка, благодарим ви, че сте с нас. Вие слушате предаването по първи петли, мястото, където денят се събужда с музика, настроение и поздрави от сърце. Днес ефирът е ваш за усмивките, за любимите хора, за онези малки думи, които правят утрото по-светло. Очакват ви много хубава музика, специални поздрави от цяла България и добро настроение още от ранни зори. А сега усилете радиото и нека заедно събудим страната. Започваме с първия поздрав, който е от Валери Георгиев и приятели от София към всички, които слушат в този ранен час предаването по първи петли. Георги Ангелов от Благоевград поздравява Елена Манчева от Благоевград, баба Веселинка Бойчева от село Логодаш и Таня Кожухарова от Благоевград. Желая им здраве, любов и усмивки, Стефан Николаев, и следва песен от нас –

0: Ти. По първи петли.
1: Сполоха на вълшебния черноморски бриз от далечна Варна. Бих искал да поздравя някои мои приятели, като крайдунавските си листенски петли Колю Митев, Таня Калинова, Стевка Марчева и Керанка Гичева, както и Христинка Енева и Петранка Неткова от село Айдемир, а така също и семейните приятели от Кърджали Петя, Димитринка и Петър Петрови, Иванка и Николай Маринови от Попово, Дора Стоянова от китното поповско село Марчино, където живее 107-годишната баба Неделя. Веселин Тодоров, Василев от Попово, животновъдът Марин Иванов Маринов и Дарин Алексиев от село Гагово, както и мъдрият шуменски общественик бай Борис Христов. На всички тях желая крепко здраве, да бъдат все така отзивчиви и добри, весели, родолюбиви българи. Стефан Николаев от Варна. Бистра Русинова поздравява целия екип и всички ранобудни слушатели. Привет от любимият ми град Триявна. С голямо нетърпение ви очаквам всеки вторник. Поздрави на целия екип за хубавата пиринска музика. Бъдете живи и здрави. Поздрав за Методи Митов от София. Поздравява Колю Митев от Силистра и Христина Енева и нейния съпруг Васил Енев от Силистра. Тодорка Йорданова от село Копривец, Русенско, поздравява набор 1949 година и ги кани на празника на селото на 31 май. И сега една песен, специално поръчана от вас, нашите слушатели. Слушаме Костадин Гогов. Костадин Гогов.

Ехлибан Фаимова поздравява жителите на село Батишница, село Борисово и пекарна Гунди Две могили. Утре големият празник Кочбайрам. Пожелавам на всички много здраве, нека да си простим и да живеем в смирение. Прекрасен ден на вас, прекрасно предаване. От името на приятелите на По първи петли поздрав за дългогодишния шофьор на автобус от село Боил Силистренско Ахмет Карубоко по повод предстоящия Курбан Байрам. Елена Романова от Тополовград поздравява всички, които я поздравиха за именния ден на 21 май. Свети Константин и Елена, да са живи и здрави, с песен от нас –

0: vipetli.
1: Баба Веселинка от село Логодаж поздравява сестра си Дирека Диева от Габрово, като и желая здраве, щастие и много късмет на цялото семейство. Марио Димов от Хармали поздравява всички слушатели по целия свят на предаването и специален поздрав за колегата Бойка Браткова. Поздрав за нашия екип и специално отново за колегата Бойка Браткова от Данчо от Перник. За рождения ден на Сийка от Кобрат е поздравена от нейния син. Жива здрава и винаги да е до тях с най-добри пожелания с песен от нашия екип.

0: петли. По първи петли.
1: Иван Алексов от Врачанската планина поздравява по случай рождените дни неговите съселяни от село Очиндол. Йорданка Лазарова, Камена Петрова и Георги Алексов. Здраве, дълголетие, късмет във всяко начинание. Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява семейство Манчеви от село Пастух, като им пожелава успешен бизнес с тяхното ваканционно селище. Поздравате и за нашия екип. Драгомир Евгениев поздравява хората от Карач, Петър, синът му Валентин Станков, Пеца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев, както и поздрав за Георги Ангелов от Благоевград с песен от нас.

0: първи петли.
1: Тони Димитрова от Радомир поздравява малкия Алек, внука на нашата колежка Юлия Караджова, който днес навършва 6 годинки.

да радва мама и тате и всички около него. Това беше всичко от предаването по първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Даниела Маринова, звукорежисьорът Павел Петлички и аз, Петрана Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц.

0: Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Шест часа на 26 май вторник новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Окръжна прокуратура Благоевград повдигна обвинение на 20-годишния мъж от Благоевград за умишлено убийство след трагичния инцидент в квартал Струмско, при който загина 16-годишно момиче. Проведени са множество действия по разследване, разпити на свидетели, огледи на местопроизшествието, назначени са различни по вид експертизи. С постановление на окръжната прокуратура, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в окръжния съд Благоевград искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. След трагичния инцидент, при който младо момиче загина, а младеж е с опасност за живота след падане от петия етаж на блок в квартал Струмско и по повод разпространението на наркотични вещества, общественият посредник Злата Ризова организира дискусия с представители на различни институции. Ето какво каза за Радио Благоевград омбудсманът Злата Ризова.
2: Искам да изкажа съболезнования към близките на загиналото момиче. Надявам се, момчето да се възстанови, за да може да ни даде яснота за инцидента, какво се е случило в злополучната нощ. И нямам съвсем ясна концепция за това как ще протече срещата. Още по-малко пък имам решение на проблемите, но смятам, че трябва да ги говорим и в диалога да стигнем до решение. Ще поканя всички директори на училища на територията на община Благоевград, както и началниците на двете РПУ-та. Надявам се прокуратурата също да откликна. Представител на РУО също да присъства на срещата. Поканя всички журналисти, които така или иначе по един или друг начин са ангажирани в случая.
1: Омбудсманът на Благоевград Злата Ризова. МВР ще проведе национално съвещание с ръководния състав на областните дирекции от Южна България. Съвещанието ще се проведе днес от 10 часа в Пловдив. Ще участват политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР и директорите на главни дирекции. Историческият музей в Перник за първи път показва част от Режанското съкровище. Открито край Брезнишкото село Режанци, то е една от най-мащабните и значими находки от античната епоха, намирани в земите на днешна България. Съкровището е намерено случайно през 1961 година в местността Ситни Трън при дълбочинно изораване на нива. То съдържа златни и сребърни монети от времето на македонски владетели, сред които монети на Филип II и Александър Македонски. Откривателите му го укриват, като част от монетите са разделени между членовете на семейството, други са претопени, трети попадат в частни колекции в страната и чужбина. Предполага се, че цялата монетна находка е била 82 кг. Днес части от Режанското съкровище има в Националният археологически музей и в още няколко музея в страната, сред които и Пернишкият, разказа археологът Василка Паунова.
3: При нас има около 350 монети. Интересното е не, че са направени от злато и от сребро. Интересното е, че те маркират едно от най-големите съкровища, които са с качеството на царски трезор. Половин век, минимум, то е събирано и трезорирано в някакъв момент. Най-вероятно в Брезнишко е имало някаква много голяма битка и то е укрито, за да не бъде ограбено. Най-вероятно истинските собственици на този трезор са убити и затова никога не са се върнали за него.
1: Археологът Василка Паунова. Второто издание на фестивала Балкански котел ще се състои на 20 юни в Центъра за традиции и култура Егреците в село Стефаново, община Радомир. По традиция събитието ще събере изпълнители и гости от различни балкански държави. Ще участват и формации на българи, живеещи извън страната. Балкански котел е форум, който съчетава фолклор, съвременна музика и културен обмен между балканските народи. Черквата Света Неделя в село Сатовча, която е паметник на културата, тази година става на 182 години. Храмът е построен през далечната 1844-та и дава вяра и упование на вярващите християни. Вече върви подготовката за храмовия празник на 7 юли. Храмът се слави с това, че е дом на една от трите чудотворни икони в България на Свети Стилиян. Времето днес ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! На 26 май, вторник, започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен да бъде денят ви, пожелава екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова и водещия Светлин Карпачев. След песен ще продължим с прогнозата на сиромтиците за днес и трафик информация за пътуващите.
1: Утро с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27. В планините

дните също ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купесто дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от северо-исток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра 11 градуса. Слънцето вече изгря в 5 часа и 55 минути, ще залезе в 20 часа и 53 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 14 часа и 58 минути. И сега информация за пътуващите. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Причината е планирана актуализация на електронната тол система. Дейностите ще бъдат разделени на два етапа. Първият е днес, 26 май, в периода от 22 до 0 часа. По време на изпълнението му са възможни прекъсвания единствено при продажбата на маршрутни карти. През следващите два дни, на 27 и на 28 май, сряда и четвъртък, актуализацията ще продължи в часовете от 22 до 4 часа сутринта. В този времеви прозорец се очакват затруднения при купуването както на маршрутни карти, така и на винетки. От националното тол управление уточняват, че планираните дейности няма да повлияят на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварните автомобили, които са с тегло над 3,5 тона.

0: Радио Благоевград.
1: Продължаваме, уважаеми слушатели, с любопитни и интересни факти, свързани с датата 26 май. През 1970 година е извършен първият редовен полет на съветския свръхзвуков самолет Ту-144. През 1972 година на днешния ден е подписан договор между Съветския съюз и Съединените щати САУТ-1 за ограничаване на стратегическите нападателни оръжия и договор за ограничаване на системите за противоракетна отбрана. През 1986 година Европейската общност приема Европейското знаме. През 2001 по инициатива на бившия президент на България Желю Желев в София е създаден Балкански политически клуб, в който участват бивши и настоящи балкански политици. През 2002 година завършва посещението на папа Йоан Павел II в България. На днешния ден, през 1946 година, е родена известната българска гимнастичка и треньор Нешка Робева.

0: светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева

0: Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов. Поезия и алтернатива. Кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия. Фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Кросинг Джумая. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте.
3: Предаването Очаквайте. Какво е нивото на противопожарна култура в страната ни? Темата коментираме с главен инспектор Георги Сарафов от Благоевград. Също така с Явор Хаджиев, който е ръководител на доброволно формирование Георги Измерлиев Македончето и ученици, преминали през обучение, свързано с пожарната безопасност. Ще ви запознаем и с национална кампания, която цели осигуряване на достъп до лекарства за близо 2 милиона българи, живеещи в малки населени места. Започваме след емисията новини в 7 сутринта.
2: Очаквам.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: радио Благоевград.
1: 6:30. Сега ще ви предложим рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес Православната църква чества паметта на свети мъченик Георги Софийски, най-нови. Свети мъченик Георги Софийски е роден през 1505 година в София от знатни родители Иван и Мария. Той бил дълго очаквано дете, изпросено от Бога с молитвите на родителите си и по застъпничеството на свети Георги Победоносец. Затова, когато се родил младенецът, родителите му го кръстили с името Георги. Юношата отрано се научил да чете и пише и любимото му занимание било да чете Светото писание. Като добри християни, родителите му го възпитавали в ревност към християнската вяра и живот. Като 25 годишен младеж бил забелязан от турците заради необикновената му красота и добродетелност и те, както обикновенно постъпвали в такива случаи, пожелали да го привлекат към мюсюлманската вяра. Многократно се опитвали и като не успели да постигнат това с лицемерна благост, те насила навили на главата му мюсюлманската чалма и го провъзгласили за мюсюлманин. Оскърбеният Георги хвърлил на земята натрапената му чалма и я стъпкал. Тогава озлобената иноверска тълпа го предала на кадията. Съдията заповядал да режат тялото му на ивици от главата до нозете. Последвала окончателната присъда на съдията – Георги да бъде обесен на площад в тогавашна София, където имало пещ за топене на желязна и медна руда. Изтощен от дотогавашните страдания, светията умрял в ръцете на палачите преди да го обесят. Въпреки това, те го окачили на въжето, за да изпълнят присъдата. В момента на смъртта на светията в София били видени множество знамения. Три денонощия тялото висяло на бесилката, без да настъпи разлагане, а напротив, носело се необикновено благоухание от светите мощи на мъченика, по които избивали малки благоуханни капчици течност като роса. Майка му седнала под бесилката и прегърнала в скута нозете му, така прекарала денонощията. Обесването станало на 26 май 1530 година. Случилото се смутило турските власти и тялото било погребано до северната стена на алтарната част на старинен храм Свети Георги Победоносец – Ротонда. Погребението било извършено от тогавашния софийски митрополит Еремия. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: Уроците по човечност са не по-малко важни от уроците по различните учебни предмети. Точно такъв урок ще дадат ръководството, учителите и учениците на Обединено училище Свети Паисий Хилендарски в Симитлийското село Долно Осеново. За благородната кауза да организират благотворителен базар под мотото «Празник на доброто, заедно за децата», ще им помогнат и родителите, и възпитаниците на училището. Събитието е посветено на най-големият мюсюлмански празник Курбан Байрам, който тази година се чества от 26 май до 30 май, както и на Международния ден на детето 1 юни. Благотворителният базар, който ще е празник на доброто, ще се проведе днес от 16 часа в центъра на село Долно Осеново. Основната цел на инициативата е да насърчи сътрудничеството между училището и семейството, както и да възпитава у децата съпричастност, толерантност и желание за взаимопомощ. Всички събрани средства и дарения ще бъдат използвани за подпомагане на деца и на семейства в нужда. Инициаторите канят всички жители и гости на селото да се включат в този празник на добротата и заедно да подарят повече радост, надежда и усмивки и на децата, и на възрастните.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
2: Утро с Радио Благоевград.

А сега поглед и към културния афиш на Благоевград. Днес от 19 часа в зала Пейо Яворов ще бъде представена постановката «Сватба с закъснител» на Феери Арт ООД. А утре, 27 май, от 11 часа на площад Георги Измирлиев ще бъдат отбелязани 150 години от обесването на Георги Измирлиев македончето. И още две събития в аванс. Утре, 27 май, от 17 часа и 15 минути на площад Македония ще се проведе флашмоб. Организатор е Камерна опера Благоевград. Малко по-късно, от 19 часа, отново на площад Македония, е концертът на Биг Бенд Благоевград в рамките на майските празници на културата.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Продавачи на зелен хайвер. Какво е добро за здравето ти? Как да влезеш във форма? Доскоро на тези въпроси са отговаряли само лекари, опитни треньори, специалисти по хранене. Днес всеки може да печели пари с съвети за това, без да се интересува дали помага или вреди. Според скорошно допитване на компанията Edelman в 16 държави, хората между 18 и 34 години все по-малко търсят специалисти по здравни въпроси. Искат да питат връстници и смятат, че който е чел нещо онлайн е достатъчно подготвен. Но така ли е? Би ли искал да те оперира човек, който вместо диплома по медицина има опит с гледане на клипчета в TikTok? Може би не. Същите млади хора, които казват, че търсят съвети онлайн, си признават, че това не винаги е добра идея. Повече от половината съжаляват за здравни решения, които са вземали след такива съвети. Защо младите пренебрегват специалистите, дори после да съжаляват? Ключовата дума е доверие. Трудно се приемат съвети от хора, на които нямаме доверие. За съжаление, много добри специалисти говорят заплетено, сухо и неразбираемо. Чаровните и сладкодумни хора по-лесно правят впечатление и печелят доверие. Особено ако са и симпатични, наживо или онлайн. Това улеснява работата на чаровните специалисти, но и отваря широко вратите за шарлатани. Шарлатаните са хора, които не знаят за какво говорят, но биха казали всичко, за да умаят другите. Често обичат вниманието и известността, но най-често просто искат да продадат нещо. За зелен хайвер. Шарлатаните не са ново нещо. Има истории от преди векове за продавачи на вълшебен лек, които събират ахнали тълпи и бягат с парите им. Но социалните медии, особено заедно с изкуствения интелект, са станали рай за това. Там е пълно с начини да пратиш хората за зелен хайвер. Това означава да измамиш някого, да го преметнеш, подхлъзнеш или направо да си го баламосаш. Няма граници. Някои клипчета, дори изцяло правени с изкуствен интелект, могат да стигнат до хиляди хора. Хората по-бързо се доверяват, ако чувстват, че те познават. В социалните мрежи все едно надникваш в личния живот и се сближаваш с някого. И колкото по-близък и симпатичен ти е някой, толкова по-трудно е да повярваш, че би те излъгал. Лесно се гради образ онлайн и лесно се лъже с лъскави неща. Откъде знаеш, че имението и скъпата кола в TikTok не са под наем? Супер често срещано. Или специалист Петров наистина е специалист. Има хора с курс за месец-два, които предлагат скъпи инжекции,

0: Пример с хиалуронова киселина или стволови клетки, които не могат да поставят. А има и хора, стигнали до спешното отделение. Често бъркаме увереност и известност с постижения и умения. Ако постоянно виждаш клипове как треньор Пешо Здравето дава съвети на доволни хора и говори чаровно, би ли повярвал, че е сред най-зле подготвените треньори в града? Не се давай лесно. Мария Конникова е учен и автор, специалист по шарлатани. След години работа, ето някои предупредителни знаци, за които съветва да внимаваме. Не само онлайн, но и наживо. Бъди на штрек. Ако някой се сближи супер бързо и още по-бързо иска някаква услуга. Внимавай за самотни гении, открили нещо, което учените не искат да се знае. И няма никъде да ти го кажат. Не се подвеждай по временните оферти. Само сега е класически трик да подведеш хората за прибързани решения. Винаги проверявай невероятни твърдения. И най-важното, никога не мисли, винаги бих познала, ако се опитват да ме преметнат. Всеки може да бъде пратен за зелен хайвер. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Завърши предаването Утро с радио Благоевград. 10 минути остават до 7 часа, когато са новините на Българското национално радио. След това следва предаването Посоките на деня. Водещ тази сутрин е Латинка Павлова. От дежурният екип, успешен ден, уважаеми слушатели!

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 26 май, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центрове за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини и ракетни пускови установки. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
1: Днес след обед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при изхода на града. В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци, а в област Монтана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка. На други ще има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има промяна в движението през северо-запада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ. От Враца Иван Тонова.
0: Възстановено е водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода, заради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, съобщиха снощи от регионалното министерство. Оттам напомнят, че това стана след повишение на нивото на река Видима, вследствие на валежите от 22 май, както и че освен министър Иван Шишков на място вчера проверка са извършили социалният и земеделският министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. В Пловдив днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. В националното съвещание ще участват също политическото ръководство на МВР, изпълняващият длъжността главен секретар и директорите на главни дирекции. Очаква се вицепремиерът Атанас

0: Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. По-рано в телевизионно интервю Атанас Пеканов заяви.
1: За 5 години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро. Следващите 3 месеца, през юни, половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
0: Посочи вицепремиерът Атанас Пеканов. Повече средства в следващия европейски бюджет да бъдат насочени към кохезионната политика, общата селскостопанска политика и общата политика за рибарство. За това настояват България и още 15 страни членки на Европейския съюз от така наречената група «Приятели на кохезията», създадена от Полша. Те оповестиха съвместна позиция преди съвет «Общи въпроси», предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Според новосъздадената коалиция, тези политики са единствените, за които Европейската комисия предвижда реално намаление на финансирането, въпреки общото увеличение на многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Според 16-те държави, бюджетът трябва да осигури достатъчно средства както за традиционните политики на Евросъюза, така и за новите предизвикателства – сигурност, енергетика, миграция, отбрана, климатични и цифров преход. Те подчертават, че кохезионната и селскостопанската политика остават ключови за икономическия растеж, сближаването между регионите и продоволствената сигурност. Държавите искат и по-гъвкави условия за изпълнение на програмите. Новосъздадената група смята, че кохезионната политика не бива да се превръща в постоянен инструмент за реакция при кризи за сметка на основната си функция. Позицията подкрепя и акцента върху конкурентоспособността чрез новия Европейски фонд за конкурентоспособност, но със специално внимание към по-слабо развитите държави и малките и средните предприятия. Предлага се и по-високо европейско съфинансиране за страни с брутен вътрешен продукт на човек под средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима души пострадаха, съобщава се и за щети по инфраструктурата на града. По-рано от Външното министерство в Москва съобщиха, че в телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. С подробности слушаме редактора Ангел Григоров.
3: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините Ангел Григоров.
0: Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
4: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Говорителят Тим Хокинс изтъкна, че се проявява сдържаност по време на продължаващото примирие. Ирански медии съобщиха за взривове в град Бандарабас и в крайбрежни райони до Ормузкия проток. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение,

0: въпреки последните американски удари. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Котировките на петрола на международните пазари останаха на ниво под 100 долара за барел тази сутрин. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел ще засили ударите срещу Хизбула, въпреки израелско-ливанското примирие. Израелската армия съобщи, че е нанесла удари срещу обекти на ливанската групировка в долината БКА и други райони на Ливан. От Хизбула заявиха, че са атакували 3 израелски казарми и военен пост. За новините Георги Петровски.
1: Обединеното кралство регистрира най-високата си температура през май за всички времена. Вчера в Лондон бяха измерени почти 35 градуса по Целзий, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Тази рекордна за май температура, измерена в Кю Гарденс, също така стана най-високата по време на така наречения банк холидей. Това са няколко почивни понеделници през годината. Най-горещият банк холидей до сега е бил през август 2019 година с 33,3 градуса. Не само в Англия имаше високи температури, Уелс също преживя най-горещия си майски ден, където температурата достигна 32,2 градуса на летище Хауърдън в графство Флиншър. Шотландия и Северна Ирландия също регистрираха най-високите си майски температури – 5 градуса. Нощните температури също бяха много високи. В Лондон те бяха близо до 20 градуса. Още в петък Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде първите си оранжеви предупредителни кодове за жега за 2026 година, обхващащи голяма част от Англия. На много други места е издаден жълт предупредителен код за горещини. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Франция също беше засегната от необичайната гореща вълна през май, информира редакторът Димитър Пенков.
3: Властите издадоха предупреждения след 2 смъртни случая по време на любителски спортни събития, предаде Associated Press. Спортният министър Марина Ферари изказа съболезнования към близките на 53-годишен бегач, починал в неделя по време на състезание в 20-ти район на Париж. Въпреки че не е ясно дали случаят е свързан с горещините, Ферари отбеляза, че това е възможно, тъй като във френската столица температурата е достигнала 32 градуса. Спортните дейности при екстремна жега изискват максимална бдителност, предупреди спортният министър. В Лион местни медии тиха за смъртта на жена, получила топлинен удар по време на друго спортно събитие в неделя. Националната метеорологична служба на Франция отчита температури над 30 градуса в голяма част от страната, като горещата вълна се очаква да продължи и през следващите дни.
1: Информация на редактора Димитър Пенков. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по повод 50-та годишнина от основаването на групата. Очаква се след обед да бъде затруднено движението в центъра на София заради концерта. В 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията от 13 часа ще се ограничава преминаването на коли по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Още за концерта на британските метал легенди ще чуем от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Coles и Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run for Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
1: 70-та годишнина на хумор и сатира на програма Христо Ботев на Националното радио ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Експозицията се открива днес по обяд в мраморното фоайе на Националното радио, където ще остане до 12 юни. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш Айтослу. Той е роден в Айтос и е възпитаник на художествената гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса. Проектът

0: ражда миналата година по време на хумористичния конкурс в Кубрат, съорганизатор на който е екип хумори-сатира на програма Христо Ботев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
1: Добро утро! Отборът на ЦСКА 1948 си осигури второто място в Първа футболна лига и ще играе в Европейския турнир Лига на конференциите, след като завърши 0-0 с Левски в заключителния 36-ти кръг на първенството. В друга среща Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за турнира Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Ивайло Чочев реализира попадението за Лудогорец в четвъртата минута на добавеното време и заедно с Мамаду Диало от ЦСКА 48 и Евертон Бала от Левски станаха гол майстори на Първа лига, като и тримата завършиха с по 18 попадения. В Германия Волсбург изпадна за първи път в историята си от Бундеслигата, след като отстъпи с 1-2 на Падерборн в реванш от баражите. Първият двубой завърши 0-0 и така за първи път от 1997 година бившият отбор на Мартин Петров няма да играе в елита. Лионел Меси напусна терена при победата на Интер Майами над Филаделфия Юнион с 6-4 в първенството на Съединените щати в 73-та минута, а това предизвика тревога в щаба на националния отбор на Аржентина броени дни преди световното първенство по футбол. От клуба официално публикуваха информация за състоянието на Меси, в което се казва, че травмата не е сериозна, а се касае само за физически дискомфорт, свързан с мускулна умора в сухожилието на лявото бедро. Очаква се капитанът на аржентинците да е готов за Мондиала, който стартира на 11 юни, а първата среща на световните шампиони е на 17 юни срещу Алжир. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88-73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във вторият двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморе загуби от Рилски спорти с 94-100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличията с 2-0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на Европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова, с черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолен до 19 във Враца и Силистра и 20 градуса във Варна. В планините са от 2 градуса на Мусала до 11 на Мургаш. В столицата е 15 градуса при 89% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби «Ответен удар 26-та», предупреждават от Министерството на отбраната. Днес от 8.30 до 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно ще се осъществява само в активната лента, заради косене на тревни площи. Поради същата причина, с повишено внимание трябва да се движат преминаващите по магистралата от 208-я до 229-я километър в посока София. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят и, че за изграждане на рекламни съоръжения на автомагистрала Струма при 76-я километър в посока Кулата е ограничена аварийната лента.

0: сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
5: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
4: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
5: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
4: Crossing Jumeirah. Не просто фестивал. Преживяване.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: След поредицата от почивни дни е време отново да влезем в ритъма на ежедневието. В утрото на вторник, но се усеща като понеделник. Добро утро ви казвам аз, Латинка Павлова. Звукорежисьор на предаването е Николай Вачев, музикален редактор Даниела Маринова. Започва предаването по радио Благоевград, посоките на деня. Ще бъдем заедно до 11 часа. А ето и какво ви очаква до края на днешния ефир. Ще коментираме темата какво е нивото на противопожарна култура в страната ни, заедно с главен инспектор Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контрол на дейност в противопожарната служба в Благоевград, както и с Явор Хаджиев, ръководител на доброволно формирование Георги Измирлиев Македончето в Благоевград. Ще чуем и ученици, които преминаха през обучение, свързано с пожарната безопасност. Ще ви разкажем и за национална кампания, която цели осигуряване на достъп до лекарства за близо 2 милиона българи, живеещи в малки населени места. Инициативата е на Института за пазарна икономика, а повече за кампанията Занеси здраве ще чуем от Петя Георгиева. 62% от българите имат проблеми с съня. Това показват данните пък от национално представително проучване за проблемите на съня, проведено през миналата година в България от Фондация за съня. Какво смущава сънят ни? Отговорът от Лора Модева, която е учредител на Фондация за съня. Това са акценти.

0: посоките на деня.
1: Вторник е. Днес синоптиците ни обещават да бъде слънчево след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър, ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще останат високи между 28 и 33 градуса. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще започне да нахлува хладен въздух и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В четвъртък въздушната маса ще остане неустойчива, съобщават синоптиците, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми, а дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. Днес обаче ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
0: Радио Благоевград.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Посоките на деня.
8: На 23 май започнаха абитуренските дефилета в Благоевград с завършващите от професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост Гоце Делчев. Днес завършик ще сложат абитурентите от природо-математическата гимназия в Благоевград. Те ще минат по червения килим в 18.30 часа. Този уикенд пък предстои един цветен фестивал в Перник. Нека си припомним поканата, която отправи от нашия ефир Вергиния Иванова.
9: След дългогодишна пауза, Рестарт се завръща в Перник с ново издание и с послание «Нашата история, нашето време». На 30 и на 31 май пространството около Двореца на културата, мината дирекция и градският парк ще се превърнат в сцена на музиката, изкуството, творчеството и градската култура.

0: И пространството около Двореца на културата, мината дирекция и градският парк ще се превърнат в сцена на музиката, изкуството, творчеството и градската култура. Повече за тази годишното издание ще ни разкаже сега Вергиния Иванова. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
1: Здравейте, благодаря на Радио Благоевград за вниманието към нашият град и нашия фестивал.
0: Нека всъщност да разкажем какво да очакват нашите слушатели от този фестивал. Аз така загаднах в моя анонс, че този фестивал не е нов, но дълго време е стоял на пауза.
1: Точно така. Фестивалът Разтар е един много успешен проект,

0: важни дни ще бъде поставен ярък акцент върху факта, че Перник е официален финалист за титлата Европейска младежка столица за 2029 година. И по този повод в партньорство с Международния младежки център в Перник ще бъдат организирани поредица от интерактивни събития, целящи да покажат активното участие на младите хора в развитието на града. Като освен това, съботата ни ще бъде много цветна, писна, емоционална, с много настроение и разнообразие от участници, защото ще имаме арт-базар с много богата програма пред Двореца на културата. В него ще участват много творци с ръчно изработени дрехи, картини, сувенири, бижута. Ще имаме литературен кът, ще представяме книги, ще имаме рисуване за всички възрасти, от бебета до възрастни. Разбира се, вкусна храна и напитки, и всеки може да намери неговото място и това, което му харесва при нас.
1: Като казахте младите хора, младите хора ли са в основата на този фестивал?
0: Ами, фестивалът като цяло е обърнат към семейството, към всеки един член от семейството, както младите представители, така и родителите, но в случаят искаме да обърнем по-специално внимание на младите, да, точно така, защото към момента образът на Перник се свързва изцяло с младежката енергия, която цари, и с новите неща и проекти, които съществяваме. Така че фокусът на този фестивал са младите, тяхното забавление, разбира се, придружени от своите родители, за които също ще има много забавления и приятни моменти в програмата ни.
1: И сега към името на фестивала има една заигравка Рестарт, Рест, Арт. В този ред на мисли, нуждаем ли се и ако да, защо от рестартиране в днешно време?
0: Точно в днешно време се нуждаем както от почивка,

0: и от рестарт, от сивото ежедневие, което ни обзема. Именно заради това правим нашия фестивал пролет и есен, за да дадем един светъл прозорец на хората да подпръзнат 2 дни, да намерят време за себе си, да се позабавляват с изключително приятни емоции, без нищо натоварващо, без нищо ограничаващо. Идват при нас на хубавото време, с хубавите емоции и усмивките си. Единствената задача на всички е да се забавляваме и да изкараме едни прекрасни слънчеви дни, защото крайна сметка животът е хубав и трябва да се насладим на него.
1: Организирането на едно такова мащабно събитие като този фестивал, колко време отнема на вас организаторите?
0: Именно крайният резултат и усмихнатите и щастливи лица на фестивала ни дават стимул и ние започваме работа месеци преди провеждането на фестивала, тъй като това е ангажимент с стотици хора, много срещи, много предизвикателства, които трябва да се решат дори самите дни на фестивала. Работата и обема са огромни, но ние имаме сериозния гръб и помощ от община Перник и всички свързани с културата на града, така че това до голяма степен улеснява нашата работа и сътрудничеството ни с всички структури, община Перник, Дворец на културата, исторически минен музей, прави нещата да върват по-гладко и наистина крайният резултат си заслужава.
1: Каним всички наши слушатели на 30 и на 31 май в Перник на фестивала Рестарт. Благодаря много на Виргиния Иванова.
2: Радиото на Югозапада.
3: Посоките на деня.
2: Радио Благоевград.

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. По-рано в телевизионно интервю Атанас Пеканов заяви:
1: за 5 години България получи половината от средствата по ПВУ, остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро. Следващите 3 месеца, през юни половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
0: Вице-премиерът Атанас Пеканов. МВР ще проведе национално съвещание с ръководния

0: състав на областните дирекции от Южна България. Съвещание ще се проведе днес от 10 часа в град Пловдив. Ще участват политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР и директорите на главни дирекции. Повдигнато е обвинение на 20-годишен мъж за умишлено убийство във връзка с смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград, съобщиха от апелативната прокуратура в София. Разследването във връзка с настъпила смърт на 16-годишно момиче след падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско се води под надзора на окръжната прокуратура в Благоевград. С постановление на окръжната прокуратура обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в окръжния съд искане за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража. А след трагичния инцидент и по повод разпространението на наркотични вещества, общественият посредник Злата Ризова организира дискусия с представители на различни институции. За Радио Благоевград, омбудсманът Злата Ризова.
1: Искам да изкажа съболезнования към близките на загиналото момиче. Надявам се момчето да се възстанови, за да може да ни даде яснота за инцидента, какво се е случило в злополучната нощ. Нямам съвсем ясна концепция за това как ще протече срещата, още по-малко пък имам решение на проблемите, но смятам, че трябва да ги говорим и в диалога да стигнем до решение. Ще поканя всички директори на училище на територията на община Благоевград, както и началниците на двете РПУ-та. Надявам се прокуратурата също да откликна. Представител на РУО също да присъства на срещата. Поканя всички журналисти, които така или иначе по един или друг начин са ангажирани в случая.
0: Омбудсманът на Благоевград Злата Ризова. Второто издание на фестивала Балкански котел ще се състои на 20 юни в Центъра за традиции и култура Егреците в село Стефаново, община Радомир. По традиция събитието ще събере изпълнители и гости от различни балкански държави. Ще участват и формации на българи, които живеят извън страната. Балкански котел е форум, който съчетава фолклор, съвременна музика и културен обмен между балканските народи. Черквата Света Неделя в село Сатовча, която е паметник на културата, тази година чества своите 182 години. Храмът е построен през далечната 1844 година и дава вяра и упование на вярващите християни. Вече върви подготовката за празника на 7 юли. Храмът се слави с това, че е дом на една от трите чудотворни икони в България на Свети Стилиян. Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на Лудогорец победи с 1-0 от дома ЦСКА в матч от последния кръг в Първа лига след попадение в допълнителното време на Ивайло Чочев. Отборът от Разград бе воден от Микаел Старе, който за този матч замени отсъстващия старши треньор Пер Матиас Хьогму на резервната скамейка. Отборът на ЦСКА 1948 завърши 0-0 с шампиона Левски в матч от последния кръг на българското първенство по футбол и осигури място в европейския турнир Лига на конференциите през следващия сезон. Червените завършиха втори, а третият Лудогорец ще играе бараж за Европа след победата си срещу ЦСКА с 1-0. Джамари Блекмон записа 16 точки и поведе други петима играчи на Балкан към двуцифрен резултат при победа с 88-73 срещу Локомотив Пловдив в първия матч от финала в Националната баскетболна лига за мъже. Варна отново се превръща в център на европейската художествена гимнастика, като дворецът на културата и спорта е напълно подготвен за старта на 42-то европейско първенство. Шампионатът започва днес с официалните подиум тренировки. Две победи, 4 ремита и една загуба записаха българските шахматистки в първия кръг на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. Кръстева се наложи над Анахит Мурадян от Армения, докато Антова се справи с представителката на домакините Натали Асатияни. Чухте спортните новини.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, ще бъде топло, с

0: с увеличение на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. И информация за шофьорите. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти през следващите два дни. На 27 и 28 май, сряда и четвъртък, актуализацията ще продължи в часовете от 22 до 4 сутринта. В този времеви прозорец се очакват затруднения при купуването както на маршрутни карти, така и на винетки. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Продължава предаването Посоките на деня. Добро утро и на онези, които сега се присъединяват към нашата компания. Слушайте ни, за да бъдете информирани, може да го направите и на binar.bg. В този час акцент поставяме на една важна тема с цел превенция, а именно пожарите преди летния сезон. Каква е противопожарната ни култура? Отговорите търсим заедно с главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград, с началника на, доброволното формиране Георги Измирлиев, македончето Явор Хаджиев и с ученици, преминали през обучение, свързано с пожарната безопасност.

0: Блокнот. Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: Посоките на деня.
5: Пожарното дело в България има богата история и достижения, сравними в много отношения с развитите европейски страни. Редица поколения са дали своя принос в това отношение. И макар да се полагат неимоверни усилия в това, чрез превантивни действия да бъдат предотвратявани както битовите, така и горските пожари, статистиката сочи, че има ръст на битовите пожари в страната, включително и в Благоевград. По време на летния сезон пък ставаме свидетели на огромни горски пожари, често предизвикани от немърливостта и безхаберието на нас хората. Предстои ни труден летен сезон. Това прогнозира в интервю, което даде за медията ни главен инспектор Георги Сарафов от противопожарната служба в Благоевград. Предлагам ви да чуем какво още каза той.
6: Как определяте каква е противопожарната култура на българите? Висока, ниска? Как я определяте?
7: Със сигурност има на къде да работиме. На много места в други държави нещата стоят по доста по-добър начин по отношение на възникналите пожари в дома, по отношение на загиналите. Опитвам се да работим както краткосрочно с информационни кампании, така и по-дългосрочно с децата и с формирането на правилна култура и отношение към пожарната безопасност главно в дома, защото там наистина ни е проблема с нанесените загуби и с загиналите. Обръщам много внимание последните години на доброволчеството и все повече деца да се включат в тези кампании и да станат така посланници на всичките мерки и всичко, за което говорим всяка година, постоянно по медии, в социални мрежи, и така че да има по-голяма чуваемост.
6: От 1 до 10, ако трябва да определите, каква оценка бихте дали на тази култура на българите?
7: Може между 5 и 6, тъй като това, което наблюдавам, сигурно сме последните години и имаме напред. Важното е, че вървим напред, нали? Това е важно да се отбележи.
6: Какво още трябва да научим? Най-важните неща, които, като вие казахте, ние казваме, излизаме, говорим, правим, но като че ли нещо все ни обягва, какво е то, какво подценяваме?
7: Тази готовност, някакси тези пожари, когато ги разбираме за тях, винаги ги приемаме, че става въпрос за някой, който не обръща внимание и нормално да се случи, а нас това няма да се случи, докато не е така. Това са събития, които се случват абсолютно на всеки, случват се постоянно, всеки ден, и причините могат да бъдат най-разнообразни, но начините, по които може да реагираме, са доста малко, и най-важно, за което ние говорим, е да имаме пожарогасител дома. Каквото и да случи, поне може да реагираме веднага, ако имаме пожарогасител. Ако нямаме, нещата стават доста сложни. И другото нещо е, най-големият проблем са пожарите, възникнали през нощта. Там това, което искаме да хората да разберат, да си сложат вкъщи пожароизвестителен датчик. Не е скъп, а върши много добра работа. Когато спим, ние трудно може да се ориентираме какво се случва и да осъзнаем.

0: опасността, докато известителният датчик веднага ще се сигнализира и ще имаме време да се евакуираме. Така че пожароксител и известителен датчик, колкото повече хора си ги сложи в дома, толкова по-бързо ние ще... по-малко работа ще имаме, така се каже.
1: Трябва ли всичко това да залегне и в учебните програми? Според вас споменахте примери от чужбина.
0: В учебните програми има такива часове. Част от часовете в... Ами, със сигурност това не мога да преценя и да дам оценка дали са достатъчни, но не само пожарната безопасност и въобще темите свързани с защита при бедствия, наводнения, земетресения. Първо до лекарска помощ, това се имам поместени в учебните програми такива неща. Дали може, още може. И със сигурност би било добре за всички деца да бъдат по-подготвени по всички тези дисциплини.
1: А с кого работите по-лесно? С децата или с възрастните? Защото в големите предприятия също има такива обучения. Те обаче често минават като проформа.
0: Това, което се случва в предприятията, в обектите, си е част от задълженията и те са длъжни да го правят. Това в училищата е част от нашето сътрудничество с Министерството на образованието. Ако не се прави както трябва в обектите и проверките, които ние извършваме, съответно ние предприемаме съответните мерки за спрямо тях. С децата се работи по-приятно и по-възнаграждаващо определено.
1: И последно като съвет към всички хора преди лятото, времето, когато така и вие имате най-много работа, не само с пожари, но и с наводнение също така. Какво ще ги посъветвате? Какъв съвет бихте дали на всички?
0: Ами нагласата на моята и на колегите е, че ни чака доста тежък летен сезон, както последните два. И имаме нужда наистина хората да се вслушат в това, което ние имаме да кажем, а именно, особено след края на юни месец, абсолютно никакво използване на открит огън и дейности, които могат да бъдат съпроводени с отделяне на искри и горещина, така че да не се случват пожари, които макар възникнали в дворове, в земеделски територии, много лесно се прехвърлят в гората, където вече много трудно може да се реагира на време, както беше миналата година, и пожари, които могат да бъдат ликвидирани в рамките на няколко часа, в крайна сметка ни отнемат седмици.
2: Това каза главен инспектор Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контрол на дейност противопожарната служба Благоевград. А знаят ли децата какво да правят, когато настъпи пожари, как всъщност да не се стига до там, предстои да чуете в предаването.
3: Радио Благоевград. Нашето радио.

0: посоките на деня.
1: За противопожарната култура на българите говорим тази сутрин. Чухме преди малко какво каза главен инспектор Сарафов, който постави оценка от 1 до 10 между 5 и 6 на противопожарната култура на нацията ни. Само преди дни се проведе и състезанието Млад огнеборец в Благоевград, за което ви разказахме в нашия ефир. Там ученици показаха своите умения, умения, които са усвоили именно чрез кампании и обучения, които са съвместно между държавата, образователните институции и противопожарните

0: Служби. Екипи от пожарникари провеждат обучение, обикалят по детски градини и училища, за да запознаят децата с професията пожарникар, с това какви са правилата, за да не се допусне пожар и как да реагираме, ако все пак се стигне до там. Предлагам ви да чуем и ученици от Санданското село Склаве и техният учител по темата.
1: Какви са първите неща, които трябва да направим, ако възникне пожар?
2: Да запазим спокойствие.
1: Точно така?
3: Да сложим кърпа на устата.
1: Добре.
4: Ако има твърде много дим.
2: Ако има пожарогасител, да вземем пожарогасител и да изгасим огън.
1: Може би да звъннем и на 112.
3: Не лошо.
1: Освен в училище, говорите ли по тези въпроси на други места, да кажем от дома или някъде другаде? Казват ли ви как трябва да реагираме при пожари, какво да правим, как да използваме пожарогасител? Учите ли го някъде?
2: Да.
4: Да.
2: В училище.
1: На друго място? Вкъщи? Виждали ли сте? Говорили ли са с вас?
2: Не чух толкова много. Повече е в училище.
1: Добре, важни ли са тези уроци за вас?
2: Да.
1: Доколко е важна тази култура, свързана с противопожарната дейност? Всяка година ставаме свидетели на много битови пожари, предизвикани от деца, на пожари в гората. Говори ли се достатъчно? Има ли е тази култура?
5: Мисля, че трябва да се говори още на тази тема. Никога няма да стигне да се говори. Но преди зачестелите пожари, особено тук в нашия район, е много важно за децата да са по-отговорни. Дори минималните неща, които за изфърлени на стъкла, бутилки, това дори да преодолеем, ще сме от полза.
1: Използване на пожарогасител. Къде и как някой може да разбере всъщност как се използва пожарогасител?
5: Ами специално и за това състезание малкото борец ни помогна още толкова да запалим децата към тази отговорност. Вече в училището разглеждат пожарогасители, кранове и наръчните, нали, пособия за пожар. Питат, разпитват, показваме и...
1: Вие сте точно от район, който е всяка година свързан с много-много пожари. Предполагам, вие извън тази дейност в училище говорите с децата как трябва да се държат. Те обаче чуват ли ви? Има ли чуваемост?
5: Чуват, да. Да. Точно и заради тези зачитали пожари в нашия район се говори доста повече и децата със сигурност, нали, проявяват някаква отговорност.
0: Чухме в анкета ученици от Санданското село Склаве и техният учител по физическо възпитание.

0: Radio Błogorodka. Błогорodka.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
7: Посоките на деня.
8: Продължаваме темата за доброволчеството, за нивото ни на култура в това отношение и за желанието на младите да са част от доброволните формирования. На телефона сега е ръководителят на доброволно формирование Георги Измерлиев, македончето в Благоевград, Явор Хаджиев. Господин Хаджиев, здравейте!
9: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
8: Започваме с този въпрос. Господин Хаджиев, имат ли желание младите хора да участват в доброволни формирования? И ако да, това, което те очакват да се случва, всъщност оправдава ли очакванията им или точно обратно?
9: Наша голяма радост последните няколко години виждаме повече ентусиазъм и желание в младите хора да участват в доброволните формирования. По програма на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и тази пролет участвахме в съвместни мероприятия, които се проведоха в област Благоевград, заедно с ученици между 10 и 12 клас в гимназиите. Доброволно формирование Благоевград участваше в такова мероприятие в техникума по икономика в Благоевград. Целта на тези мероприятия е да привлечем вниманието на младите хора, да покажем какво правят доброволците на терен, как се включват в помощ на пожарна безопасност и защита на населението и да привлечем колкото се може повече млади хора да бъдат подети от тази инициатива да станат доброволци.
8: А успявате ли? Така преди няколко дни завърши областния кръг на едно от състезанията, за които може би и вие казвате, млад огнеборец. Тези ученици, които участват, потенциални доброволци ли са? Имате ли такива случаи?
9: Специално доброволно формирование Благоевград приключи кампанията за набиране на доброволци преди броени дни. Можем да се похвалим. Може би имаме един от най-младите доброволци в страната. Доброволец, който приехме преди няколко месеца, е на 18 години и 4 месеца.
8: Това ли е най-ниската възраст, 18 години, за да влезнат в формирование?
9: Точно така, трябва да имат навършени 18 години. Нашия доброволец ги беше навършил 4 месеца, след като се записа при нас и вече може би имаме един от най-младите доброволци в страната.
8: Влизайки в доброволно формирование, започвайки така активна дейност и работа, това, което очакват като занимание ли е или се разминава от очакванията?
9: Значи, стремим се да направим така, че да бъдат удовлетворени и очакванията и желанията на доброволците. Имаме програма за обучение, имаме програми, които спазваме стриктно, заедно с районните служби пожарна безопасност и защита на населението. Подсигуряваме доброволците с дрехи и лични предпазни средства, провеждаме обучение на всеки 3 месеца и мисля, че очакванията на доброволците са напълно оправдани.
8: Ако трябва да дадете оценка на културата ни, било то на пожарна безопасност или въобще на свързана с някакви бедствия на българите от 1 до 10, каква оценка бихте сложили?

0: не повече, защото дори в пожароопасния сезон, който за съжаление става все по-дълъг и по-дълъг през годините, не мислим и за собствените си, имоти, камо ли да мислим за нещо, което е обща собственост. Не полагаме кой знае какви грижи нито за собствените си имоти да бъдат пожарно обезпечени, нито спазваме мерките за безопасност, за да може всичко да бъде на ниво.
1: В обществото много се говори за поколението Z, за това, за техните способности и неспособности. Говорим и сега за младите хора. Ако трябва да направим една равносметка, младите хора или по-възрастните са онези, които повече се съобразяват и спазват правилата.
0: Значи като доброволци, ако това имаме в предвид, опитът на по-възрастните доброволци със сигурност има предимство, но пък никога не трябва да забравяме, че младостта си е младост. Един млад човек, който има желание да поеме по пътя на доброволчеството, много бързо се научава, просто изпълнява задачите си с лекота, без да се притеснява от възраст или от това, което трябва да върши.
1: В доброволното формирование Георги Измирлиев, Македончето, на което вие сте и ръководител, има ли добър диалог?

0: лични предпазни средства и това ни отнема доста време, чисто технологично, и след това преминаваме към следващия пожароопасен сезон и тогава пак набираме нови хора и така си обновяваме постоянно екипа. Специално в доброволно формирование Благоевград има достатъчно свободни места, за това, че ако има желаещи, може да контактуват с нас и ние ще обясним как се случват нещата и може да поемем още хора в екипите си.
1: И в края на нашия разговор нека да се разделим с вашето послание към хората, които сега ни слушат. Предстои лятото, предстоят вероятно отново пожари.
0: Призовавам хората да бъдат максимално бдителни, да мислят преди да направят каквото и да е, да си мислят, да се сещат, че това, което могат да навредят на природата, на хората около тях, на собственото си имущество, може да бъде толкова голям мащаб, че да отнеме дори и човешки живот. Значи винаги трябва да си мислим, че това, което правим, трябва да го правим така, че да не застрашава хората, природата и човешките животи.
1: Благодаря много. Чухме Явор Хаджиев, ръководител на доброволно формирование Георги Измирлиев, Македончето в Благоевград.
2: Посоките на деня.
3: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Кампанията за Неси здраве на Института за пазарна икономика си поставиха за цел да решат проблема с достъпа до лекарства в малките населени места. Как? Ще разберете, ако останете с нас и след емисията новини.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. В Велико Търновско продължава разчистването и описването на щетите, нанесени от придошлите води, следствие от валежите миналата седмица. За Националното радио заместник кметът на Велико Търново Георги Недев каза:
2: успяхме благодарение на цялостната организация да се справим с всички улици, главно които имаха нужда от разчистване, както и къщите на пострадали. Те бяха добре очистени, самите хора така се включиха в тази инициатива. Всичко, което срещнах през тези почивни дни, докато обикаляхме по къщите и по всички улици, които бяха заблатени, е вече изчистено и с тази мизерия. Да, имат много електроуреди, които са пострадали и по къщина, но това са материални неща, вярвам, че ще се справим.
1: Каза в интервю за предаването преди всички заместник кметът на Велико Търново Георги Недев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област, където продължава разчистването в районите, засегнати от наводненията. Бедствието нанесе сериозни щети по инфраструктурата в градовете и селата, както и в стотици домове и земеделски земи. До късно с нощи продължи работата по възстановяване на водопровода в Севлиево, който беше отнесен от придошлите води на река Видима. Заради аварията населените места в района бяха без питейна вода. Нормализира се и ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи. Нанесени са щети и върху улици и мостове, уточни за Националното радио кмета на града, инженер Тихомир Кукуленски.
3: Има още за отпушване няколко водостока, които са запушени с дървета, шума и всякакъв материал. Една от улиците в квартал Видима буквално разорана от частите води. Една улица в квартал Ново село е в същото състояние. Един пешеходен мост просто вече го няма. Реката го отнесе, а друг малко по-надолу от него е с пострадали парапети. За радост не успя да събори мостата. Има мостове, на които са подкопани устоите отдолу, но за сега са невредими.
1: Каза инженер Тихомир Кукенски, кмет на Априлци, където също описват пораженията следствие на придошлите води. 5-годишно момченце е изчезнало с нощи край Кюстендил. Продължава издирването му, което е започнало през нощта от полиция, пожарникари, доброволци и граждани. В този час се очаква да се включи и летателна техника, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Сигналът е подаден малко преди 21 часа с нощи. По коментари, разпространени в социалните мрежи, детето се казва Маурисио и е било заедно със свои роднини в Черешова градина, разположена в землището между селата Скриняно и Соволяно.

0: този момент все още няма никаква следа от него. Близките на Маориси умоляват за съдействие всеки, който има някаква информация. Роднините апелират гражданите, които са били в района или разполагат с детайли по случая, веднага да позвонят на спешния телефон 112 или да се свържат с най-близкото управление на МВР от Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев, съобщиха от външното министерство в Москва. Междувременно руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима пострадаха, съобщава се и защити по инфраструктурата в града. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
2: От американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Ирански медии съобщиха за взривове в град Бандар-Абас и в крайбрежни райони до Ормузкия проток. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение въпреки последните американски удари. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Котировките на петрола на международните пазари останаха на ниво под 100 долара за барел тази сутрин. За новините Георги Петровски.
1: Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе концерт на националния стадион Васил Левски, заради който следобед ще бъде затруднено движението в центъра на София. В 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията от 13 часа ще се ограничава преминаването на коли по булевард Евлогий Христо Георгиеви между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Още за концерта на британските метал легенди ще чуем от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Колсит Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run for Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш-машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Антони Йорданов.
4: В грузинския град Батуми днес са партиите от втория кръг на Европейското първенство по класически шах за жени. В първия българките постигнаха 2 победи, 4 ремита и 1 загуба. Иван Иванов ще играе срещу французина Матис Ерард в първия кръг на тенис турнира от веригата Чаленджер в Кошице, Словакия, с награден фонд над 56 000 евро. В Париж продължават мачовете от откритото първенство на Франция Ролан Гарос. На корта днес за своите първи мачове излизат лидерите в ранглистата Яник Синер и Арина Сабаленка. Женският ни национален отбор по волейбол заминава след обед за Росарио, Аржентина, където ще премине последната част от подготовката за турнира Лига на нациите. В събота и неделя българките ще играят 2 контроли с тима на домакините. Колездачите в обиколката на Италия ще изминат 16-ти етап, който е планински. 133 км от Белинзона до Кари. Лидерът в генералното класиране е датчанинът Йонес Вингегор. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88 на 73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморе загуби от Рилски спортист с 94 на 100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличията с 2 на 0 успеха. Отборът на ЦСКА 1948 си осигури второто място в първа

0: футболна лига и ще играе в европейския турнир Лига на конференциите, след като завърши 0-0 с Левски в заключителния 36-ти кръг на първенството. В друга среща Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за турнира Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморец загуби от Арда с 2-3.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!

Здравейте! В момента температурата в София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нея ще се съдържи почти без промяна. В страната температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 23 градуса в Пловдив. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 30.

0: времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. От днес по пътната и железопътната мрежа в страната започва мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника заради международното тактическо учение с бойни стрелби Ответен удар 26. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че до 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно се осъществява само в активната лента. С повишено внимание трябва да се движат и преминаващите по магистралата от 208-я до 229-я километър в посока столицата. Ограничена е и аварийната лента на автомагистрала Струма при 76-я километър в посока Кулата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Продължава предаването Посоките на деня. Останете с нас, за да научите в този час за национална кампания, която цели осигуряване на достъп до лекарства за близо 2

Чули го, отново ще бъде пристан на паметта. Пред паметника мемориал ще се състои възпоменание на стотиците българи, които са изгубили живота си край границата в опит да избягат отвъд желязната завеса.

0: посоките на деня.
1: Достъп до лекарства за всяко населено място у нас с кампанията Занеси здраве от Института за пазарна икономика са си поставили за цел да решат този проблем. Целта е да се съберат повече истории и на тяхна база да бъдат направени конкретни предложения за решаването му. Повече за кампанията и докъде стигна тя ще ни запознае сега в ефирът на Радио Благоевград Петя Георгиева. Госпожо Георгиева, добро утро!
2: Добро утро!
1: Нека да започнем от там, кой стои в основата на кампанията Занеси здраве и как дойде идеята всъщност да бъде създадена тя? Каква е нейната цел?
2: Тази кампания стартира преди близо година и тя е наша стара идея, която решихме все пак да развием и да разработим в формата на вече по-ясни мерки и цели, какво точно искаме да направим, какво точно искаме да постигнем ние в Института за пазарна икономика. Този проблем с липсата на достъп, лесен достъп до лекарства,

0: не е нов, той не е от вчера. Ние го изследваме от много, много, много отдавна. Имаме информация къде се намират аптеките в България. Можем да направим една карта, за да видим, че в голяма част от населените места, където живеят хора, всъщност няма нито една аптека. Знаете, че законът за лекарства, хуманната медицина поставя доста ограничения кога и как да бъде открита една аптека, кой да управлява, къде тя да бъде разположена. Изобщо има множество изисквания върху това как да функционира този бизнес. И тъй като населените места в България или голяма част от тях вече са все по-малки и по-малки, има все по-малко и по-малко хора, съответно и става все по-трудно да бъде открита аптека навсякъде. Това, което ние искаме всъщност е да съберем историите на хора, които живеят в такива населени места, където няма аптека, да видим как те се справят. Това, което правим е чрез една много кратка формичка, молим хората да попълват, ако имат такъв проблем, независимо дали самите те имат такъв проблем или техни близки, или самите те са хора, които носят лекарства на свои близки, които имат близки, които живеят в такива населени места. Нашата цел е да съберем колкото може повече истории, за да можем да ги структурираме в ясни предложения към управляващите. Знаете, вече имаме редовно народно събрание, правителство. Надяваме се чрез изменения в законодателството този проблем да бъде улеснен.
1: Имате ли вече събрани истории? Какво споделят хората в тях?
0: Да, имаме събрани вече доста истории. Хората споделят сходни неща, сходни проблеми. Когато няма аптека и човек има, например, хронично заболяване, изключително трудно да се добиват лекарства. Много често този проблем се решава чрез техни познати, чрез техни роднини. Понякога кметския наместник или кмета на селото събира рецептите на хората в някакъв ден от седмицата, пътува до съседно населено място, за да може да ги изпълни и ги връща обратно на своите съграждани. Много често се случва хора, които живеят в чужбина, да се грижат за свои близки, които са останали в България, живеят на село. Това е много трудно за такива хора, знаете, тъй като те не могат да поръчат лекарствата, които независимо, че са изписани от лекаря, не могат да стигнат просто до техните близки и роднини. Така че ние смятаме, че тук много неща могат да се променят, така че достъпа на тези хора да бъде най-малко улеснен. Знаем, че е доста, как да кажа, сложно. Проблема често е обсъждан в здравна комисия. Последните две години със сигурност няколко пъти имаше обсъждания какво да се направи, но все още няма конкретни решения. Все още проблема си стои. Той засяга близо 1,9 милиона хора в България. 18 общини в страната ни, цяла община няма нито една аптека. Така че трябва да се вземат някакви мерки, добре да се направят неща и ние не искаме да се субсидират аптеки или да се задължително да се откриват аптеки или държавата по някакъв начин да го прави.
1: А каква е алтернативата? Да бъде... Ако не бъде открита аптека в едно малко такова населено място, каква е алтернативата хората да се здобият с лекарства, да имат достъп до лекарства?
0: Ние предлагаме три неща. Първо, когато пациента има изписана електронна рецепта, той да може да си поръчва през интернет лекарствата и те да бъдат доставени от аптеката или от куриер до неговия дом. Втори вариант е мобилни аптеки да се организират в голяма част от европейските държави, използват именно такъв метод. Това са специфични превозни средства, дали автомобил или камион, или средство, което разбира се, ще бъде регулирано какво да бъде неговото чисто техническо изпълнение, на какви изисквания то да отговаря, така че да може да съхранява лекарствата и съответно помощник фармацевт, магистър фармацевт да може да обикаля съвсем спокойно до малки населени места с тази мобилна аптека и да продава лекарства на хората. Другият вариант е филиал да може да бъде открит, който да се ръководи помощник фармацевт. Това в момента не е разрешено, въпреки че е било разрешено други години в България. И имало такава практика, която да позволява на помощни фармацевтите всъщност да продават лекарства. В момента това е забранено от закона. Тези всички неща, които казвам, не са разрешени в България. Те са разрешени в голяма част от европейските държави. Има възможност да се случат и у нас. Смятаме, че това наистина ще подобри достъпа до лекарства.
1: Госпожо Георгиева, комуникирате ли с собственици на аптеки? Те дават ли предложения и съгласни ли са на тези ваши предложения, които вие предлагате? Ще съдействат ли пък те по този начин?
0: Да ви кажа честно, има известна съпротива от страна на не на собствениците на аптеки точно, но да кажем на техни организации. За нас е доста така трудно разбираемо защо биха били против нещо подобно, при положение, че то всъщност улеснява и тяхната работа. Аз имам впечатлението, че българското законодателство и въобще целият подход към достъпа до лекарства всъщност се ограничава от това какво представлява една аптека. Това, че тя трябва да бъде физическо пространство, което да отговаря на определени изисквания, с това нямаме ние нищо против. Не искаме хората просто да имат възможност това, което те правят и в момента, да се случва безопасно, да се случва регулирано и да се случва така, че и за тях да е по-лесно. Що се отнася до самите аптеки, ние не включваме никакви задължения за тях. Никой няма да прави нищо, което нали, не иска да прави или няма желание, но все пак тези, които могат да го правят, имат желание да се развиват, примерно могат да организират доставката на качество мобилна аптека, това нека да не бъде ограничавано за тях.
1: Нека да кажем до кога ще продължи тази кампания, до кога набирате тези истории?
0: Ами не сме си поставили крайен срок. Надяваме се да съберем колкото може повече истории. При първия момент, в който подобни въпроси започнат да бъдат разглеждани в Народното събрание, съответно ние да присъстваме там, да представим нашите идеи, да видим дали ще има някаква възможност за развитие на този проблем, някакви нови предложения, които някой ще постави на дневен ред. Като цяло имам чувството, че проблемът малко така не му се обръща достатъчно внимание. Може би защото по наши впечатления, това, което чуваме от хората и от техните истории, те всъщност са стигнали да се оправят сами и не смятат, че това е нещо, което някой трябва да направи за тях. Не мисля, че законодателството дори да бъде променено, също това ще доведе до някаква промяна за тях самите, за този техния живот. Но в крайна сметка, нека да пробваме да освободим, да либерализираме тази възможност и да видим дали пък няма да е по-удобно за голяма част от тези хора.
1: Петя Георгиева, благодаря ви за този разговор.
0: Всичко добро.

0: Radio Burgholz.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Чуйте деня.
4: От 17 до 18 часа.
3: На честотите на Радио Благоевград.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: посоките на деня.
1: Утре село Чучулигово отново ще бъде пристан на паметта. Пред паметника мемориал ще се състои възпоменание за стотиците българи, изгубили живота си край границата в опит да избягат отвъд желязната завеса. Сред тях е и младият поет Кръстю Хаджи Иванов, убит не навършил 23 години. Как се пази споменът за погубения талант и защо истината за близкото минало трябва да се помни? Слушаме разговорът на Агнес Манова с Иван Хаджи Иванов, брат на поета и организатор на събитието.
2: Изминали са много години от трагичната смърт на вашия брат Кръстю Хаджи Иванов. Как се поддържа жива тази памет в семейството ви и какво е усещането отново да организирате възпоминание? Не за първи път с вас в ефира говорим за предисторията и личната емоция за вашия брат и за всички загинали по време на желязната завеса, репресирани.
3: Аз имам и други близки, които са загинали, но за Кръстю, брат ми, Кръстю Хаджи Иванов, академик Марин Кадиев казва, това е уникална личност не само за България, но и за целия свят. И наистина в неговата кратка биография, кратък живот, има изключителни моменти.

на достоинство, на човешки черти, на родолюбие, на човеколюбие към целия свят. И затова той е поразил с най-добри чувства и мисли съзнанието на всички хора, които го познават.

0: включително и тези, с които е спорил, които са противостояли теоретически един срещу други идеологически. След това с благоговение идваха на мемориала на границата на село, до село Чучулигово и са се изказвали.
1: Ако днес обаче ни слуша едно младо поколение, което не е запознато и за което е много далеч на тази история на млади хора, да, репресирани по време на социалистическия режим, да. Как бихте описали личността му извън поезията и борбата срещу режима?
0: Блага Димитрова, вице-президентката, и преди това сме я поддържали с нея. Тя беше човека, който тласна нещата напред. Изпратиме при професор Георги Цанков, който написа едно прекрасно есе за Кръстюк. И на 4 юни 1997 година 80 човека, негови приятели на Кръстюк и роднини, дойдоха в македонския дом и там професор Цанков прочете своето слово. Всички останаха така възхитени. Точното попадение на този отличен литератор. Едълвайс на Кръста го нарече Едълвайс, на поезията го нарече поета Александър Тренев. Те са дружили с Илия Бълджиев, приятел на Кръстюк, концлагерист, след това един така отличен поет. И 96-та година с Илия Бълджиев издадохме първата стихосбирка Едълвайс на Кръста. Викам, защо такова заглавие сложихте? Ами казва, Александър Тренев предложи, защото наистина Кръстюк е Едълвайс на българската литература.
1: Защо за вас е важно днес, десетилетия по-късно, ясно и директно да се назоват тези исторически истини? За млади и погубени човешки животи, които просто са възстанали срещу определен режим.
0: Комунистическите идеи като идея бяха хубави идеи за добро, но те бяха опорочени от ниските човешки качества. Алчност, властолюбие, властогонство, кариеризъм. За Кръстюк трябва да цитирам брат ми Благой, който е един от основателите на Лигопушката партизанска чета, а на 1 август 1944 година взема и Кръстюк. Но Кръстюк не е тук така попаднал там. Още когато немците нападат Гърция, Кръстюк е включен в бойните групи. Тогава анархисти, анархокомунисти и комунисти действат заедно срещу фашистската, хитлеристката чума. И те много добре си дават сметка, че Хитлер няма шанс, макар привидно обединение на България, но това са го разбирали много умни хора, че това няма да е трайно, няма да е стабилно. Иначе за тая присъединяването на българските земи към царство България, много хора са били вдъхновени, но трезвите хора са разбирали, че това е ден до пладне, несигурна работа. И когато дедо ми Хаджи Иван, който беше русофил и научава, че

0: българи за цената на свободата и за онези, които дръзват да се изправят срещу комунистическия терор? Какво е посланието и наследството, което ви искате
1: беше,
0: да се помни?
1: Терора беше безогледен. Не само към тези, които са били царски офицери. Имало и палачи от царската власт, които основателно предизвикат реакция на свестните хора да отидат партизани. И Кръсто е партизанин от 1 август 1944 година. Но Блага Димитрова казва, Кръсто беше между първите срещу нацизма в България и между първите в борбата срещу болшевизма, срещу комунистическия терор. Защото насила народа, българския народ го е казал, насила хумус не става. А те искаха насила да направят хумус, но там влезнаха в тази власт криминални типове от времето на царската власт и властогонци и самозабравили се величие, които мислиха, че от тях започва всичко, но от никой не започва всичко. В народа тлее истината, правдата и борбата.
0: Поезията на Кръстьо Хаджииванов е силно пропита от идеализъм. Кои негови стихове или послания според вас звучат най-актуално в днешната ни реалност?
1: Днешната реалност, Кръстьо е автор на световния девиз, за който малко българи знаят, както и за българския календар, който е по-стар и по-точен от китайския. Всички младежи знаят за китайския, за българския не знаят, че сега се намираме в 7533 година. Това значи преди 8000 години българите са имали знания математически, астрономически, за да направят един хубав точен календар. Така е и за такива личности като Кръстьо. За него съм длъжен да кажа, за да бъде разбран Кръстьо какво представлява, искам да кажа. Световният девиз е следния в стихове от 48 година в неговата капитална поема «Песен за човека и живота». А те са: без граници, но свят ще сътвориме. Свят на любов, на правда, свобода. И какво става от този свят? Виждаме само войни. Виждаме ненормални хора, които застават начало на държави и пращат съотечествениците и други невинни хора на сигурна смърт без никакъв резултат.
0: Какво е вашето основно послание към слушателите на Радио Благоевград, които, ако решат, могат да се присъединят в споменанието, което организирате всяка година?
1: Всички желаещи добре дошли. Трябва да похваля кмета на Петрич, господин Бръчков, че поема разноски, за да се организира това мероприятие. Ловната дата е 27 юни 1952 година и затова сега, събота, на 27 юни, правим честването кръгла годишнина. Събота, 27 юни. Мемориалът е направен от приятели и почитатели на Кръстьо, които още бяха живи, и това е 97 година. Месец юни беше открит мемориала.
0: Вие организирате именно това
1: възпоменание
0: по повод загиналите от репресиите на комунистическия режим, като се четат и стихове на вашият брат.
1: Искам да кажа на младите хора да обичат българщината и България както Кръстьо, защото Кръстьо, освен гражданин на света, беше голям родолюбец.
2: Чухме думи на Иван Хаджииванов, организатор на възпоменанието на мемориала на репресираните българи край село Чучулигово. А вие останете с нас, продължаваме след емисията новини.

0: 10 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добър ден! МВР организира национално съвещание с шефовете на областните дирекции от Южна България. То ще се проведе днес в Пловдив. На срещата ще участват вътрешния министър Иван Демерджиев, изпълняващия длъжността главен секретар Георги Кандев, както и директорите на общо 13 областни дирекции в страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути. Откриха издирваното 5-годишно момче, което изчезна вчера вечерта в Черешовия масив в близост до кюстендилското село Соволено. То е в добро физическо състояние. В издирването, което продължи цяла нощ, се включиха полиция и доброволци. За това информира преди минути кореспондентът ни Ангел Павлов. Сигналът за изчезналото дете беше подаден в полицията с нощи около 21 часа. Започва пожароопасния сезон. Последните години показаха, че опасността от пожари в региона расте и превенцията е задължителна. Това каза за Радио Благоевград главен инспектор Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност в пожарната в Благоевград.
1: Нагласата на моята и на колегите е, че ни чака доста тежък летен сезон, както последните два. Особено след края на юни месец, абсолютно никакво използване на открит огън и дейности, които могат да бъдат съпроводени с отделяне на искри и горещина, така че да не се случват пожари, които макар възникнали в дворове, в земеделски територии, много лесно се прехвърлят в гората, откъдето вече много трудно може да се реагира на време, както беше миналата година. И пожари, които могат да бъдат ликвидирани в рамките на няколко часа, в крайна сметка ни отнемат седмици.
0: Главен инспектор Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност в регионалната дирекция на пожарната безопасност и защита на населението в Благоевград. А през последните години все повече млади хора имат желание да се включат в доброволните формирования, които участват в гасенето на пожари, каза за Радио Благоевград Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование Георги Измирлиев, Македончето, Благоевград.
2: Доброволно формирование Благоевград приключи кампанията за набиране на доброволци преди броени дни. Можем да се похвалим. Може би имаме един от най-младите доброволци в страната на 18 години и 4 месеца. Имаме програми, които спазваме стриктно, заедно с районните служби пожарна безопасност и защита на населението. Не спираме да набираме доброволци, но веднъж годишно създаваме кампания, за да може след като премине кампанията за набиране на доброволци, предстоят много административна част, обучения и след това преминаваме към следващия пожароопасен сезон и тогава пак набираме нови хора и така си обновяваме постоянно екипа. Специално в доброволно формирование Благоевград има достатъчно.

0: достатъчно свободни места, затова че ако има желаещи, може да контактуват с нас и може да поемем още хора в екипите си.
1: Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование Георги Измирлиев, Македончето, Благоевград. Горещата вълна във Франция продължава. Тя засяга най-силно западната част на страната и района на Париж. Френските власти издадоха оранжев код за опасно високи температури за 8 департамента, които ще бъдат в сила от вторник. В десетки населени места бяха отчетени най-високите максимални температури, измервани някога през месец май. Екстремните жеги от над 37 градуса вече взеха общо 7 жертви. А какво време да очакваме у нас след секунди? Слънчево ще бъде времето след обяд с временни увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северозапад, а очакваните максимални температури за днес между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

хващаме е здравната. 62% от българите имат проблеми с съня. Това показват данните от национално представително проучване за проблемите на съня, проведено през 2025 година в България от Фондация за съня. Какво смущава сънят ни? Това ще коментираме заедно с Лора Модова, която е учредител на фондацията. Ще ви срещнем и с професор Юрий Атанасов и неговите колеги, които работят по темата за лечението, подкрепата и грижата за деца, родени с лицеви малформации.

0: посоките на деня.
1: Тази събота от 11 часа Благоевградската фондация Донеси в земи организират благотворително тичане в парка Бачиново. Трасето е 5 км, а старта е от чешмичката в началото на алеята към парк Бачиново. Тази инициатива се провежда за втора година. Идеята е да се съчетае спорта с добра кауза и да се помогне на дете, което има нужда от подкрепа. Тази година това дете ще бъде София. Тя е 5-годишно момиченце, което живее с детска церебрална парализа. Средствата от събитието ще помогнат за операция и рехабилитация, които са жизнени важни за развитието ѝ. Организаторите призовават да се включим и да пробягаме 5 км или просто да подкрепим каузата. Важното е да се съберат средствата и да се помогнат на едно дете, съобщават още организаторите.

0: В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Посоките на деня.
4: Над две трети от българите страдат от проблеми със съня, а една трета е изложена на риск от сънна апнея. Това показват данните от национално представително проучване за проблемите на съня, проведено през 2025 година в България от учредената фундация за съня. Какво точно ни казват резултатите от това проучване и как да си помогнем, ако сме в тази графа на недоспали? Отговорите търсим с Лора Модева, ерготерапевт с дългогодишен опит в работата с пациенти с сънни нарушения и учредител на фундацията за съня. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
5: Здравейте на вас и на всички слушатели.
4: Стряскащи данни, госпожо Модева. Над две трети от българите страдат от проблеми с съня. Как ще коментирате тези резултати от изследването и защо решихте всъщност да проведете това изследване?
5: Ние много време се занимаваме с сънна апнея и с пациенти с страдащи от сънна апнея и техните семейства. В годините назад, в които се срещаме ежедневно с тях, винаги сме знаели, че проблемът с нарушението на съня някакси е подценяван, но когато излязоха официалните резултати от проучването, действително те дори надминаха и нашите очаквания, макар че сме запознати в известна степен с нивото на информираност на българина по отношение на нарушенията на съня. Действително са много стряскащи данните, защото освен, че огромна част от хората страдат под някаква форма от нарушение на съня в различна степен и с различна честота, разбира се. На базата на това обаче много сякаш са и данните колко неглижирани остават тези проблеми и каква огромна част от хората смятат, че нарушенията на съня са нещо, с което трябва да се свикне или нещо, което е нормална част от живота. А това изследване беше подготвено доста дълго време и въпросите, които бяха задавани на респондентите, също бяха подготвени от специалисти в областта на медицина на съня и доста от тях бяха насочени именно към оценка на нивото на информираност, защото всъщност проблема започва от там. Много голяма част от хората нямат представа кои са най-често срещаните нарушения на съня. Много голяма част от хората, над 70% от хората, които изпитват някакъв проблем с съня, по-късно в изследването, по-късно в проучването, не могат да отговорят на въпроса, посочете някой от най-често срещаните нарушения на съня, независимо, че те се сблъскват с тях. Тоест, проблемите, които ние изпитваме, не биват разпознавани като нарушения на съня, които трябва да бъдат лекувани от лекар специалист. Ние много давно искаме да учредим такъв тип фондация, която да бъде ексклузивно насочена към информираността на хората. Искаме да алармираме до възможно най-широка общественост проблемите и всъщност сериозните последствия, които те водят след себе си. Защото това е другото нещо, с което разбрахме, че не сме достатъчно запознати, какво водят след себе си нарушенията на съня, защото всъщност нарушенията на съня, независимо в каква форма и в каква изразеност, могат да доведат до изключително сериозни заболявания, състояния и дори чисто човешки катаклизми. Във времето назад ние сме се сблъсквали с много драматични човешки истории. Сънната апнея, вероятно много от вашите слушатели знаят, едно от най-често срещаните нарушения на съня в България и нея наричат тихият враг, защото тя, например, може да доведе до

0: много тежки последствия, дори до фатални случаи. При нас едно от най-драматичните неща, с които лично аз съм се сблъсквала, това са хората, които са потърсили помощ във връзка с нарушението на съня и във връзка конкретно с сънната апнея, след като са преживели нещо изключително трагично, като катастрофа поради заспиване зад волана или дори инсулт, инфаркт и така още по тежки и страшни състояния. И когато виждаш ежедневно хора, които е трябвало да стигнат до такъв тежък катарзис в живота си, да осъзнаят, че просто имат проблем с съня, който може много добре да бъде повлиян от специалистите, от терапията, която се предлага, действително решихме да обединим усилия с моите колеги и съмишленици и да направим тази фондация, с която се надяваме да популяризираме както нарушението на съня като възможна опасност за качеството на живот на човека, така и начините, по които можем да превентираме тези опасности. На теория доста хора са чували какво е хигиена на съня, на практика по-нататък изследването се оказва, че всъщност огромна част от хората всъщност не само нямат представа, но и не смятат за нужно да спазват елементарните правила. Като говорим за телефоните, екраните като цяло, които използваме непосредствено преди заспиване. 50%, повече от 50% от запитаните се хранят непосредствено преди лягане. Огромен процент пият алкохол преди лягане и така. Редица навици, лоши, които за съжаление дали от ежедневието, дали от рутината, в която влизаме, пречат и те на добрия сън.
1: Тези навици ли са най-честите фактори, които пречат на съня ни? Какво всъщност най-често смущава сънят на българите?
0: По данните, които се виждат от изследването, много голяма част от хората сами за себе си определят най-честия проблем, който срещат и го свързват всъщност с стреса. И това наистина е така. Ежедневието, в което живеем, е изключително динамично и стресиращо. Факторите, които те стресират, са навсякъде и всъщност са много трудни да се избегнат. Почти невъзможно. Няма как да живееш в среда лишена от стрес. И действително стрес е нещо, което може сериозно да повлияе на съня. Но много често наистина хората правят такива грешки, които пречат на, пречат на заспиването, пречат на дълбокия сън, пречат на качеството на съня. Именно по тази причина една от нашите цели е всъщност популяризиране и на правилата, свързани с хигиената на съня и това как да ти помогнеш, как сам да превентираш и как сам да се опиташ да не стигаш изобщо до лечение и до диагностика. Ние лично смятаме, че хигиената на съня е нещо, което трябва да бъде неразделна част от възпитателния процес. Така както си възпитаваме децата да бъдат добри хора и да се грижат за останалите, ние много се надяваме по някакъв начин да ни пренесем за това родителите да започнат да мислят и в тази посока. Дори да спазваш всички правила на хигиената на съня, в някакъв момент, ако си дадеш сметка, че страдаш от някакъв тип нарушение на съня, което персистира, което продължава, не се повлиява от твоите усилия, тогава задължително трябва да се потърси консултация с специалист.
1: Коя е сигналната лампа? Коя е сигналната лампа, която трябва да ни светне за това, че имаме някакъв проблем с съня? Защото вие казахте в началото на нашия разговор, че много хора неглижират това, че не спят достатъчно или че се будят, т.е. нямат качествен сън, което също оказва изключително голямо влияние на техния живот. Коя е сигналната лампа, първото нещо, което трябва да ни светне, че имаме проблем с съня и трябва да търсим решението?
0: Всеки от нас в живота си има етапи и периоди, в които един или друг стресов фактор не му позволява да спи качествено или различни фактори, не само стрес. Но когато проблемите с съня се появяват повече от 3-4 пъти седмично в продължение на месеци и нищо външно, което ти правиш сам за себе си не може да помогне, със сигурност трябва да потърсиш помощ от специалист.
1: Има ли опасност това да стане хронично, ако не потърсим помощ? Както при други заболявания, да кажем.
0: Разбира се. Има такъв тип диагнози, хронично безсъние, хронично така нататък. Много от заболяванията, не само, че могат да станат хронични, но и могат много сериозно да задълбочат проблемите, които бихме могли да имаме с различни системи и органи. Нарушението на съня водят до изключително тежки последствия за сърдечно-съдовата система. Изключително често те водят до покачване на телесното тегло, проблеми с настроението,

0: психиката, паметта, концентрацията. Знаете, хората, когато страдат от липса на сън, винаги са раздразнителни, напрегнати. Една, всъщност, също доста притеснителна част от изследването показа какъв процент от хората губят поне по 2 часа продуктивност на ден. Така че, ако продължим да дълбаем в резултатите от изследването, проблема може дори да стане икономически, защото 2 часа изгубено време от работоспособен човек на ден, това е изключително голяма загуба.
1: Как да си помогнем и кога да се обърнем към специалист? Сега, всяка вечер всеки един от нас, който си пусне телевизора, така заливат ни реклами с различни препарати, които ни обещават, че ще спим спокойно, че ще бъдем много спокойни. Това решение ли е и всъщност как да си помогнем в такива случаи?
0: Относно всички препарати и добавки, които се използват, разбира се, не говоря за лекарствата, говоря за добавките от естествен тип, които се предлагат, те от някакъв степен биха могли да помогнат. Има лекари, които също ги препоръчват. Първото, което трябва да се опита, за да се види дали наистина има ефект, това наистина са най-простичките правила на хигиената на съня. Когато се приготвяме за лягане, тялото трябва да бъде в покой. Хубаво е да си дадем време преди заспиване в пълно спокойствие, далеч от екраните, далеч от телевизия, далеч от телефона. Задължително трябва да си лягаме в тиха и тъмна среда. Някои специалисти обичат да казват, ползвайте спалнята само за сън. Тоест, длъжни сме да си осигурим един комфорт на тялото и на съзнанието, още преди да си легнем, да подготвим тялото. Двигателната активност също е много важна. Тя обаче трябва да се случва контролирано, т.е. с подходящи тренировки, които се извършват в първата част на деня. Можем да помогнем също на лесното заспиване и на дълбокия сън, на доброто качество. В никакъв случай не трябва да се тренира и да се правят много тежки двигателни усилия непосредствено преди сън, това също пречи. И когато си наложиш такъв комплект от мерки и видиш, че те не дават резултати, проблемите с съня продължат да съществуват за поне 3-4 пъти в седмицата, за поне 4-5 седмици без да има ефект, тогава вече е добре да се замислим за консултация с специалист по медицина на съня.
1: Достатъчно ли са тези специалисти обаче по медицина на съня и особено в малките населени места тук?
0: Всъщност, специалист по медицина на съня има, но за съжаление те са изключително непопулярни фигури. Тоест много малко дори и лекари, не специалисти знаят за тях. В България, тъй като няма такава система за сертификация, всичките ни сертифицирани специалисти по медицина на съня са направили това в чужбина. И това е нещо, за което ние също искаме да работим. Личните лекари повсеместно да бъдат запознати с това, кои са специалистите по медицина на съня, къде един човек може да се изследва. Медицината на съня в България е интердисциплинарна, т.е. има лекари, които са неврологи, пулмонолози, кардиолози, които се занимават с медицина на съня. И честно казано, в България има доста такива хора, които могат в различни градове да съдействат, но за нас е по-важно тази информация всъщност да достигне до личните лекари. Всъщност личният лекар е този, който би следвало да бъде първия куратив, човека, който да забележи, че нещо се случва и да те насочи, да ти предложи да потърсиш друг тип по-специализирана помощ. Това е като с направленията за всякакъв друг специалист. Ние много разчитаме все повече лични лекари на все повече места да бъдат запознати с проблемите на съня и с симптомите, за да могат да оценяват личните си пациенти и да ги насочват.
1: Обръщайте си внимание, защото сънят е важен. Благодаря много за този разговор на Лора Модева, която е учредител на фундация за съня.
0: И аз благодаря. Посоките на деня.

0: Radio Walk Club.
1: Представяме ви.
2: Български световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
5: Посоките на деня.
6: Оставаме на здравна тематика в предаването. Сега колегата Юлия Караджова ще ни срещне с професор Юрий Атанасов и неговите колеги, които работят за това да информират обществото относно лечението, подкрепата и грижата за деца, родени с лицеви малформации.
7: Аз съм доктор Юрий Анастасов и завеждам отделение по пластична хирургия в Пловдив, но едновременно отскоро и експертен център за редки лицеви пнатини на устната и на лицето.
8: И днес представяте така вашите идеи за лечение тук в Благоевград с хора, които се интересуват от това. Какво е важно да знаят?
7: Ами ние съществуваме като структура още от 96-7 година. И за тези 30 години горе-долу сме направили доста неща, които са извън това, което държавата прави, чрез асоциация на родители и специалисти, които са загрижени за това тези хора, които не са малко на брой. Те са най-чести горе-долу от всички други аномалии. Нещо, което позволява да бъде

0: използван като пример за организиране на дейности, които помагат на хората с този проблем да бъдат по-добре интегрирани.
1: А какви са най-вече тези лицеви аномалии, които се срещат?
0: Най-честите са цепнатините в носните непцето, които неправилно заради самите носители са наречени заешка устна или вълча пас, което ние забраняваме, но го казвам, за да може хората да се сетят. Това са заболявания, които са с чистота 1 на 650 до 800 случая на 1000, което означава горе-долу за България около между 60 и 80 нови случая всяка година. Миналото има по-голяма раждаемост, общо взето се смята, че има около 6-7 хиляди човека от 0 до 70 години с последствия добре или недобре лекувани такива аномалии.
1: И асоциацията какво може да направи за тях?
0: Асоциацията е създадена от родители първоначално и малко от специалисти. И тя прави това, което в държавата се лекува всъщност по линията пътеките от 2003 година. Хирургически тези, но те имат нужда и от други лечения, които не са включени в здравните услуги. Това са ортодонско лечение, логопедично лечение, помощ при храненето, психологична подкрепа. И това са неща, които асоциацията се опитва да помогне, плюс други неща, за които трябва много да се говори, да се каже, че това е нещо също съществено. И понеже миналата година сме признати за експертен център, сега се опитаме да кажем като такъв, какво искаме да направим, въпреки че за такива центрове още няма бюджет, но все пък ние си поставяме задачи и казваме какво трябва да направим и се опитваме да покажем, че трябва да изберем приоритети и да бъдем търсики истината, защото ако имаме точни данни, можем да вземем правилни решения, иначе говорим общи приказки.
1: Най-важните приоритети, кои са ви?
0: Ами за мен е създаването на такъв център е приоритет, защото позволява да бъдем в обмяна със световните практики, но може би някои от тези аспекти, които не са включени в здравните услуги, трябва да бъдат включени по някакъв начин. Да ще бъдат с отделни проекти.

0: може да бъде по-прост да имаме хубав резултат.
1: Къде да ви търсят?
0: Имаме страница на Асоциация АЛА, има страница в Умбал Свети Георги, където има нашите координати. Ние сме намираме, когато човек има такъв време, ни намира лесно, защото много отдавна има интернет и много отдавна хората много пъти дори ни намират след някоя част от раждането на бебе с такава аномалия. Успяваме. Така че хората, които ни намерят, наистина ни търсят.
1: Благодаря ви. И сега да попитам и другите представители. Вие сте Марияна Иванова, психолог, така ли?
2: Да, здравейте. Аз съм психолог, част от екипа и част от Националния референтен център за лечение на лицеви аномалии.
1: И вашата роля в този център е?
2: Моята роля е да разговарям ежедневно с самите деца, с техните родители, да разбера какво е всъщност тяхното преживяване, свързано конкретно с лечението, а и всъщност техните трудности генерално в живота, било то с социалната им среда, за това как хората възприемат видимото различие тогава, когато е засегната устната. И да разговарям, разбира се, и с самите специалисти.
1: И вашата презентация ще бъде на каква тема сега?
2: Моята презентация ще бъде тема именно за това, каква е съвременната социална среда, какви са изискванията за външния вид и каква е психологическата подкрепа именно при децата, родени с лицеви аномалии.
1: Благодаря. А вие сте?
3: Аз съм доктор Петра Кавраджиева и съм лекар-специализант в отделението по пластична, възстановителна и естетична хирургия за деца в УМБАЛ Свети Георги, град Пловдив.
1: Всъщност, какво искахте да кажете на хората, които се интересуват от тази тема?
3: Моята презентация е за разпространението на вродените лицеви аномалии и също така приносът на асоциацията за тяхното лечение и създаване на оптималните условия за това.
1: Какво може да бъде полезна една такава среща в Благоевград?
3: Такава среща би могла да бъде полезна по отношение повишаване на информираността сред населението, както и сред други специалисти, ако има такива, които присъстват тук, за да могат пациентите с вродени лицеви аномалии да бъдат приети в обществото, да не бъдат стигматизирани и да се чувстват като едни нормални интегрирани индивиди.
1: Смятате ли, че това все още е тема табу в обществото?
3: Генерално смятам, че вече не е до такава степен. Последните години доста напреднахме в това да информираме населението и другите специалисти, така че смятам, че до голяма степен не е толкова. Може би по-скоро в отделни райони, с които хората не са запознати.
1: Да, заместник кмета Станислав Кимчев обеща втора среща, надявам се, с повече хора в почивен ден, защото наистина е любопитно и полезно за тези, които имат нужда да ви чуят.
3: Ами, да, когато се планира, ние винаги сме отворени към такъв тип срещи и винаги бихме откликнали.
4: Чухме интервю на Юлия Караджова с професор доктор Юрий Атанасов, с лекар специализант и с психолога Марияна Иванова. Тук слагаме и точка на днешното ни предаване. От мен Латинка Павлова, звукорежисьорът Николай Вачев и музикалният редактор Даниела Маринова. Спокоен ден!

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирвания Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Откриха момчето, издирвано цяла нощ, след като се загуби в Черешов масив край село Скриня на община Кюстендил. 5-годишният Маурисио беше издирван от доброволци и полиция. С още информация слушаме кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Момчето открито между селата Соволено и Скриняно край гробищния парк, където е прекарало цялата нощ, каза кмета на село Соволено Пламен Илиев, който беше на място тази сутрин. Момчето е добре, вероятно е дехидратиран.

0: рано, но предстои да бъде прегледано от медицински екипи, каза Илиев. Петгодишното дете е било открито от спасители, включили се в акцията. Детето е с аутизъм и се губи за втори път, разказаха участници в акцията. Момчето се загуби вчера, като заедно с семейството си е било в техен черешарник в селото. Бащата е косил трева, а майката и сестричката отишли да берат череши. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. По-рано в телевизионно интервю Атанас Пеканов каза:
2: за 5 години България получи половината от средствата по ПВУ, остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро, следващите 3 месеца, през юни половината от това плащане трябва да бъде получено, 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа, през август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов. Институтът за пазарна икономика провежда националната кампания „Занеси здраве“, която има за цел да бъде осигурен достъп до лекарства за живеещите в малките населени места, където няма аптеки. Още за инициативата от Петя Георгиева, икономист в Фондация Институт за пазарна икономика.
3: Това, което правим, е чрез една много кратка формичка, молим хората да попълват, ако има такъв проблем. Нашата цел е да съберем колкото може повече истории, за да можем да ги структурираме в ясни предложения към управляващите. Проблемът се засяга близо 1,9 милиона хора в България, 18 общини, няма нито една аптека. Ние предлагаме три неща. Първо, когато пациента има изписана електронна рецепта, той да може да си поръчва през интернет лекарствата и те да бъдат доставени от аптеката или от куриер до неговия дом. Втори вариант е мобилни аптеки да се организират, голяма част от европейските държави използват именно такъв метод. И съответно помощник фармацевт, магистър фармацевт да може да обикалят. Другият вариант е филиал да може да бъде открит, който да се ръководи помощник фармацевт. Това в момента не е разрешено. Всички неща, които казвам, не са разрешени в България. Те са разрешени в голяма част от европейските държави. Има възможност да се случат и у нас. Смятаме, че това наистина ще подобри достъпа до лекарства.
1: Петя Георгиева от Института за пазарна икономика. Картини на световно известни местни художници бяха показани в Дупница. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
4: Експозицията е подредена в Общинската художествена галерия и е част от 48-то издание на майските празници на културата. Изложбата се нарича „Изкуството на Дупница“. Творбите са от частни колекции. Сред авторите правят впечатление имената на Николай Янакиев, Патрик Исандев, Георги Лазов. Събитието откри заместник кметът Валентина Караганова, която приветства присъстващите. Гост беше и бележитият местен творец Николай Янакиев, почетен гражданин на Дупница. За радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Мюсюлманите отбелязват днес Арифе, денят, който предшества един от най-големите ислямски празници – Курбан Байрам. Денят е символ на духовно пречистване, размисъл, смирение и прошка. В навечерието на Курбан Байрам семействата се подготвят за празника, посещават близки и роднини, отдават почит към възрастните хора. Арифе носи послание за съпричастност, милосърдие и духовно обновление. И времето. Днес ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: В следобеното предаване сюжети от деня на 26 май ви очакват актуални теми, интересни разговори и любопитни истории от деня. В рубриката хаштаг проверено, проверка на факти. В месеца на баловете променя ли се и как цената на цветята в Благоевград? Репортерска проверка. Фестивалът Кросинг Джумая среща Благоевград с музика и изкуство от ново поколение, а сред акцентите е композиторът Дуки Бояджиев. За музиката като емоция, свобода и начин на живот, отвъд граници и жанрове. Очаквайте интервю с него. В рубриката Филми и музика се връщаме към един от най-обичаните български филми Оркестър без име и незабравимите му песни Оставаме и наши град. Тези и още интересни сюжети от 13 до 16 часа. Заедно с мен Елеонора Трупанкова.
3: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скринино. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети Фюжен Иран. Украина призова съюзниците си за нова помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Детето, което от снощи се издирваше в Кюстендилско, беше открито в добро състояние. 5-годишното момче се загуби вчера в Черешов масив край село Скриняно. Детето е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Сигналът беше подаден снощи в 20 часа 48 минути чрез телефон 112. Семейството е работило в черешовите насъждения в землището на село Скриняно. Косили са трева. Установили са, че момченцето е изчезнало около 19 часа. Опитали се да го открият в района, а после подали сигнала. Бяха предприети незабавни издирвателни действия от екипи на районното управление Кюстендил, регионалната дирекция гранична полиция. Включени бяха и екипи на граничното полицейско управление от Оман, доброволци и екип от общинската охрана. Ползвани са и дронове. Днес издирвателните действия продължиха, като имаше готовност за включване на издирвателна техника. Към района тръгна и екип

0: планински спасители от Банско. Кметът на Скринино Кирил Стоименов участва в операцията.
1: Там е било и старасти си обратите. Детето е живо, здраво, не е обезвреднено.
0: Районното управление Кюстендил благодари на всички служители и доброволци, участвали в издирването. За случая е уведомена прокуратурата от Кюстендил Кирил Фалин.
2: Разследването на инцидента в Благоевград, при който след употреба на наркотици момиче падна от петия етаж на апартамент, а момче е в тежко състояние в болница, показва, че младежите, които се били събрали на купон, са си поръчали дрогата по интернет. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Това съобщи ръководителят на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Топаров.
3: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
2: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е случила трагедията.
3: Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни и умни деца.
2: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров.

0: Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при откриването в Пловдив на национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, политическото ръководство на министерството и директорите на главните дирекции. Според Демерджиев, трагичният случай в Благоевград показва ужасните размери на това явление и за да не загиват деца, до МВР трябва да застанат всички институции и цялото общество. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
2: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
1: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
3: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
2: Не само Главна дирекция национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим със съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
1: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Севлиево водоподаването беше възстановено, след като в продължение на 3 дни 20 000 души останаха без вода заради пораженията по инфраструктурата, нанесени от обилните дъждове в района. Очаква се бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Кореспондентът ни Валина Махлебашиева информира.
4: В Севлиево и селата потече вода, след като на 23 май предошлата река Видима отнесе част от основния захранващ водопровод, а жителите на града и 6 села останаха без водоподаване. Снабдяването беше възстановено късно с нощи, след работа в труден терен за екипите на ВИК и бързата намеса на държавата за осигуряването на липсващата метална тръба. Здравните власти препоръчват водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите от взетите проби за нейната годност. Очаква се областният управител на Габрово да отмени бедственото положение, след като обстановката вследствие на наводненията се нормализира. Възстановено е издирването на 55-годишния мъж от Севлиево, който е в неизвестност от 3 дни. В акцията на полицията се включват пожарникари и доброволци. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Във Велико Търновско продължава разчистването и описването на щетите, нанесени от придошлите води вследствие на валежите миналата седмица. Нормализира се ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи, нанесени са щети върху улици и мостове. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
5: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли под друг дрон, навлязъл във въздушното пространство.

0: на Иран. Страните от Персийския залив повече няма да бъдат щит за американските бази на тяхна територия, предупреди върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей. Той призова за приятелство и сътрудничество между всички ислямски страни. За новините Георги Петровски.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига призова съюзниците на страната да не отстъпват пред руския шпионаж, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев, включително обекти, използвани от украинските въоръжени сили и центрове за вземане на решения, предаде Reuters. Отговорът на световната общност трябва да бъде пропорционален и силен, включително чрез допълнителни пакети военна помощ и ракети за Украина, добави Сибига. По-рано министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров уведоми в телефонен разговор държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за взимане на решения в Киев. Междувременно руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима пострадаха. Съобщава се и защити по инфраструктурата на града. Представители на 9 държави в Европейския съюз, които са нетни донори и внасят повече средства, отколкото ползват, се събират в Брюксел, за да координират позициите си преди предстоящите преговори по новата многогодишна финансова рамка. Според информация на изданието Политико, тези страни искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група приятели на кохезията, създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика, земеделието и рибарството. Темата следи кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Според дипломати, държавите, които внасят повече средства в бюджета, отколкото получават, ще настояват за сериозно ограничаване на разходите и предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Шведската министърка по европейските въпроси Йесика Розенкранц заявява, че обемът трябва да бъде намален значително, като подчертава, че няма място за увеличение на вноските на Швеция или на останалите нетни донори. Нидерландия също ще настоява за трудни решения при изготвянето на бюджета, така че средствата да бъдат насочвани към политики с най-голяма добавена стойност на Европейския съюз. Снощи коалицията «Приятели на кохезията», включваща 16 страни членки, сред които и България, призова в обща декларация за повече пари за кохезионна политика и земеделие. Очаква се темата за бюджета да бъде обсъдена днес на заседание на Съвет «Общи въпроси» в Брюксел. След това Кипър, който е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз, трябва да представи подробен вариант на бюджетното предложение. Според дипломати, документът може да бъде разпространен още на 10 юни. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро днес вече са в движение. Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Тързиев и вицепремиера Атанас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
3: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма «Транспорт» в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите

0: Ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Тързиев.
1: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчани. Последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линии 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни, такива климатизирани, с видеонаблюдение. И смятам, че всички тези десетки хиляди хора, които ползват метрото, ще могат да се придвижат при много по-приятни условия.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е по плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев, на които Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
2: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще, тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период. През тази седмица ще бъдем в Брюксел заедно с премиера Радев. Аз ще се срещна с комисарите Фито и Серафин, с които ще говорим именно за това. Да не бъдат намалявани средствата за кохезия, средствата за региони, които България получава.
0: Освен 8-те метровлака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините, Добрина Карамболова.
3: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антони Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Съдийската комисия към Българския футболен съюз спря правата за неопределен срок на Стоян Арсов, главен арбитър на мача от 36-ти кръг на Първа лига Лудогорец ЦСКА, както и на Васил Минев, който отговаряше за системата за видеоповторение на тази среща. Причината е крайно незадоволително представяне. В средата на второто полувреме съдийската бригада подмина грубо нарушение срещу Алеандро Годой от червените в наказателното поле на домакините, при което логично бе да се отсъди ДУСПА. Съдийският наблюдател Ичко Лозев е поставил на двамата много ниски оценки, а комисията ще преразгледа и евентуалното им участие през новия сезон. Ръководството на ЦСКА излезе с позиция за ситуацията от мача с Лудогорец, като счита, че това вероятно е най-грубата съдийска грешка в цялата история на българския футбол. От клуба заявяват, че ще изискат решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади. Снощи Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0, а ЦСКА 1948 завърши 0-0 с Левски. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. Завършилият на второ място ЦСКА 48 ще играе в лигата на конференциите. За място в същия турнир третият Лудогорец ще спори на бараж с петия Локомотив Пловдив. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморец загуби от Арда с 2-3. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването се организира в края на сезона от Асоциацията на българските футболисти и гласуват всички играчи от първа и втора лига – българи и чужденци. Треньор номер 1 е наставникът на Левски Хулио Веласкес, а най-добър млад футболист е нападателят на Славия Кристиан Балов. При жените най-добра футболистка е Моника Балиова от Лудогорец, а най-добър треньор е Диана Динева от Локомотив Стара Загора. Нью-Йорк Никс победи Кливланд с 130-93 точки като гост в четвъртия матч от финала в източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Така тимът приключи серията с 4-0 успеха и ще играе за трофея в лигата за първи път от 1999 година. В западната конференция резултатът между Оклахома и Сан-Антонио е 2-2 победи. В финала на източната конференция в Националната хокейна лига Монреал загуби от Каролина с 2-3 след продължение. Каролина води с 2-1 победи, а серията е до 4 успеха.
3: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента над страната е слънчево, температурите са от 23 градуса в Разград до 29 в Пазарчик. В София температурата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. ще духа слаб до умерен вятър от север-север.

0: северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 27 градуса. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд главно над южната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 87 до 90 км посока Бургас е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На път 1-6 в района на Твърдица и в района на обходния път на Сливен в участъци от по 10 км поетапно движението в двете посоки е пренасочено в една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци и светофарни уредби. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скринено. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети в Южен Иран. Украина призова съюзниците си за нова военна помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: Очаквайте.
5: В следобеното предаване сюжети от деня на 26 май ви очакват актуални теми, интересни разговори и любопитни истории от деня. В рубриката хаштаг проверено, проверка на факти. В месеца на баловете променя ли се и как цената на цветята в Благоевград? Репортерска проверка. Фестивалът Кросин Джумая среща Благоевград с музика и изкуство от ново поколение, а сред акцентите е композиторът Дуки Бояджиев. За музиката като емоция, свобода и начин на живот, отвъд граници и жанрове. Очаквайте интервю с него. В рубриката Филми и музика се връщаме към един от най-обичаните български филми Оркестър без име и незабравимите му песни Оставаме и наш град. Тези и още интересни сюжети от 13 до 16 часа. Заедно с мен Елеонора Трупанкова.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което падна от петия етаж на блока в квартал Струмско в Благоевград. Това съобщи в Пловдив директорът на областната дирекция на МВР Благоевград Илия Тупаров. Той уточни, че при беседата с психолозите 20-годишният студент по философия от Югозападния университет, на когото прокуратурата повдигна обвинения в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче, е заявил, че не си спомня нищо от случая. Комисар Тупаров потвърди, че на купона имало четвърто момче, което си е тръгнало и не е присъствало в момента на трагедията. По-късно то се е върнало, но не е подало сигнал на телефон 112. Момчето е абитуриент от математическата гимназия. Директорът на областната дирекция на полицията съобщи, че децата са закупили наркотика от интернет.
1: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 минути, майката да не е вкъщи, да съберат да направят купон. Жалкото е, че аз направих анализ, ще се взема съответните мерки, но обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, аз също съм живял в панелен блок, знам всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше виждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно. Ние не можем да покрием цялата област. Виждаме грешките, анализираме, но и обществото трябва да бъде по-критично. Иначе после хейта е пълен. Те са една компания, тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни умни деца.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев също коментира случая.
2: Това е нещо, което е протичало няколко часа. Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Нека всеки да си даде сметка. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия да събираме деца по земята, паднали от петия етаж. Всички необходими действия са направени. Възложени са съответните експертизи. Ние ще направим всичко необходимо да установим това, което се е случило, но това, което е безспорно, е влиянието и въздействието на наркотичните вещества върху младите хора.

0: Това е ефекта и това е най-трагичното в този случай.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Утре в Благоевград ще се проведе среща с институциите по повод трагичния инцидент. Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Издирването е продължило през цялата нощ. С още информация слушаме кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Момчето е открито между селата Соволено и Скриняно край гробищния парк, където е прекарало цялата нощ, каза кмета на село Соволено Пламен Илиев, който беше на място тази сутрин. Момчето е добре, вероятно е дехидратирано, но предстои да бъде прегледано от медицински екипи, каза Илиев. 5-годишното дете е било открито от спасители, включили се в акцията. Детето е с аутизъм и се губи за втори път, разказаха участници в акцията. Момчето се загуби вчера, като заедно с семейството си е било в техен черешарник в селото. Бащата е косил трева, а майката и сестричка отишли да берат череши. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Институтът за пазарна икономика провежда национална кампания за наси здраве, която има за цел да осигури достъп до лекарства за живеещите в малките населени места, където няма аптеки. Още за инициативата от Петя Георгиева, икономист в фондация Институт за пазарна икономика.
3: Това, което правиме, чрез една много кратка формичка, молим хората да попълват, ако има такъв проблем. Нашата цел е да съберем колкото може повече истории, за да можем да ги структурираме в ясни предложения към управляващите. Проблема се засяга близо 1,9 милиона хора в България, 18 общини, няма нито една аптека. Ние предлагаме три неща. Първо, когато пациента има изписана електронна рецепта, той да може да си поръчва през интернет лекарствата и те да бъдат доставени от аптеката или от куриер до неговия дом. Втори вариант е мобилни аптеки да се организират. Голяма част от европейските държави използват именно такъв метод. И съответно помощник фармацевт, магистър фармацевт да може да обикаля. Другият вариант е филиал да може да бъде открит, който да се ръководи помощник фармацевт. Това в момента не е разрешено. Всички неща, които казвам, не са разрешени в България. Те са разрешени в голяма част от европейските държави. Има възможност да се случат и у нас. Смятаме, че това наистина ще подобри достъпа до лекарства.
1: Петя Георгиева от Института за пазарна икономика. Прогнозата за времето. Следобед ще бъде с временни увеличения на облачността, утре ще бъде предимно слънчево. Следобед главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Така завърши емисията Новини в 13.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: След празничните дни около 24 май, днес е вторник, но е първият истински работен ден от седмицата, с повече задачи, повече движения, разбира се, с най-важните сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова и до 16 часа ще бъдем заедно. През следващите 3 часа за звукорежисьорския пулт ще работим с Дитка Николицова, музиката е по избор на Даниела Маринова. Ето и акцентите до 16 часа. Днес ще започнем с една особено актуална тема – вълната от дезинформация за ваксините в социалните мрежи и опасните последствия от фалшивите твърдения върху общественото здраве. По темата ще разговаряме с Иван Радев от factcheck.bg. А след трагичния инцидент в Благоевград, при който 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж на жилищен блок в града, а друго момче е в тежко състояние, поставяме въпросите за рисковете сред младите хора, употребата на наркотичните вещества и отговорността на обществото. По темата ще чуем омбудсмана на Благоевград Злата Ризова и представител на студентския съвет в Югозападния университет Неофит Рилски. След 14 часа в месеца на абитуриентските балове ще проверим как се движат цените на цветята в Благоевград, какво търсят клиентите и какво предлагат търговците. Ще говорим и за нещо съвсем навременно през топлите месеци – кърлежите, ухапванията и алергиите. Как да се предпазим и кога да бъдем особено внимателни – ще чуем съветите на дерматолог. В последния част на предаването ще ви срещнем и с музиката. Музиканта Дуке Бояджиев среща по повод първото издание на Кросин Джумая за музиката като емоция, за свободата на творчеството и за участието му в фестивала в Благоевград. А в рубриката Филм и музика ще си припомним обичания български филм Оркестър без име и две емблематични песни. Оставаме на Маргарита Хранова и Нашият град на Тангра. Останете с сюжети от Деня по радио Благоевград. Започваме сега.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските

0: Електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
0: Повече информация на www.swu.bg.
1: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс на таланта си.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Наскоро покрай случаите на морбили у нас, в социалните мрежи отново се активизираха публикации с подвеждащи твърдения за ваксините. Част от тях използват реални научни източници, но представени извън контекст, за да се насаждат страх и недоверие. Как работят тези манипулации, защо подобно съдържание се разпространява толкова лесно онлайн и как можем да различаваме фактите от внушенията? По темата днес в рубриката Хаштаг Проверено разговаряме с Иван Радев от сайта factcheck.bg. Добър ден!
3: Здравейте!
2: Защо темата за ваксините отново?

0: отново се превръща в толкова активна, можем да кажем, мишена на дезинформация в социалните мрежи?
1: Защото е тема, по която първо се изискват научни познания, не е толкова просто за разбиране, и второ може да се насажда страх и да се заиграват тези, които разпространяват подобни послания.

0: образование, подобно конспиративни теории с страховете на хората, които са естествени. Страховете в случая, тук ако говорим за ваксината за морбили, родителските страхове, т.е. съвсем естествените страхове, които са присъщи на всеки един родител. За това ние във фактчек разгледахме няколко твърдения, които се срещат в социалните мрежи, паралелно с разпространението на морбили в България. Знаете, към началото на май има регистрирани 225 случая на тази болест, която беше позабравена и доста намалява, но заради намаленото вакцинационно покритие според лекарите отново се завръща.
1: Тук е много важно да кажем, че много от колегите проверители на факти в Фактчек БГ сте работили заедно по темата. Тема е изключително важна и сега ми се иска да очертаем най-често използваните манипулативни техники в публикациите, по които работихте срещу ваксините.
0: Да, колегите действително разгледаха няколко тактики, които се срещат. Едната е избирателно представяне на различни факти, като в случая се цитира една публикация, която е реална от престижно медицинско списание Lancet, за случаи, за това, че в много-много редки случаи една определена ваксина би могла да доведе до случай на менингит. Само че тук в случая тази публикация разглежда ваксина, която съдържа щам, който не се използва в българските ваксини, в тези, които в момента се прилагат в България. И също така в публикацията в социалните мрежи се казва, че заради тези случаи на менингит в Англия е въведена вакцинация срещу менингит, което не е вярно, тъй като менингита, който се предизвиква от разгледаната вакцина в списанието, е вирусен и няма нищо общо с бактериалния менингит, заради който е въведена вакцинация в Англия, като вирусния, според това проучване, може да бъде предизвикан. Има такива случаи всъщност. При една на всеки 28 000 дози, като протича доброкачествено и няма регистрирани починали, докато при бактериалния менингит ситуацията е доста по-различната. Това е пример за избирателно представяне на факти.
1: В материала на Фактчек БГ се посочва, че често се използват реални факти, но извадени от контекст. Защо именно този подход е толкова убедителен за хората?
0: Защото отново, когато се разглежда тема, по която повечето от нас нямаме експертност, която е медицинска, научна, е много трудно да се ориентираме наистина в целия сложен контекст около на всички факти. Така че просто когато някой вземе, събере от там факти и ни ги представи по изгоден за неговата теза начин, сме склонни да се доверим, още повече ако можем да наистина да видим, че източника съществува. Това наистина е много, много опасно, тъй като повечето от нас не сме експерти, не можем на пръв поглед да направим разликата между, например, между вирусен и бактериален менингит, каквито става въпрос в публикацията и в съответните постове, които се говори. Така че, да, понякога много тънки детайли просто ни обягват като не специалисти, затова е добре да за тази информация да се доверяваме на специалистите, на хората, които са учили за това. Другото твърдение, което сме разгледали, е твърдение, което многократно се появява, но пък много пъти е било опровергавано научно.

0: опровергавано, е за връзка между вакцинацията срещу морбили и появата на аутизъм при децата. Действително има подобна публикация.
1: Да, действително, дори в форумите, в родителските форуми, тази тема се коментира всяка година и то много активно сред родителите. Какви са фактите?
0: Да, фактите са, че това многократно е опровергавано от най-различни научни институции и че има една публикация от

0: 1998, но в последствие тази публикация, резултатите от изследването, което се цитира в тази публикация, са опровергани, списанието оттегля публикацията, а пък лекарските права на автора на статията са отнети. Става въпрос за нещо, което според учените по-скоро е съвпадение, тъй като ваксината често се поставя, т.е. ваксината се поставя около 13-месечна възраст и това е периода, в който обикновено се забелязват първите признаци на аутизъм. И тук става въпрос за съвпадение, което всъщност невярно се представя като причинно-следствена връзка, като две явления. Едното поражда другото и причина за другото, но такава причинно-следствена връзка няма според науката.
1: В тази връзка, господин Радев, виждате ли, като говорим за връзка, реална връзка между подобни кампании на дезинформация и спада на вакцинационното покритие у нас, което всъщност е тревожна тенденция?
0: Да, подобни връзки са описани не само в България, на световно, ниво Действително, разпространението на подобна невярна информация може да бъде много опасно, тъй като, пак казвам, може да доведе до повторната поява на заболявания, които бяха понамалели и почти изчезнали, точно заради намаляването на вакцинационното покритие. А само да кажа, според данните, които са цитирани в нашата проверката, която са направи колегите. При морбиди, при неваксинирани деца, рискът от смърт е между 1 и 3 смъртни случая се регистрират на всеки 1000 заболелите. И това заболяване по никакъв начин не може да се подценява, така че пак призоваваме хората да не се доверяват на непроверена информация от интернет, да следват съветите на специалистите.
1: Вашата битка със сигурност като проверители на факти е изключително сериозна и нелека. Как човек може да разпознае, че дадена информация за здравето е подвеждаща или манипулативна преди да я сподели? Тъй като проблемът е, че ние ставаме съучастници, така казано, на тези, които създават фалшивата, манипулирана, подвеждаща информация, споделяйки я. Но преди да я споделим, какво да направим?
0: На първо място е добре да си дадем сметка за нашите собствени емоции, тъй като ние сме склонни да споделяме информация, която предизвиква силни емоции в нас. Дали ще е страх, дали ще е гняв. Когато ни се предоставя, когато видим, попаднем на информация, която влияе върху тези емоции, е добре да си дадем малко време да помислим, да проверим други източници и да не бързаме да споделяме, да се опитаме да разберем кой всъщност стои зад тази информация, защо се опитва да ни накара да я споделим и да си зададем въпроса, можем ли пък с поделянето на тази информация, вместо да помогнем да навредим на някого. Доказано е, че невярната информация, особено по здравни теми, може да наврежда и да има преки последствия върху човешкото здраве и дори човешки живот.
1: Затова е толкова важна и вашата роля като проверители на факти и нашата въобще общо като журналисти. Надявам се, че и днес в рубриката ни хаштаг проверено сме били полезни за нашите слушатели. Аз благодаря на журналиста Иван Радев от сайта factcheck.bg, с които съвместно реализираме рубриката хаштаг проверено.

0: много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно

0: фестивал. Македонскиот арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бојаджиев. Глас който рисува любов. Поезија е алтернатива. Кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Санду Сандов. И за финал Субкарпати од Румънија. Бит и енергија. Фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Кросинг Джумая. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: Сюжети от деня.
1: Общественият посредник на Благоевград Злата Ризова организира среща с представители на институции след трагедията в квартал Струмско, при която загина 16-годишно момиче. Целта на тази среща е да събере всички отговорни институции за спешни мерки срещу разпространението на наркотици. Днес омбудсманът провежда разговори с представители на училища и институции. Ето какво каза за Радио Благоевград.
2: Най-важното беше да чуя началника на ОД на МВР. Буквално секунда преди да ми звъннете вие, приключих разговора с него. Той ще дойде лично, което е страхотен знак. Не съм чула все още всички директори на Благоевградските училища. Вярвам, че всички ще изпратят поне представител, ако не успеят да дойдат самите директори.
3: Доколкото разбрах, срещата се предвижда за утре. Очакванията ви са да се поставят проблемите на масата и да се обмисли план за тяхното ефективно решаване. Знаем, че употребата и разпространението на наркотици сред подрастващите е една много болна тема, върху която работят наистина много институции. Ето сега, че и вашата институция се заема с този проблем.
2: Всичко това, което казвате, нали, което и аз също казах, водена от емоцията, звучи много

0: добре, само че аз съм далеч от мисълта, че това ще се случи в рамките на тази среща. А заради това ми се иска срещата да не е такава вентилационна среща, в която всеки да си каже какви са му болките, защото такива срещи е имало много. Лошото е, че те не са довели до искания резултат, след като сме стигнали тук. Искам и срещата наистина да е много стегната и срещата да е без обвинения, без упреци един към друг, без искания, защото ние знаем, че всички институции имат липси. Искам и се срещата да бъде един вид лична отговорност. Всеки от позицията, която заема, с две изречения да каже какво ще се случи утре в институцията, която представлява.
1: Разбирам, че вие искате да се предприемат наистина спешни мерки и конкретни стъпки в практически аспекти. В този ред на мисли ми се ще да ви попитам, освен тази дискусия или среща, която ще се състои утре в Благоевград, предвиждате ли и един по-широк обществен съвет с участието на родители, граждански организации, младежки структури, които да предложат мерки отдолу нагоре, т.е. да чуем гласът на тези хора и техните виждания за това наистина как реално трябва да се реши този проблем.
0: Проведох една двучасова среща с ресорния заместник кмет, който така или иначе е ангажиран с това. Чух прекрасни неща. Посоката, в която са тръгнали, лично мое мнение, е правилната посока, така че това е и целта на тази среща. Да видим пътя, за да може хората да си направят сметка, нали, всеки сам за себе си, дали това ще ги успокои по някакъв начин, дали те могат да дадат нещо в тази връзка. Нали, защото ние говорим институции, само че какво значи институция? Нали, институцията сме всички ние. Разговори трябва да има, дори те да не водят до конкретни решения. Само дори изговаряйки това нещо, аз понеже последните два дни говоря изключително с много родители, които прибраха децата си, знаете ли, надявам се това да не е в рамките на онова трите дни и да продължи и след това. Преди малко една майка ми каза, че нали, детето е било на рожден ден след инцидента. Нали, ако не се е случил инцидента, би го прибрала малко по-късно, но тя го е прибрала заради това.
1: Това, което ви искате да направите, е по-скоро насочено към превенцията. Тоест, ние досега реагираме следварително, както се казва. Случва се неприятен инцидент и тогава започваме да се събираме и да решаваме какво да правим от тук нататък. Но превенцията е много важна. Не е тайна, госпожо Ризова, че в заведенията се предлагат наркотици, райски газ, който е толкова модерен напоследък, тежки психотропни вещества. Много безпокоителен е този факт, но какво се случва с гласът на обществото? Защо не алармираме? Защо наистина не повдигаме темата преди да се случи това, което стана в квартал Струмско?
0: Ми, защото е по-лесно. Заради това разговарях с двама от съседите, които са чули. Те са и видяли притеснителни неща, само че не са подали сигнал, защото така е по-лесно. И сега крият своята апатия в страх, защото ги е било страх да не пострадат. Имало дилъри, това било много страшно или онова било много страшно. Истината е, защото е по-лесно и защото ние започнахме да се храниме от заучените фрази в социалните мрежи и всичко, което там изглежда добре, изричайки го, вече си изпълнил своя дълг.
1: Психолозите в училищата, смятате ли, че те са крайно недостатъчни като кадри? Смятате ли, че има достатъчно добре подготвени кадри в учебните заведения, които да се грижат за психичното здраве на младите хора, които да ги направляват, ако видят проблем, веднага да се опитат да го решат или да спомогнат за решаването му?
0: Не мога да дам оценка какви специалисти, нито пък имам някакъв поглед колко добри са специалистите в училището, но съм убедена, че са крайно недостатъчни.
1: Какво е вашето

0: да говорим с институциите и когато чуем шум в отсрещния апартамент, просто да звъним на 112. Там хората знаят как да ни предпазят. Просто вярвайте в институциите, там има хора като нас, като вас.
1: Случаят с трагичната смърт на 16-годишното момиче в квартал Струмско и тежкото състояние на друго момче разтърси Благоевград. Чухме местният омбудсман Злата Ризова. По време на инцидента е присъствал и 20-годишен студент от Югозападния университет Неофит Рилски. След извънредната среща на институциите заради инцидента, как реагира студентската общност, потърсихме за коментар секретарят на студентския съвет на Югозападния университет Виктор Кристиан Василев. Чуйте какво казва.
2: Студентската общност в Благоевград е в шок, защото това събитие, което разтърси цялото общество, така че студентската общност е част от това общество и ние сме все още в шок, нали? Но тази случка е доказателство, че наркотиците получават все по-голямо разпространение сред младите хора и тази трагедия показва, че деца на все по-ниска възраст прибягват към наркотици.
3: А студентския съвет на Югозападния университет смята ли да инициира мащабна информационна кампания сред студентите за реалните и често фатални опасности от новите видове синтетична дрога, защото разбрахме, че младите хора в квартал Струмско са употребявали такава дрога?
2: Това е една от първите задачи, които сме си поставили за новата учебна година, да реализираме такава превантивна информационна кампания сред студентите, защото смятаме, че подобни кампании биха допринесли за тяхната информираност и запознатост и надяваме се по този начин да успеем да предотвратим подобни случаи и трагедии.
3: Общественият посредник на Благоевград Злата Ризова свиква утре извънредна среща на институциите заради тежкия инцидент. Какво е отношението ви като млади хора? Смятате ли, че трябва да се включите и по какъв начин можете да бъдете партньори на местната власт в борбата с наркотиците и не само на местната власт, изобщо на институциите?
2: Това е хубаво, че институциите ще се съберат и ще набележат общи инициативи и цели, но ние младежите винаги сме били на разположение за съдействие. Така че ако имат някаква нужда от съдействие, ние ще откликнем, защото смятаме, че в подобни моменти, в подобни неща ние трябва да сме единни и обединени.
3: Готови ли сте да работите заедно с институциите в посока превенция, под различна форма? Казахме вече, може да се организират и лекции, и някакви информационни кампании. Защото това е наистина много важно да се говори за този проблем, разпространението и употребата на наркотици.
2: Ние винаги сме били готови за съдействие за подобни инициативи, така че смятам, че няма да има никакъв проблем от наша страна да съдействаме, защото това са действия, които са полезни не само за студентите, но и за цялото общество. И винаги ще бъдем в съдействие на институциите и на обществеността в подобни инициативи.
3: Изненадани ли сте от това, което се случи? Студент от Югозападния университет, познавате ли го? Какви са впечатленията ви от него?
2: Студентът реално е първи курс. Нямаме кой знае какви добри впечатления относно него, но за времето, през което е студент, е показал добро поведение. Никога не е влизал в конфронтация със свои колеги. Винаги е показвал любознание към философията, към науката. Така че цялата студентска общност е в шок, защото не е очаквала това нещо да се случи, тъй като студентът е прилежен студент.
1: Всъщност, това, което ми направи впечатление, слушайки и аз с вас заедно, уважаеми слушатели, тези интервюта, е колко пъти всъщност се каза превенция, но действията къде са? Някак си на мен ми се иска като родител на малко дете да чувам повече за действия, че превенцията трябва да я има, трябва, но фактите са такива, че някак си вече трябва да говорим по-активно за действия и На мен лично ми се иска и ще следя и като родител, и като гражданин, и въобще като журналист, какви действия ще бъдат предприети от тук нататък. Не толкова за това колко активни сме ние като общество, съблюдаваме ли

нарушения, даваме ли сигнали, по-скоро самите институции какво правят, защото дали ще сигнализираме, че някъде има проблем, да, хубаво е, трябва, но всъщност проблема с разпространението на наркотици е нещо, което съществува от много-много време вече и се знае и край училищата какво се случва и в така дадени места, на дадени площадки. И някакси ми се иска да видя активни действия от органите на реда по отношение на намаляване на случаите. Те не знам доколко биха могли да бъдат въобще да изчезнат, но поне да намалеят.

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишния студент от Благоевград, обвинен в умишлено убийство на момиче от града. Тялото й беше открито пред блок в квартал Струмско, а след падане от петия етаж за живота си продължава да се бори и момче, което също е било в същия апартамент. По случая работят и образователните институции, като в две училища е започната подкрепа с психолози за съучениците на пострадалите. По повод трагичния инцидента от Благоевград, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че от МВР ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението.
1: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Утре в Благоевград предстои среща с институциите, провокирана от трагичния инцидент с непълнолетни младежи в квартал Струмско. Целта на срещата е да се премине към конкретни, спешни и практически действия за превенция, съобщи за радио Благоевград общественият посредник на града Злата Ризова.
2: Двама от съседите, които са чули, те са и видяли притеснителни неща, само че не са подали сигнал, защото ги е било страх да не пострадат. Имало дилъри, това било много страшно. Искам да кажа на всички родители да си говорим с децата, да си говорим помежду си, да говорим с институциите и когато чуем шум в отсрещния апартамент, просто да звънем на 112. Там
0: общественият посредник на Благоевград Злата Ризова. Започва пожароопасният сезон. Последните години показаха, че опасността от пожари в района расте и превенцията е задължителна. Това каза за радио Благоевград главен инспектор Георги Серафов, началник на сектор превенция и контролна дейност в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.
3: Нагласата на моята и на колегите е, че ни чака доста тежък летен сезон, както последните два, особено след края на юни месец. Абсолютно никакво използване на открит огън и дейности, които могат да бъдат съпроводени с отделяне на искри и горещина, така че да не се случват пожари, които макар възникнали в дворове, в земеделски територии, много лесно се прехвърлят в гората, откъдето вече е много трудно

0: може да се реагира на време, както беше миналата година, и пожари, които могат да бъдат ликвидирани в рамките на няколко часа, в крайна сметка ни отнемат седмици.
1: Главен инспектор Георги Сарафов, началник на сектор превантивна и контролна дейност в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. През последните години все повече млади хора имат желание да се включат в доброволните формирования, които участват в гасенето на пожари. Това каза за Радио Благоевград Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование Георги Змирлиев Македончето в Благоевград.
2: Доброволно формирование Благоевград приключи кампанията за набиране на доброволци преди броени дни. Можем да се похвалим. Може би имаме един от най-младите доброволци в страната. На 18 години и 4 месеца. Имаме програми, които спазваме стриктно, заедно с районните служби пожарна безопасност и защита на населението. Не спираме да набираме доброволци, но веднъж годишно създаваме кампания, за да може, след като премине кампанията за набиране на доброволци, предстоят много административна част, обучения, и след това преминаваме към следващия пожароопасен сезон и тогава пак набираме нови хора и така си обновяваме постоянно екипа. Специално в доброволно формирование Благоевград има достатъчно свободни места, за това, че ако има желаещи, може да контактуват с нас и може да поемем още хора в екипите си.
1: Явор Хаджиев, ръководител на доброволното формирование Георги Змирлиев Македончето в Благоевград. Картини на световно известни местни художници бяха показани в Дупница. Подробностите от кореспондента ни Изабела Соколова.
3: Експозицията е подредена в Общинската художествена галерия и е част от 48-то издание на майските празници на културата. Изложбата се нарича Изкуството на Дупница. Творбите са от частни колекции. Сред авторите правят впечатление имената на Николай Янакиев, Патрик Исандев, Георги Лазов. Събитието откри заместник кметът Валентина Караганова, която приветства присъстващите. Гост беше и бележитият местен творец Николай Янакиев, почетен гражданин на Дупница. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Прогнозата за времето. Следобед ще бъде с времени увеличения на облачността, утре ще бъде предимно слънчево. Следобед главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Чухте новините в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. След 14 часа в Сюжети от деня минаваме на празнична вълна. В сезона на абитуриентските балове ще проверим как се променят цените на цветята в Благоевград, какви букети търсят клиентите и какво споделят търговците в един от най-натоварените периоди за бранша. Ще говорим и за нещо съвсем навременно през топлите месеци – кърлежите, ухапванията и алергиите. Как да се предпазим и кога да бъдем особено внимателни? Очаквайте съветите на дерматолог. Останете с нас. Втория част на Сюжети от деня продължава. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Сюжети от деня.
1: В сезона на абитуриентските балове, заедно с емоциите, роклите и костюмите, идва и вечната дилема, а именно какъв букет да изберем и колко ще ни струва той за тази година. Има ли промяна в цените на цветята в Благоевград покрай приемането на еврото? Кои цветя са най-търсени от абитуриенти и родители? Какво предпочитат клиентите? Класически рози или по-нестандартни аранжировки? И кои букети издържат най-дълго в празничната вечер? Отговорите търсим в репортаж на стажант-репортери ни Кристина Кирилова и Мария Иванова за търсенето, предлагането и тенденциите в един от най-цветните периоди за търговците.
2: Букети се търсят най-много от български цветя. В момента е астромерията, българска кала, български слънчоглед. За май и юни сезонните цветя са това. Калата, астромерията, алале все още има, слънчогледът е вече на пазара, специално българския.
3: Май и юни са божурите, лалетата и като цяло розата, тя си е класика.
2: Цената на един букет определяме спрямо това какви цветя влизат вътре в самия букет, каква е покупателната способност на самите цветя, откъде са закупени. Най-трайните цветя са цветята, които са набрани най-скоро. Колкото са по-пресни цветята, толкова, специално говорим за българските, толкова са повече трайни.
3: Най-трайното хризантемата, по принцип.
4: Има ли поскъпване при цветята спрямо миналата година?
2: Да, със 100% лев-евро. Една роза, класическа червена роза, хубава дължина от 80 см е 6 евро.
4: А миналата година колко е струвала?
2: Около 4 лева. И при другите цветя са така цените. Много е лошо, че ги купуваме вече на прекалено високи цени, което пак казвам, че не е едно, 1 лев 50 цента, а е 1 лев евро и 20 цента вече.
4: Каква е средната цена за един букет?
2: Средната цена за един букет спрямо града, в който живеем и спрямо хората, които могат да си позволят букет за абитуриент, е около 20 евро.
4: А колко предпочитани са цветята в гъба? Какви варианти се предлагат като цветя и цени?
2: Гъбата специално за абитуриентите не е предпочитана. Предпочитат при мен за абитуриенти букети. И пак така върви горе-долу гъбата около 10-15. Зависи какви цветя влизат в самата аранжировка.
4: Колко струва един букет за абитуриенти?
3: От 15 до 30 евро.
2: Еми, с течение на годините все по-малко

0: малко правиме големи букети. Правиме големи букети сега за специално за изписване, за сватби и така нататък. Букетите за абитуриентите са малко, как да кажа, много като количество и възможно по-евтини. Ами най-бюджетният вариант е около 20 евро с много астромерия и тук при мен специално предпочитат много хартия.
1: Определено по-бюджетното се търси, защото причината е, че са подготвили подарък, парички.
0: Еми най-класическото забава в момента е розата.
2: А какъв е най-скъпият букет, който ви е поръчван до сега?
1: Най-скъпият е до 250 евро.
0: Най-скъпия букет ми е поръчван до сега за класните ръководители. Там децата вече се организират, идват малко по-рано, разговаряме. По една роза от всеко дете в класа и според зависи колко са големи класовете, но букетите излизат много големи, много хубави. Обичам да ги правя, но са ми тежки и трудни специално на мен. Около 120 ми излиза един такъв хубав букет.
3: А сред пъстрия емоционален сезон на абитуриентските балове за цветарите в Благоевград почивка почти няма, защото започна и активния сезон на сватбите, където цветята отново са сред най-важните акценти на празника.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Сюжети от деня.
1: С настъпването на топлите месеци прекарваме все повече време навън, в парковете, планината и сред природата. Наред с приятните емоции обаче идват и сериозните така сезонни рискове за здравето. Зачестяват случаите на кожните алергии, раздразненията, ухапванията от насекоми и кърлежи, които често подценяваме, а могат да доведат до сериозни инфекции и осложнения. Как да се предпазим, какво трябва да направим при ухапване от кърлеж, кои симптоми не бива да пренебрегваме и как да защитим децата си през летния сезон? По темата Катя Василева от Радио София разговаря с дерматолога доктор Бисера Котевска-Трифонова.
2: Първо ще се срещаме с този проблем, защото именно сме в най-активния месец по отношение на кърлежите и сега очакваме след почивните дни броят определено да се увеличи на хората, които са пострадали от кърлежите.
3: Какви са вашите съвети? Как най-ефективно да се предпазим при разходки сред природата? Ето сега затопля се времето, избираме зеленото и все пак трябва да бъдем внимателни.
2: На първо място да кажем, че основното е да носим подходящи дрехи, въпреки затоплянето на времето, когато посещаваме парковете, планините, е желателно да имаме предпазно облекло, като това са дълги панталони с затворени обувки. Разбира се, желателно е да пръскаме дрехите си с репеленти и след прибиране, след разходка да си огледаме кожата, дали нямаме някъде кърлеж, като не забравяме да гледаме скалпа, да гледаме зад ушите, защото кърлежите обичат топлината и те именно се крият на по-топлите места. Проверяваме си гънките, ингвинални, подмишничките, т.е. трябва да се съблечем, да извадим дрехите на балкона и да огледаме тялото за дали имаме кърлеж върху нас.
3: Аз искам да ви върна на репелентите, защото много хора са еконастроени, използват различни видове масла. Вие като специалист, какви са според вас най-сигурните репеленти?
2: Репелентите трябва да бъдат според възрастта на пациента, като нека да се доверим на препаратите, които са направени, които са с тази цел, не на някакви масла, които са домашно приготвени, като желателно е да спазваме, разбира се, възрастовото ограничение и да избираме препарати, които са с комбинирано действие, както срещу кърлежи, така и срещу бълхи, да кажем, или комари.
3: Какво трябва да направим, ако открием кърлеж върху кожата си?
2: Най-важното е кърлежа да бъде премахнат максимално бързо. Колкото по-бързо го премахнем от кожата ни, толкова по-малък е риска от заразяване с инфекциозни заболявания, като например лаймската болест. Така че първото, което правим, ако е възможно, посещаваме спешен център, където се премахват кърлежите, или дерматологична клиника. При невъзможност да посетиме мигновено лекарски кабинет, премахваме кърлежа вкъщи, като това трябва да става с пинцета, да не се маже кожата с масло, олио или някакви други кремове, захваща се кърлежа и е желателно да бъде отстранен целият кърлеж. Това е много важно, защото ако остане част от кърлежа, трябва в последствие отново да бъде премахван от медицинския екип.
3: Можем ли да уточним, ако все пак наистина не можем да стигнем до специалист, което е най-сигурното, ако тръгнем да си премахваме кърлежа в къщи, да разясните на нашите слушатели?
2: Това, което казах, че не трябва кърлежа да се маже с някакви масла или кремове, хваща се с пинцета и се премахва директно целият кърлеж. Тоест без въртеливи движения, абсолютно се издърпва кърлежа. Хваща се от най-долната част, където е закачен върху кожата, за да бъде измъкнат целия. Това е правилото за премахване на кърлеж.
3: Кога има риск от инфекции като лаймска болест и необходимо ли е изследване на кърлежа на пациента?
2: В най-добрия случай това, което трябва да направим, премахваме кърлежа, слагаме го в някаква кутийка, контейнерче и

0: Сим Кърлежа в Националния център по заразни и паразитни болести. Това е в най-добрият случай. Там вече се прави изследване на самият кърлеж, дали той има лаймска болест или няма. След това обаче, въпреки ако получиме положителен резултат, лечението трябва наистина да започне незабавно на лечение на пациента. Ако получим отрицателен резултат, въпреки това препоръките се след 3 седмици след премахването на кърлежа да направим и кръвно изследване, което се прави в повечето лаборатории за лаймска болест, също така се прави и в Националния център по заразни паразитни болести. Така че изследваме кърлежа и после се изследваме и ние самите дали сме заразени с лаймската болест.
1: Сега вие споменахте освен кърлежите и бълхите, как да различим ухапване от насекомо и въобще ако е бълхи или нещо друго, или пък алергична кожна реакция, какво следва да направим?
0: Много е специфичен обрива при лаймската болест, това се нарича еритема мигранс. И изглежда последният начин. Тя изглежда като мишена. Едната част е по-светла, около имаме по-червен като пръстен. Тоест имаме един голям червен кръг на мястото на ухапване. Тоест видиме ли такава обривна единица, такъв обрив, това със сигурност е лаймска болест. И в тези случаи е нужно лечението да започне незабавно. Не чакаме да излезе положителен резултат на кърлежа или от кръвното ни изследване, започваме лечение, ако видим тези промени. Обикновено този пръстен се появява 7 до 10 дни след ухапване от кърлежа, но може и да се появи и по-късно, към 20-30 ден. Така че, когато говорим за ухапване от кърлеж, наистина лаймската болест има много специфичен вид. Този пръстен нараства с времето, не минава. Нормално е да имаме малка реакция на мястото, където кърлежа е бил забит, да имаме червено петно, но видиме ли, че петното става по-голямо, разширява се, значи става дума вече за лаймска.

0: антибиотици от групата на пеницилините, при възрастните пациенти се дават антибиотици от групата на тетрациклините. Хубаво е лечението да започне на време, но няма място за паника и не всеки кърлеж е заразен с лаймска болест. Малка част от кърлежите са заразени, много е важно колко време самия кърлеж стои върху кожата ни, т.е. и това е важно, за това казваме бързо да се премахне кърлежа, но лечение има.
1: С какви други оплаквания идват през пролета при вас пациентите? Говоря за кожни алергични реакции. На какво още можем да обърнем внимание в този период?
0: В този период вече е времето, когато трябва наистина да започнем по-сериозно слагане на слънцезащитни препарати. Често имаме пациенти, които са били на планина, идват с изгаряне, малки деца, които са изгорили от слънцето. Това е един от най-честите неща, които виждаме през този сезон. Също така доста заболявания се влошават през този период, като например акне, розацея. Това е сезона, когато слънцето влияе отрицателно върху тях. Разбира се, че има и слънчеви алергии, фотоконтактни реакции, т.е. когато пипаме някакви тризи и след това се излагаме на слънце, на мястото може да стане контактна реакция. Има наистина най-различни неща през летния сезон, но с една слънцезащита, с добре предпазено облекло, смятам, че нещата може да ги контролираме.
1: Дерматолога доктор Бисера Котевска-Трифонова.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Тялото на мъжа, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито днес. То е намерено на приблизително 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Материалните щети в района на Габровска област предстои да бъдат изчислени. Все още не е възстановено движението на влаковете между Трявна и Царева ливада. Кореспондентката ни Валина Махлебашиева информира.
2: Тялото на 55-годишния мъж, който се издирваше от полицията, е било намерено на около 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Извършва се оглед на местопроизшествието. Изгубен човешки живот и сериозни материални щети са последствията от наводнението в градовете и селата на Габровска област. Разчистването в критичните точки продължава, както и описването на пораженията в стотици домакинства. Водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишение.

0: се пие до излизането на резултатите за нейната годност. От Габрово, Велина Махлебешиева.
1: Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в град Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването на тежкия инцидент показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на момиче, което падна от петия етаж, е, че са си поръчали дрогата по интернет.
2: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се брат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров съобщи още, че задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България.
3: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
4: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
3: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
5: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
4: Не само Главна дирекция национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
3: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Детето, което от снощи се издирваше в района на кюстендилското село Скриняно, беше открито днес в добро състояние. 5-годишното момче е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти, съобщи кметът на Скриняно Кирил Стоименов.
6: Да, там е било и старасти, че брат. Детето е живо, здраво.
1: Каза кмета на Скриняно Кирил Стоименов. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
7: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанася ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. За новините Георги Петровски.
1: Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Това заяви говорителката на Европейската комисия Анита Хипер. Тя съобщи,

0: Ти, че днес Европейският съюз е извикал руския шерже Дафер в Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Ние имаме ясно послание, това няма да проработи. Европейският съюз поддържа присъствието и действията си в Киев, подчерта говорителката. Две деца и двама възрастни са загинали в катастрофа между влак и училищен автобус в Белгия. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Инцидент е станал тази сутрин, като влакът е ударил училищен автобус на прелез при спуснати бариери, информираха местни медии. Две деца са загинали, а другите две жертви са кондуктора на влака и водача на автобуса. Сред стотината пътници във влака няма пострадали. От Дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че светлинната сигнализация също е била включена в червено за очаквано преминаване на влак, преди автобуса да пресече релсите. Подобни инциденти в страната не са рядкост, като в повечето случаи са свързани с нарушения от страна на водачите на автомобили, сочи статистиката. За новините Лилия Димитрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са между 25 и 30 градуса, като най-топло е в Видин и Пазарчик. По морски бряг температурите са между 22 и 24 градуса. В София в момента е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от среднето за месеца. До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици, ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно се осъществява само в активната лента. Камион-цистерна се обърна на пътния възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия. Районът е обезопасен и е създадена организация за пренасочване на трафика. Столичната община обяви, че организирала допълнителен градски транспорт за концерта на английската хеви метал група Iron Maiden на национал стадион Васил Левски тази вечер. Заради концерта има промени в движението в центъра на София. В този час ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Ако сега се присъединявате към нашата компания, предаването е Сюжети от деня по радио Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова. В последния час на предаването във вторник ще ви срещнем и с музиканта Дуке Бояджиев по повод първото издание на Crossing Jumaya за музиката като емоция, за свободата на творчеството и за участието му в фестивала в Благоевград. Очаквайте интервю с него след минути. А в рубриката Филми и музика ще се припомним обичания български филм Оркестър без име и две емблематични песни. Оставаме на Маргарита Хранова и Нашият град на Тангра. Останете с нас!

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

0: filme e música.
1: В рубриката Филми и музика днес ще си припомним един от най-обичаните български филми – Оркестър без име. Лентата излиза през 1982 година под режисурата на Людмил Кирков по сценарий на Станислав Стратиев и много бързо се превръща в култов филм за няколко поколения българи. Историята проследява група млади музиканти, които мечтаят за голямата сцена, успеха и живота край морето, но всъщност разказва много повече. За приятелството, за любовта, компромисите, свободата и мечтите на младите хора в България през 80-те години. Репликите от филма и до днес се цитират, а героите остават разпознаваеми и близки за публиката. Оркестър без име се превръща в един от най-гледаните български филми за всички времена, а успехът му далеч надхвърля киноекраните. Лентата печели признание както от публиката, така и от критиката, а през годините е отличавана в различни класации за най-добър български филм. Особено силно е въздействието на музиката, която се превръща в самостоятелен феномен и остава част от българската културна памет десетилетия по-късно. Особено място в успеха на филма има музиката на Борис Карадимчев. Саундтракът се превръща в истински символ на епохата, а песните от филма продължават да звучат и днес по радиа, концерти и фестивали. Сред тях е емблематичната «Оставаме» в изпълнение на Маргарита Хранова, песен с музика на Борис Карадимчев и текст на Богомил Гудев. Тя печели първа награда на фестивала «Златният Орфей» и се превръща в една от най-обичаните български песни. Ще чуем и «Нашият град» на Тангра, една от най-емблематичните български рок-песни. Парчето печели голямата награда на мелодия на годината през 1982 година и се превръща в химн на цяло поколение. С характерното си звучение и текста за спомените, приятелството и родния град, песента остава сред най-разпознаваемите хитове в историята на българската музика. А повече от 40 години по-късно Оркестър без име и музиката към него продължават да вълнуват публиката като спомен за едно време, но и като истории и песни, които и днес звучат напълно актуално.

сюжети от деня приключва. Благодарим ви, че бяхте с нас в този първи истински работен вторник след празниците, с важните теми, полезните разговори и историите, които ни срещат с хората и живота около нас. Останете с

0: Новините в 16 представя Екатерина Николова. Добър ден! След трагичният инцидент в Благоевград от МВР обявиха борбата с наркоразпространението като приоритет. В навечерието на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред блок в квартал Струмско, а на им връстник, също намерен пред блока, е в тежко състояние. И двамата са паднали от петия етаж по време на купон, на който е имало наркотици. За случай е задържан 20-годишен мъж. Прокуратурата му повдигна обвинение за умишлено убийство. Задържаният младеж заявил при разпитите, че не си спомня нищо. Но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Това съобщи ръководителят на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров.
1: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по телеграм LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че аз направих анализ, ще взема съответните мерки, но обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, аз също съм живял в панелен блок, знам всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше виждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно. Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни и умни деца.
0: Уточни директорът на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров. Утре в Благоевград предстои среща с институциите, провокирана от трагичен инцидент с непълнолетни младежи в Струмско. Целта на срещата е да се премине към конкретни, спешни и практически действия за превенция. Това съобщи за Радио Благоевград общественият посредник Злата Ризова.
2: Двама от съседите, които са чули, те са и видяли притеснителни неща. Само че не са подали сигнал, защото ги е било страх да не пострадат. Имало дилъри, това било много страшно. Искам да кажа,

на всички родители, да си говорим с децата, да си говорим помежду си, да говорим с институциите и когато чуем шум в отсрещния апартамент, просто да

0: на 112. Там
1: Омбудсманът на Благоевград Злата Ризова. А от вчера по случай работят и образователните институции, като в двете благоевградски училища е започната работа с психолози между учениците и учителите. Студентският съвет към Югозападния университет, където учи първокурсникът, задържан за смъртта на 16-годишното момиче в квартал Струмско, започва превантивна информационна кампания сред студентите. Тя ще стартира в началото на следващата учебна година, уточни за Радио Благоевград секретарят на студентският съвет Виктор Кристиян Василев.
2: Студентът реално е първи курс. Нямаме кой знае какви добри, нали, впечатления относно него, но за времето, през което е студент, е показал добро поведение. Никога не е влизал в конфронтация със свои колеги. Винаги е показвал любознание към философията, към науката. Така че цялата студентска общност е в шок, защото не е очаквала това нещо да се случи, тъй като студентът е прилежен на студент. Тази случка е доказателство, че наркотиците получават все по-голямо разпространение сред младите хора и тази трагедия показва, че деца на все по-ниска възраст прибягват към наркотици.
1: Секретарият на студентския съвет към Югозападния университет Неофит Рилски Виктор Кристиян Василев. Откриха 5-годишното момче, което вчера се загуби в Черешов масив край кюстендилското село Скриняно. Маорисио беше издирван през цялата нощ от доброволци и полиция. Детето е открито живо и здраво между селата Суволяно и Скриняно край гробищен парк, където е прекарало цялата нощ. Момченцето е с аутизъм и се губи за втори път, разказаха участници в издирвателната акция. То се загуби в понеделник, когато заедно с семейството си е било в техен Черешов масив

0: Прогнозата за времето утре ще е предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър, ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Така завършват новините в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Изчерпване на количествата.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

на диджеи и продуценти, които с любов възраждат ретро-хитове. Началото поставят дуетът Blaze и Amira. Blaze е продуцентско дуо от Нью Джерси, събрали се през 1984 година. Звукалистката Amira, само в ефира на радиото на Югозапада, представят модерно R&B от 2003 година. Заглавието е I Think of You.

Wall и от него чухме топ 20 хита I Love You More, а към него DJ S добави и хип-хоп елемент благодарение на Notorious B.I.G. Същия стил на смесване на две песни в една, DJ Swear, кръстосва хит за Мини Рипертън от 1975 година с клубната трактовка на французина Jean-Jacques Smoothie.

Връщайки ни в началото на 80-те, само по радио Благоевград отзвуча изпълнение на дуета Рене Мур и Анджела Уембуш. След успешни кариери в подкрепа на известни изпълнители и групи, те се събират през 1977 година за начало на колективна дискография в общо 4 албума. Вторият от тях от 1981 година е Walt

0: Участието бе за заглавие от каталога на звукозаписната компания Killer Funk, която основна дейност е да прооткрива диско, соул и фънк хитове, като ги издава в освежени версии. Така се стига и до компилацията «Вкусна ирония» от 2012 година. От нея в настроение чухме «Sly and Slobby Reggae Disco». Следващите минути пък си спомняме за соул-легендата Luther Vandross и прекрасния му глас. От 1998 година с рап-вокалите на Precise слушаме Get It Right за цяла Югозападна България.
1: Some of y'all may think that this next track is a little risky for a Luther joint, but all you gotta do is listen to Get It.

Новините в 17 представи Екатерина Николова. Добър ден! Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което падна от петия етаж на блока в квартал Струмско в Благоевград. Това съобщи в Пловдив директорът на областната дирекция на МВР Благоевград Илия Тупоров. Той уточни, че при беседата с психолозите 20-годишният студент по философия от Югозападния университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетно момиче, е заявил,

0: Вил, че не си спомня нищо от случилото се. Комисар Тупаров потвърди, че на купона имало четвърто момче, което си е тръгнало и не е присъствало в момента на трагедията. По-късно то се е върнало, но не е подало сигнал на телефон 112. Момчето е абитурент от математическата гимназия в града. От МВР се обявиха, че ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението. Това съобщи в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Утре в Благоевград ще се проведе среща с институциите по повод трагичен инцидент, а в училищата влязоха психолози за работа с децата и учителите. Откриха момчето, издирвано цяла нощ, след като се загуби в Черешов масив край село Скъня на община Кюстендил. 5-годишния Маурисио беше издирван от доброволци и полиция. С още информация слушаме кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Момчето открито между селата Соволено и Скриняно край гробищния парк, където е прекарало цялата нощ, каза кмета на село Соволено Пламен Илиев, който беше на място тази сутрин. Момчето е добре, вероятно е дехидратирано, но предстои да бъде прегледано от медицински екипи, каза Илиев. 5-годишното дете е било открито от спасители, включили се в акцията. Детето е с аутизъм и се губи за втори път, разказаха участници в акцията. Момчето се загуби вчера, като заедно с семейството си е било в техен черешарник в селото. Бащата е косил трева, а майката и сестричка отишли да берат череши. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Институтът за пазарна икономика провежда национална кампания за Неси здраве, която има за цел да бъде осигурен достъп до лекарства за живеещите в малките населени места, където няма аптеки. Още за инициативата от Петя Георгиева, икономист във фондация Институт за пазарна икономика.
3: Това, което правиме, чрез една много кратка формичка, молим хората да попълват, ако има такъв проблем. Нашата цел е да съберем колкото може повече истории, за да можем да ги структурираме в ясни предложения към управляващите. Проблемът се засяга близо 1,9 милиона хора в България, 18 общини, няма нито една аптека. Ние предлагаме три неща. Първо, когато пациента има изписана електронна рецепта, той да може да си поръчва през интернет лекарствата и те да бъдат доставени от аптеката или от куриер до неговия дом. Втори вариант е мобилни аптеки да се организират. Голяма част от европейските държави използват именно такъв метод. И съответно помощник фармацевт, магистър фармацевт да може да обикаля. Другият вариант е филиал да може да бъде открит, който да се ръководи помощник фармацевт. Това в момента не е разрешено. Всички неща, които казвам, не са разрешени в България. Те са разрешени в голяма част от европейските държави. Има възможност да се случат и у нас. Смятаме, че това наистина ще подобри достъпа до лекарства.
0: Петя Георгиева от Института за пазарна икономика. Започва пожароопасният сезон. Последните години показаха, че опасността от пожари в региона расте и превенцията е задължителна. Това каза за Радио Благоевград главен инспектор Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност към районната служба по пожарна безопасност в Благоевград.
4: Нагласата на моята и на колегите е, че ни чака доста тежък летен сезон, както последните два. Особено след края на юни месец, абсолютно никакво използване на открит огън и дейности, които могат да бъдат съпроводени с отделяне на искри и горещина, така че да не се случват пожари, които макар възникнали в дворове, в земеделски територии, много лесно се прехвърлят в гората, откъдето вече много трудно може да се реагира на време, както беше миналата година. И пожари, които могат да бъдат ликвидирани в рамките на няколко часа, в крайна сметка ни отнемат седмици.
0: Главен инспектор Георги Сарафов от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Времето утре ще е предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър, ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 17 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Югозападният университет на Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат-студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
6: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
7: по Радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Вие сте с обзорното предаване «Чуйте деня», мястото, където събираме най-значимото от изминалия ден. В този час ще обърнем поглед към действията на институциите за трагичния инцидент от почивните дни в Благоевград. Ще говорим за нивото на противопожарна култура в страната ни. Ще разберем докъде е стигнал и ремонтът на музея в Благоевград. И още теми и акценти в следващия един час в предаването «Чуйте деня» с екипа звукорежисьор Краси Пигов, Даниела Маринова избира музиката. Аз съм Ива Сеизова. Здравейте, уважаеми слушатели!
0: Чуйте деня!
2: Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при откриването в Пловдив на национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, политическото ръководство на министерството и директорите на главни дирекции. Според Демерджиев, трагичният случай в Благоевград показва ужасните размери на това явление и за да не загиват деца, до МВР трябва да застанат всички институции и цялото общество.
3: Това е нещо, което е протичало няколко часа. Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Нека всеки да си даде сметка. Един сигнал на 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия да събираме деца по земята, паднали от петия етаж. Всички необходими действия са направени. Възложени са съответните експертизи. Ние ще направим всичко необходимо да установим това, което се е случило. Но това, което е безспорно, е влиянието и въздействието на наркотичните вещества върху младите хора. Това е ефекта и това е най-трагичното в този случай.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев съпел по-добре да се подаде сигнал, отколкото да събираме деца по земята, паднали от петия етаж. Разследването на тежкия инцидент в Благоевград, при който след употреба на наркотици момиче падна от петия етаж на апартамент, а момче е в тежко състояние в болница, показва, че младежите, които са били събрали на купон, са си поръчали дрогата по интернет. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров.
4: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 минути, майката да не е вкъщи, да съберат да направят купон. Жалкото е, че аз направих анализ, ще се взема съответните мерки, но обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, аз също съм живял в панелен блок, знам всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше виждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно. Ние не можем да покрием цялата област. Виждаме грешките, анализираме, но и обществото трябва да бъде по-критично. Иначе после хейта е пълен. Те са една компания. Тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни умни деца.
2: Каза директорът на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров. Общественият посредник на Благоевград, Злата Ризова, организира среща утре с представители на институции след трагедията в квартал Струмско. Целта на тази среща е да събере всички отговорни институции за спешни мерки срещу разпространението на наркотици. Днес омбудсманът проведе разговори с представители на училища и институции.
5: Заради това ми се иска срещата да не е такава вентилационна среща, в която всеки да си каже какви са му болките, защото такива срещи е имало много. Лошото е, че те не са довели до искания резултат, след като сме стигнали тук. Иска ми се срещата наистина да е много стегната и срещата да е без обвинения, без упреци един към друг, без искания, защото ние знаем, че всички институции имат липси. Иска ми се средството да бъде един вид лична отговорност. Всеки от позицията, която заема, с две изречения да каже какво ще се случи утре в институцията, която представлява. Проведох една двучасова среща с ресорния заместник кмет, който така или иначе е ангажиран с това. Чух прекрасни неща. Посоката, в която са тръгнали,

Лично мое мнение е правилната посока, така че това е и целта на тази среща. Да видим пътя, за да може хората да си направят сметка, нали, всеки сам за себе си, дали това ще ги успокои по някакъв начин, дали те могат да дадат нещо в тази връзка. Нали, защото ние говорим институции, само че какво значи институция? Нали, институцията сме всички ние. Разговори трябва да има, дори те да не водят до конкретни решения. Само дори изговаряйки това нещо, аз понеже последните два дни говоря изключително с много родители, които прибраха децата си, знаете ли, надявам се това да не е в рамките на онова 30 дни и да продължи след това. Преди малко една майка ми каза, че нали, детето е било на рожден ден след инцидента. Нали, ако не се е случил инцидента, би го прибрала малко по-късно, но тя го е прибрала заради това. Искам да кажа на всички родители да си говорим с децата, да си говорим помежду.

0: институции, да говорим с институциите и когато чуем шум в отсрещния апартамент, просто да звънем на 112. Там хората знаят как да ни предпазят. Просто вярвайте в институциите, там има хора като нас, като вас.
1: Случаят с трагичната смърт на 16-годишното момиче в квартал Струмско и тежкото състояние на другото момче разтърси Благоевград. По време на инцидента е присъствал 20-годишен студент от Югозападния университет Неофит Рилски, който е задържан. Как реагира студентската общност, ще ни каже секретарият на студентския съвет на ЮЗУ Виктор Кристиян Василев.
2: Студентската общност в Благоевград е в шок, защото това е събитие, което разтърси цялото общество, така че студентската общност е част от това общество и ние сме все още в шок, нали. Но тази случка е доказателство, че наркотиците получават все по-голямо разпространение сред младите хора и тази трагедия показва, че деца на все по-ниска възраст прибягват към наркотици. Това е една от първите задачи, които сме си поставили за новата учебна година, да реализираме такава превантивна информационна кампания сред студентите, защото смятаме, че подобни кампании биха допринесли за тяхната информираност и запознатост и надяваме се по този начин да успеем да предотвратим подобни случаи и трагедии. Това е хубаво, че институциите ще се съберат и ще набележат общи инициативи и цели, но ние младежите винаги сме били на разположение за съдействие, така че ако имат някаква нужда от съдействие, ние ще откликнем, защото смятаме, че в подобни моменти, в подобни неща ние трябва да сме единни и обединени. Студентът реално е първи курс, нямаме кой знае какви добри, нали, впечатления относно него, но за времето, през което е студент, е показал добро поведение, никога не е влизал в конфронтация с свои колеги, а винаги е показвал любознание към философията, към науката, така че цялата студентска общност е в шок, защото не е очаквала това нещо да се случи, тъй като студентът е прилежен студент.
1: Чухме секретарят на студентския съвет на Югозападния университет Виктор Кристиян Василев. А психолози влязоха в училищата днес. Според Младен Владимиров, психолозите няма кой знае какво да направят в Благоевград, защото това не е епизодична работа, това не е кампанийно-стихийна. С тинейджера трябва да се работи въобще с децата на всички етапи на съзряване, то си има кризи. Тинейджерството е изключително силна криза на идентичността, на самоличността, на емоциите, с която трябва да работим активно и да бъдем близки, доверителни и да присъстваме в живота на тинейджера, препоръча психологът Младен Владимиров.

0: сте. Чуйте деня.
1: Противопожарният сезон започна. Има много още какво да се работи за нивото на противопожарна култура в страната ни. Работим както краткосрочно с информационни кампании, така и дългосрочно с децата за формиране на правилна култура и отношение, коментира главен инспектор Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност в регионална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението в Благоевград.
2: Към пожарната безопасност, главно в дома, защото там наистина ни е проблема с нанесените загуби и с загиналите. Обръщам много внимание последните години на доброволчеството и все повече деца да се включат в тези кампании и да станат така посланници на всичките мерки и всичко, за което говорим всяка година, постоянно по медии, в социални мрежи, и така че да има по-голяма чуваемост. Тези пожари, когато ги разбираме за тях, ги приемаме, че става въпрос за някой, който не обръща внимание и нормално да се случи, а нас това няма да се случи, докато не е така. Това са събития, които се случват абсолютно на всеки, случват се постоянно, всеки ден, и причините могат да бъдат най-разнообразни, но начините, по които може да реагираме, са доста малко, и най-важно, за което ние говорим, е да имаме пожарогасител дома. Каквото и да случи, поне може да реагираме веднага, ако имаме пожарогасител. Ако нямаме, нещата стават доста сложни. И другото нещо е, най-големият проблем са пожарите, възникнали през нощта. И там това, което искаме да хората да разберат, да си сложат вкъщи пожароизвестителен датчик. Не е скъп, а върши много добра работа. Когато спим, ние трудно може да се ориентираме какво се случва и да осъзнаем опасността, докато известителният датчик веднага ще се сигнализира и ще имаме време да се евакуираме. Така че пожароксител и известителен датчик, колкото повече хора си ги сложи в дома, толкова по-бързо ние ще, по-малко работа ще имаме. Учебните програми има такива часове, част от часовете в... Ами, със сигурност това не мога да преценя и да дам оценка дали са достатъчни, но не само пожарната безопасност и въобще темите, свързани с защита при бедствия, наводнения, земетресения. Първо до лекарска помощ, това се имам поместени в учебните програми такива неща. Дали може, още може. И със сигурност би било добре за всички деца да бъдат по-подготвени по всички тези дисциплини. Нагласата на моята и на колегите е, че ни чака доста тежък летен сезон, както последните два. И имаме нужда наистина на хората да се вслушат в това, което ние имаме да кажем, а именно, особено след края на юни месец, абсолютно никакво използване на открит огън и дейности, които могат да бъдат съпроводени с отделяне на искри и горещина, така че да не се случват пожари, които макар възникнали в дворове, в земеделски територии, много лесно се прехвърлят в гората, където вече много трудно може да се реагира на време, както беше миналата година, и пожари, които могат да бъдат ликвидирани в рамките на няколко часа, в крайна сметка ни отнемат седмици.
1: Никакво използване на открит огън и дейности, които могат да доведат до пожар.

0: е апелът на главен инспектор Георги Сарафов. През последните години виждаме повече ентусиазъм и желание от младите хора да участват в доброволните формирования, каза Явор Хаджиев, ръководител на доброволно формирование Георги Измирлиев Македончето в Благоевград.
1: По програма на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и тази пролет участвахме в съвместни мероприятия, които се проведоха в област Благоевград, заедно с ученици между 10 и 12 клас в гимназиите. Доброволно формирование Благоевград участваше в такова мероприятие в техникума по икономика в Благоевград. Целта на тези мероприятия е да привлечем вниманието на младите хора, да покажем какво правят доброволците на терен, как се включват в помощ на пожарна безопасност и защита на населението, и да привлечем колкото се може повече млади хора да бъдат подети от тази инициатива да станат доброволци. Специално доброволно формирование Благоевград приключи кампанията за набиране на доброволци преди броени дни. Можем да се похвалим. Може би имаме един от най-младите доброволци в страната. Доброволец, който приехме преди няколко месеца, е на 18 години и 4 месеца. Стремим се да направим така, че да бъдат удовлетворени и очакванията и желанията на доброволците. Имаме програма за обучение, имаме програми, които спазваме стриктно, заедно с районните служби пожарна безопасност и защита на населението. Подсигуряваме доброволците с дрехи и лични предпазни средства, провеждаме обучение на всеки 3 месеца и мисля, че очакванията на доброволците са напълно оправдани. Дори в пожароопасния сезон, който за съжаление става все по-дълъг и по-дълъг през годините, не мислим и за собствените си имоти, камо ли да мислим за нещо, което е обща собственост. Не полагаме кой знае какви грижи нито за собствените си имоти да бъдат пожарно обезпечени, нито спазваме мерките за безопасност, за да може всичко да бъде на ниво. Доброволчеството трябва да създава удоволствие, за да може да бъде практикувано. Опитваме се да намерим и да създадем такава среда, че всички да се чувстват добре, без значение от възможностите си, без значение от професията си и без значение от възрастта. Доброволчеството трябва да създава удоволствие, затова се опитваме да създадем такава среда, всички да се чувстват добре. Призовавам хората да бъдат максимално бдителни, да мислят преди да направят каквото и да е, да се сещат, че това, което могат да навредят на природата, на хората около тях, на собственото си имущество, може да бъде толкова голям мащаб, че да отнеме дори и човешки живот. Значи винаги трябва да си мислим, че това, което правим, трябва да го правим така, че да не застрашава хората, природата и човешките животи.
0: Явор Хаджиев призова да бъдем бдителни и преди да правим нещо, да мислим дали не застрашаваме природата и човешките животи.

0: Чуйте деня.
1: В най-активния месец сме по отношение на кърлежите и очакваме броят на ухапаните да се повишава. Как да се пазим през топлите месеци, слушаме дерматолога доктор Бисера Котевска.
2: На първо място да кажем, че основното е да носим подходящи дрехи, въпреки затоплянето на времето, когато посещаваме парковете, планините, е желателно да имаме предпазно облекло, като това са дълги панталони с затворени облаки. Разбира се, желателно е да пръскаме дрехите си с репеленти и след прибиране, след разходка да си огледаме кожата, дали нямаме някъде кърлеж, като не забравяме да гледаме скалпа, да гледаме зад ушите, защото кърлежите обичат топлината и те именно се крият на по-топлите места. Проверяваме си гънките, ингвинални, подмишнички.

0: масла, които са домашно приготвени, като желателно е да спазваме, разбира се, възрастовото ограничение и да избираме препарати, които са с комбинирано действие, както срещу кърлежи, така и срещу бълхида, да кажем, или комари. Най-важното е кърлежа да бъде премахнат максимално бързо. Колкото по-бързо го премахнем от кожата ни, толкова по-малък е риска от заразяване с инфекциозни заболявания, като например лаймската болест. Така че първото, което правим, ако е възможно, посещаваме спешен център, където се премахват кърлежите, или дерматологична клиника. При невъзможност да посетиме мигновено лекарски кабинет, премахваме кърлежа вкъщи, като това трябва да става с пинцета, да не се маже кожата с масло, олио или някакви други кремове. Захваща се кърлежа и е желателно да бъде отстранен целият кърлеж. Това е много важно, защото ако остане част от кърлежа, трябва в последствие отново да бъде премахван от медицински екип. В най-добрият случай това, което трябва да направим, премахваме кърлежа, слагаме го в някаква кутийка, контейнерче и носим кърлежа в Националния център по заразни и паразитни болести.
1: Дерматологът доктор Бисера Котевска със съвети как да се пазим от кърлежи и какво да направим при ухапване.
2: Чуйте деня.
1: Регионалният исторически музей в Благоевград ще започне да приема посетители в началото на октомври. В момента текат довършителни дейности вследствие на двугодишен ремонт на сградата за повишаване на енергийната ефективност. Подробностите по реализацията на проекта бяха изнесени на брифинг от ръководството на институцията, обобщава репортерът ни Бойка Браткова.
3: Малко над 1 500 000 евро са средствата, които са усвоени за извършване на ремонтни дейности. 98% от тях са изцяло европейско финансиране по плана за възстановяване и устойчивост, уточни ръководителят на проекта Мария Грозданова.
4: Началото на проекта бе поставено през месец май 24-та година. Успешно стигнахме до финала през месец май 26-та година. Изцяло сме в срока за изпълнение на проектните дейности. И се надяваме дело на тази енергия от възобновяеми източници да бъде значително повече по-нататък в потреблението на нуждите на сградата. Чрез реализиране на енергоефективните мерки ще се постигне намаляване на разходите за енергопотреблението, подобряване условията за съхранение на експонатите, подобряване на микроклимата за посетителите и за работещите в сградата и съответно удължаване годините на експлоатацията на сградата като цяло. Достъпната среда, която бе осигурена по проекта, са тези две рампи, които липсваха към момента за осигуряване на достъп на хора с ограничени функционалности.
3: Реновирането на базата е първата стъпка към следващи проектни предложения, които екипът на Регионалния исторически музей ще предприеме. За да се превърне в модерен културен и образователен център, е необходимо още много работа по вътрешната част на отделните пространства. Това допълва директорът на институцията Кирил Алексиев.
5: В момента правим последна проба на изцяло на системата, да видим как ще се държи. Хубавото в случая е, че тя, освен отопление, се грижи за охлаждането през лятото, така че целогодишно ще осигурява един относителен комфорт на хората, които посещават музея и отиват или работят там. Отделно ремонта, пак казвам, беше изключително належащ, за да може да се създаде една нормална среда за посещение и за работа в музея. Отделно и така да се започне да се дава един добър микроклимат за съхраняване на движимите културни ценности, които са в фондовете на музея, защото и това е изключително важно за нас и за нашата работа. От тук насетне обаче трябва да се предприемат редица стъпки и да се подобри експозиционното пространство, но то ще бъде обект на следващи проекти, които ще се борим да приложим. Така образно казано, беше извършена една животоспасяваща операция на сградата на музея. Сега започва възстановителния процес, реално погледнато.
3: Репортер за програмата Бойка Браткова.

0: Чуйте деня.
1: Тази вечер е последната от балната фиеста в Благоевград. Баловете надуха цената на цветята, вносителите също слагат наценки. Розата се продава на 6 евро в цветарските магазини в Благоевград, а цените на цветята в цялата страна масово са завишени в разгара на абитуриентските балове. Цената на букет е от 15 до 30 евро, но хората търсят по-евтиното. Категорични са продавачите и още.
2: Букети се търсят най-много от български цветя. В момента е астромерията, българска кала, български слънчоглед. За май и юни сезонните цветя са това. Калата, астромерията, алалее все още има, слънчогледа е вече на пазара, специално българския. Цената на един букет определяме спрямо това какви цветя влизат вътре в самия букет, каква е покупателната способност на самите цветя, откъде са закупени. Най-трайните цветя са цветята, които са набрани най-скоро. Колкото са по-пресни цветята, толкова, специално говорим за българските, толкова са повече трайни.
3: Най-трайното хризантемата, по принцип.
4: Има ли поскъпване при цветята спрямо миналата година?
2: Да, със 100% лев евро. Една роза, класическа червена роза, хубава дължина от 8.

0: че на прекалено високи цени, което пак казвам, че не е едно, 1 лев 50 цента, а е 1 лев евро и 20 цента вече.
1: Каква е средната цена за един букет?
0: Средната цена за един букет спрямо града, в който живеем и спрямо хората, които могат да си позволят букет за абитуриент, е около 20 евро.
1: Колко струва един букет за абитуриенти?
2: От 15 до 30 евро.
0: Еми, с течение на годините все по-малко правиме големи букети. Правиме големи букети сега за специално за изписване, за сватби и така нататък. Букетите за абитуриентите са малко, как да кажа,

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 8853 50.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. По-рано тялото на мъжа, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерчиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Американските сили нанесоха удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. След малко легендите Iron Maiden започват концерта си на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50-та годишнина от основаването на групата. Следват подробностите по тези и други новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението отне човешки живот и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева обобщава.
1: Тялото на 55-годишния мъж, който се издирваше от полицията, е било намерено на около 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Изгубен човешки живот и сериозни материални щети са последствията от наводнението в градовете и селата на Габровска област. Разчистването в критичните точки продължава, както и описването на пораженията в стотици домакинства. Водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравните власти. В района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно с нощи, се препоръчва водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Областната дирекция на МВР във Варна издирва 12-годишно момиче и 11-годишния брат от Варна. Те са в неизвестност от недели и са обявени за общодържавно издирване. Възможно е да не се придвижват заедно. При информация за местонахлождението им сигнализирайте незабавно на 112 или в най-близкото поделение на МВР. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването на тежки инцидент показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се разиграва трагедията.
2: Имало четвърти, той първо си е тръгнал към 22 часа, пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни и умни деца.
0: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но те първа експертизите ще установяват какво точно се е случило.

0: Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
2: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
1: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
3: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция Национална полиция. Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
2: Не само Главна дирекция Национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
1: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Три дни след задържането и привеждането му в Софийския затвор от прокуратурата заявиха, че работят по цялостното изясняване на криминалната дейност на прокурорския син от Перник Васил Михайлов. Заради високи обществени интерес беше предоставена информация за всички дела срещу него. Силвия Великова сега с подробностите.
4: От справката на прокуратурата става ясно, че срещу Васил Михайлов се водят няколко дела. Той има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съдии, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява в Централния Софийски затвор присъда от 1 година и 8 месеца затвор, като тя е присъда на втора инстанция. На първа инстанция това са две присъди за хулигански действия, по които той е получил условни наказания. Освен това, под надзора на Софийската окръжна прокуратура се води разследване по досъдебно производство за извършени нарушения, като принуда, придружена с заплаха за убийство, увреждане на имущество, опит за принуда, придружени с заплаха за убийство, причиняване на различни видове телесни повреди. Тук той е само привлечен като обвиняем. Софийския градски съд по протест на прокуратурата се гледа дело за 8 хулигански прояви на Михайлов от периода 2021-2022 година, като там Софийския районен съд го осъди на 4 години затвор, които да бъдат изтърпяни при първоначално общ режим. Прокуратурата обаче иска наказанието да бъде увеличено. И още нещо, за което стана ясно по време на служебното правителство, под ръководството на Софийската окръжна прокуратура, има и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин. Той е от марта 2026 година, когато Михайло вече се издирваше. По него има привлечен един 22-годишен мъж, който е задържан. Твърди се, че в съпричастност към тези хулигански действия и закана за убийство има и самия Васил Михайлов. От прокуратурата подчертава, че ще продължат да работят ефективно по всички разследвания срещу прокурорския син.
0: България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост. Увери вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, вече освоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане. Но първото предизвикателство остава. Четвъртото, коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
5: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
6: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка, и избора на

0: от менеджер за фонда за декарбонизация.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
0: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. А най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
1: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините Марта Младенова.
2: Първите 4 от общо 8 нови метровлакове за столичното метро днес вече са в движение. Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Терзиев и вицепремиерът Атанас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
3: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма Транспорт в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Терзиев.
4: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчени, последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линия 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни, такива климатизирани, с видеонаблюдение.
3: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е по плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев, на които Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
5: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще, тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период.
3: Освен 8-те метровлака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините Добрина Карамболова.
2: 9 държави в Евросъюза, които внасят повече средства в бюджета, отколкото ползват, искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро, съобщава Политикум. Представители на тези държави предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група Приятели на кохезията, създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика, земеделието и рибарството. Според президента Иляна Йотова, Евросъюзът може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля със своите силни позиции. Йотова е провела среща с ръководителите на дипломатически мисии на страните членки в рамките на приключващото председателство на Кипър на съвета на Евросъюза. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
6: Президента и дипломатите са обсъдили предизвикателствата пред Европейския съюз, разширяването, икономическото развитие и стабилността. Според държавния глава, Евросъюза трябва да засили своите отбранителни способности, да изгради обща политика за сигурност и отбрана, както и да се засили Европейския стълб за отбрана и сигурност в рамките на НАТО. Йотова е посочила енергийните проекти, по които работи България. Вертикалния газов коридор, който ще гарантира диверсификацията на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа, както и двата проекта за пренос на зелена енергия от Азербайджан. Многогодишната финансова рамка на Съюза също е била сред обсъжданите теми. Йотова е изразила резерви срещу обединяването на общата селско-стопанска политика и кохезионната политика. На срещата е била дискутирана и темата за разширяването на Европейския съюз. По отношение на Република Северна Македония, Йотова е подчертала, че Скопие трябва да изпълни общо европейската позиция от 2022 година, припомняйки, че основен критерий в европейската политика е защитата на човешките права. Дипломатите са поставили пред президента и въпроси от вътрешната политика и са заявили очаквания за политическа стабилност. Йотова е подчертала, че България няма да променя външнополитическия си път и отдавна е направила своя избор – Европейския съюз. За новините Мира Стефанова.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин към водещите теми.

0: от света. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
2: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев. Тези заплахи показват само отчаяние. Русия губи на бойното поле и затова прибягва до заплашване на цивилни.
1: Тя съобщи, че Европейският съюз извика руския шарже дафер в Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Германия, Норвегия и Нидерландия също привикаха руските посланици заради заплахите на Москва. Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари по цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и руското министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сібіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сібіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. Според естонския външен министър Маргус Цахкна, руският президент Владимир Путин всява страх у Запада, за да създаде впечатлението, че Балтийските републики и като цяло източния фланг на НАТО може да бъдат въвлечени във войната. Той отбеляза, че партньорите на Киев не се поддават на този натиск от страна на руския президент. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина с две балистични ракети. За новините Лилия Димитрова.
0: Американските въоръжени сили са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
3: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. За новините Георги Петровски.
0: Спряно е строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино, край Варна, с инвеститор украинска фирма. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев. Той посочи, че проверка в зоната е извършена в петък, заедно с полицията. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, е незаконен, защото няма издадени от общината строителни книжа. След съвместна акция на полицията и общината са задържани 29 души. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че става дума за много мащабно незаконно строителство на площ от 100 декара.
5: Там има строящи се или вече построени сгради, които са 104 на брой, като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от община Варна. Поземлените имоти, върху които те са построени, са 36 на брой. Има множество изрязани дървета. Ние сме получили много сигнали за това. Изпращане са проверки, констатирали се нарушения, за които са предприети съответните действия за налагане на санкции на нарушители. Типичното застрояване в зоната е предимно двуетажни къщи, като са установени 24 завършени такива с площ около 280 квадрата всяка.
4: Старши комисар Цветан Пировски информира, че след проведената акция съвместно с общината са арестувани 29 души, украинци и молдовци, които са работили на обектите.
6: Част от лицата опитаха да осветят проверката и да се укрият в гората. Всичките те са задържани. Установена е самосъмъчността на част от тях, тъй като отказваха да си кажат своите данни, след което са освободени, като са им написани актове за установяване на административно нарушение, възпрепятстване на орган на властта.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили работата за завършването на проекта за разширяване на околовръстния път в Пловдив. Това обяви министър Иван Шишков след среща

0: с пловдивския депутат от Прогресивна България Владимир Николов и областния управител Георги Янев.
1: Към този момент проектирането е във фаза, в която все още нямаме нито разрешение за строеж, нито одобрени подробни устройствени планове, нито съответното отчуждаване. Сега темпото ще бъде друго. Коментирал съм го с колегите от АПИ, така че всички тези участъци, които са в южната и в източната част на това околовръстно, да бъдат форсирани и да бъдат завършени.
0: Според министър Шишков, още приключването на фазата по проектиране и отчуждителните процедури ще отнема около година и половина. От Прогресивна България подготвят законодателна инициатива за публично-частните партньорства при изграждането на големи стратегически обекти, уточни депутатът Владимир Николов.
2: Това ще обезпечи финансирането и то ще бъде направено на принцип, на който ще позволява тези проекти да бъдат печеливши, т.е. да бъдем спокойни, че ще има финансиране допълнително това, което е предвидено в държавния бюджет за такива значими проекти.
0: Каза депутатът от Прогресивна България Владимир Николов. Над 3000 зрелостници са подали заявление за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе тази вечер концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50 годишнината от основаването на групата. Заради концерта е затруднено движението в центъра на София, затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията се ограничава преминаването на коли по булевард Евлоги и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Столичната община обяви, че организира допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden. Още за него и за легендите, британските метал легенди от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивния сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. А на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
0: 70-годишнината на екип Хумор и сатира на програма Христо Ботев на БНР беше отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Идеята е на Халид Куртулмуш, роден в Айтос, възпитаник на Националната художествена гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса.
4: Общо 20 карикатуристи. Те ни пратиха карикатури на свободна тема, нямаме определена концепция и поисках карикатури от тях, които ги отразяват най-добре, като творчески живот. Те се съгласиха с голямо вълнение, с голямо удоволствие и не всички са карикатуристи. Някои от тях са илюстратори с графичен хумор и с различни професии, има които изкарват си прехранвата само с карикатури. Има като хоби да си го правят, но активно рисуват. Това приоритет ми беше, като ги добавяме.
0: Експозицията е разположена в мраморното фоайе на Националното радио в София и беше открита от генералния директор на обществената медия Милен Митев.
5: Само след няколко дни ще отбележим един от най-срамните епизоди от новата българска история – заминаването на 360 000 български турци от нашата страна. Почти всички хора на съзнателна възраст помнят това събитие. Задълбочени научни изследвания анализират резултатите, разкъсването на социалната тъкан, външно-политическата изолация, икономическият колапс. Но до сега не ни е попадало изследване, което да се фокусира върху загубата на творчески потенциал и артистичен талант. Нещо, което днешната изложба ясно показва колко много талантливи артисти са напуснали нашата страна.
0: Подчерта генералният директор на БНР Милен Митев. Експозицията може да бъде разгледана до 12 юни.

0: спортните новини представя Борислав Нинов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Арсов беше главен арбитър на терена, а Минев отговаряше за системата за видеопомощ. В отворено писмо ръководството на ЦСКА поиска изваждане завинаги от съдейството на провинилите се, както и аудиозаписа, за да се чуе какво точно си казват те при подминатото нарушение срещу Леандро Годой. От спортно-техническата комисия на централата утвърдиха двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлин Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени на България Марчело Абонданца определи състав от 14 състезателки за първата седмица на турнира Лига на нациите. Първият мач на волейболистките ни от първата седмица на турнира в Бразилия ще бъде срещу Италия на 3 юни, като следва срещи с Доминиканската република, Бразилия и Турция. Поставеният под номер 6 в схемата Даниил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро.
0: Ред и на информацията за времето, прогнозата и актуалната информация за времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време днес в страната. Купеста облачност се разви в следобедните часове над планините в югозападната част от страната. Само на изолирани места там преваля слаб краткотраен дъжд. Температурите високи от до 31 градуса във Видин и Сандански, а най-прохладно беше в Ахтопол 23 градуса. В планините температурите бяха от 4 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи и утре бавно да се понижава. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло, с максимални температури между 29 и 34 градуса, в столицата около 28. И в планините утре предимно слънчево време, около и след обяд с развитие на купесто-дъждовна облачност. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18, на 2000 метра около 12 градуса. В четвъртък с умерен северозападен, в източните райони север-североизточен вятър, ще нахлува сравнително хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт, вятъра ще се усилва, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури. Има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и над планинските райони, но вече само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Очаква се около 19 часа да бъде пуснато движението край пътен възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия. До тогава трябва да бъде изтеглена цистерната, която се обърна на платното и доведе до затруднения в движението. Цистерната е превозвала сярна киселина. Изтеклото количество е минимално и няма опасност от осложняване на ситуацията, увериха по-рано от пожарната. Трафикът се регулира от екипи на пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението зато участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км в посока София движението е пренасочено от пътен възел Силипли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост.
0: А сега да чуем отново водещите новини.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Новините в 19 представя Екатерина Николова. Добър вечер! Психолози ще работят интензивно с учениците от двете училища в Благоевград, в които са учили загиналото 16-годишно момиче и оцелялото след падане от петия етаж на блок в квартал Струмско момче, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Работата с възпитаниците на Природо-математическата гимназия и Седмо средно училище ще бъде интензивна и няма да се изчерпи само с един час на класа, категоричен началникът Ивайло Златанов. Той издал заповед до всички директори на територията на областта да вземат съответните превантивни мерки за разговори за вредата от наркотиците и противообществените прояви. Състоянието на 16-годишното момче, което падна от петия етаж, се подобрява, уточни директорът на областната дирекция на МВР в Благоевград Илия Тупаров. Той уточни, че 20-годишният студент по философия от Югозападния университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетното момиче, заявил, че не си спомня нищо от случая.

0: се.
1: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че аз направих анализ, ще взема съответните мерки, но обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, аз също съм живял в панелен блок, знам всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше виждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме след време. Имало четвърти, той първо си е тръгнал към 22 часа, пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания. Тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни и умни деца.
0: Директорът на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че МВР ще бъде безкомпромисно в борбата с наркоразпространението.
2: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев. А утре по инициатива на обществения посредник в Благоевград ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема наркотици сред младите. Студентският съвет към Югозападния университет Неофит Рилски, където учи първокурсникът, задържан за смъртта на 16-годишното момиче в Струмско, започва превантивна информационна кампания сред студентите. Тя ще стартира в началото на следващата учебна година, уточни за Радио Благоевград секретарят на студентския съвет Виктор Кристиян Василев.
3: Студентът реално е първи курс. Нямаме кой знае какви добри впечатления относно него, но за времето, през което е студент, е показал добро поведение. Никога не е влизал в конфронтация със свои колеги. Винаги е показвал любознание към философията, към науката. Така че цялата студентска общност е в шок, защото не е очаквала това нещо да се случи, тъй като студентът е прилежен студент. Тази случка е доказателство, че наркотиците получават все по-голямо разпространение сред младите хора и тази трагедия показва, че деца на все по-ниска възраст прибягват към наркотици.
0: Виктор Кристиян Василев от студентския съвет към Югозападния университет Неофит Рилски. Откриха 5-годишното момче, което вчера се загуби в Черешов масив край кюстендилското село Скриняно. Маурисио беше издирван през изминалата нощ от доброволци и полиция. Детето е открито живо и здраво между селата Соволяно и Скриняно край гробищния парк, където е прекарало цялата нощ. Той е с аутизъм и се губи за втори път.

0: трева, а майката и сестричката отишли да берат череши. Регионалният исторически музей в Благоевград ще започне да приема посетители в началото на октомври. В момента тъкат довършителни дейности вследствие на двугодишен ремонт на сградата за повишаване на енергийната ефективност. Подробностите по реализацията на проекта бяха изнесени на брифинг от ръководството на институцията, обобщава репортерът ни Бойка Браткова.
1: Малко над 1 милион и 500 хиляди евро са средствата, които са усвоени за извършване на ремонтни дейности. 98% от тях са изцяло европейско финансиране по плана за възстановяване и устойчивост, уточни ръководителят на проекта Мария Грозданова.
2: Чрез реализиране на енергоефективните мерки ще се постигне намаляване на разходите за енергопотреблението, подобряване условията за съхранение на експонатите и съответно удължаване годините на експлоатацията на сградата.
1: Реновирането на базата е първата стъпка към следващи проектни предложения, които екипът на Регионалния исторически музей ще предприеме. За да се превърне в модерен културен и образователен център е необходимо още много работа по вътрешната част на отделните пространства. Това допълва директорът на институцията Кирил Алексиев.
3: За да може да се създаде една нормална среда за посещение и за работа в музея. Отделно и така да се започне да се дава един добър микроклимат за съхраняване на движимите културни ценности, които са в фондовете на музея, защото и това е изключително важно за нас и за нашата работа.
1: За новините, Бойка Браткова.
0: Студиото е Петрана Кимчева със спортните новини. Добър вечер.
4: Добър вечер и от мен. Легендата на българската художествена гимнастика Неш Каралова отпразнува своя 80-ти юбилей, а министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов лично й отдаде заслужено признание за огромния принос към българския спорт. С дългогодишната си всеотдайност, талант и безспорен професионализъм, вие оставихте незаличима следа в историята на българския спорт. Вашите успехи далеч надхвърлят границите на спорта. Цяла България се гордее с вас, заяви министър Кирязов, който поднесе на Нешка Робева букет и почетен плакет. От спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз утвърдиха днес двата баража, с които на практика ще се закрие сезонът в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон. А в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив пряк от блъсък ще излъчат последният представител на България в Лига на конференции. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн спечели още една индивидуална награда, след като заслужи златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон, съобщи спортното списание Кикер. Кейн оглави класацията с 72 точки от 36 гола в Бундеслигата пред Ерлин Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола във Висшата лига за 54 точки. Водачката в световна ранглиста под тенис Арина Сабаленка Беларус се класира за втория кръг на Ролан Гарос след успех срещу Хесика Бусас Манейро Испания за 76 минути на корта. Поставената под номер 1 Сабаленка записа 22-та си последователна победа в първия кръг на турнир от големия шлем, като последното й поражение в тази фаза дойде през 2020 година в Австралия срещу испанката Карла Суарес Наваро. Това бяха спортните новини.
0: Времето утре ще е предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър, ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Така завършват новините в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

ne там. Един събиран, друг разпилян. Виждам за миг свят неоткрит. С една последна

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Деветнайсет часа и 13 минути е начало на любимото ви предаване Ефир за приятели. Днес лятото определено ни напомни за себе си с високите температури, жаркото слънце и усещането, че сезонът на дългите вечери, усмивките и хубавите емоции вече е съвсем близо. След такъв ден човек има нужда просто да си поеме дъх, да се отпусне и да намери малко уют и настроение. Независимо дали сте у дома на прохладно, на терасата с любимата напитка, на път или все още навън в топлата вечер, благодаря ви, че избрахте компанията на предаването Ефир за приятели. Радиото, както добре знаем, има способността да ни събира, да ни прави по-близки и да превръща вечерите по-специални. А ако денят ви е бил напрегнат или уморителен, оставете всичко тежко зад гърба си.

защото следващите 2 часа ще бъдат време за хубава музика, позитивни емоции и приятни срещи в ефира. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Красимир Пигов и Даниела Маринова, която ще определя музикалната линия на предаването. Нека си подарим една уютна, светла и усмихната вечер заедно. Останете с ефир за приятели. Започваме!

В днешното издание на предаването Ефир за приятели ще ви срещна с хора и теми, които по различен начин говорят за грижата към човека, чрез развитието на общностите и чрез силата на словото. Ще ви срещна с писателката Антония Атанасова от Перник, която в този час представя пред публика своя четвърти роман «Мъру и Заека». Разговор за литературата, човешките търсения и историите, които остават дълго след последната страница. Ще разговаряме с Иван Гюров, директор на дирекция проекти и програми в Община Сандански,

за предстоящата реализация на проекта за изграждане на съвременна материално-техническа база и амбулатории за извънболнична помощ в град Мелник, както и в селата Левуново и Джигурово. Една важна стъпка към по-достъпно здравеопазване за хората от малките населени места в региона. А във втория част на ефир за приятели традиционно ще отвори място за вашите поздрави, пожелания и музикални честитки по повод лични празници, а ефирът ще бъде изпълнен с хубавите пирински песни, които носят топлина и настроение. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band.

0: празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс на

0: Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: В този час в Перник, в сградата на Минната дирекция, писателката Антония Атанасова представя своя четвърти роман «Мару и Заекът». Книга, която авторката определя като съвременен български роман. Как се ражда една история, какво стои зад заглавието и кои са темите, които вълнуват днешния човек? За това разговарях минути преди срещата с авторката Антония Атанасова. Здравейте, Антония!
3: Здравейте! Изключително се радвам, че ме поканихте и че имаме възможност да поговорим за книгата в този много специален момент.
2: Благодаря ви, че приехте поканата ни. Мару и Заека е интересно и бих казала необичайно заглавие. Кажете ни как се роди той и каква символика всъщност носи?
3: Може би ще ви помогне на вас и драгите слушатели да се ориентирате по-добре, ако ви кажа, освен какво сме вложили в заглавието, и какво беше първоначалното заглавие, защото то според мен също е прекрасно ориентирано. Като тяло Мару и Заека са главните герои в романа. И първоначалното заглавие беше «Разпятие в ръката на дете», което звучи така доста стряскащо, но всъщност наистина децата имат много силна роля в романа и като цяло детството, не само на тези, които са деца в момента, но и нас, които сме имали своето детство преди.
2: Казвате, че това е съвременен български роман. Какви теми поставяте в книгата и какво от днешното време ще открият читателите в нея?
3: Това, което няма как да отрека като изключително усилен момент в книгата, това е тревогата на съвременния човек, какво ще се случи утре, били нещата, които са важни днес, ще бъдат важни и в едно непосредствено бъдеще. Като цяло любовта, смъртта, децата и заобщо отношението ни, не само буквално към децата, но и към по-слабия, по-немощния. По мен има много така социален момент, който така тръпти през цялото време. И едно от нещата, които така слага този роман в графата съвременни български романи, освен факта, че е съвременен български роман, това е и формата, която е доста смела, смея да твърдя.
2: А коя е Мару? Има ли в образа и частица от вас самата или от хора, които сте срещали в живота си?
3: Благодаря ви за този хубав въпрос. Има твърдение и най-вероятно трябва да се присъединя към него, че човек не може да пише без да има някаква доза автобиографичност. Аз не съм героинята, но изключително силно в книгата са хората около мен и истории, които звучат като мои, но всъщност те са почти документални, но не задължително мои лични. И мисля, че това се усеща по време на четене.
2: А какво място заема Заекът в историята? Герой, символ, вътрешен свят? Какво?
3: Всъщност всичко, което изборихте, абсолютно заема своята роля. Книгата в началото започва с един много важен цитат, който се нарича «Теория на зайчето». И то е, че Заека като символ на доброто, че хората не знаят как да се държат с доброто и че ако имаме на разположение едно зайче, ние имаме общо взето два основни подхода към него. Или да го изядем, или да се грижим за него и много често не знаем как да постъпим, кое от двете да изберем.
2: Всеки писател носи, така бих казал, различна емоция във всяка следваща книга. С какво този роман е различен от предишните ви три книги?
3: Труден, но изключително приятен въпрос. Според мен, първото нещо, което ми хрумва като различно е, че има доста герои, нещо, което не е типично за моите книги, като е доста по-малък брой. Има доста хора, които са, както преди малко ви използвате един хубав израз, те са символ на неща. Като разбира се, аз няма да казвам на читателя кое какво е.
2: Да,
3: не е
2: да.
3: Моя работа. Те ще си усетят и искам всеки да си има някакъв личен усет за нещата, пърчетата от света като цяло.
2: А колко време ви отне написването на Мару и Заека? Имаше ли момент?

0: моменти, в които така самата история ви изненадвала?
1: Чудесно. Ами, книгата не беше писана твърде дълго, въпреки че я започнах преди 4 години. Може би до самото излизане процеса може би е 3 години. Но после самото редактиране отне доста време, когато започнах работа с моята редакторка Ева Гочева, някакси книгата започна да живее някакъв друг живот, отделен от вече написаното. И героите започнаха таки много да ни изненадват, което според мен е много хубав знак, че има живост и че двете сме вътре в книгата съвсем сериозно. Така че целият процес беше изключително изненадващ, защото наистина героите ни водеха, не ние тях.
0: А в какъв свят живеят героите ви? По-самотен, по-забързан, по-търсещ близост ли? Как виждате съвременния човек?
1: Значи, между първата и втората част на въпроса виждам два паралела. Първо, самите герои се... Цялото действие се случва, топът е едно така митично място. Може би място, за което всички ние, съвременният човек, мечтае. Място, където да може да избяга от всичко и да намери по кой ще най-накрая. Но от друга страна, това е едно много тревожно място, защото където и да идем, ние носим себе си и своите болки, своите травми и в комуникацията с останалите хора, те пък също допринасят тези неща да се забъркват с нашите животи. И така че дори уединено това село, където се случва историята на Моро и Заека и останалите герои, то е и съвременния свят, където и да намираме покой, съвременния свят е там, няма бягство.
0: Трудно ли е днес, Антония, за българския писател да стигне до читателите и усещате ли, че хората все още имат нужда от съвременна българска литература?
1: Този въпрос е много отговорен. Не съм абсолютно убедена, че имам цялата компетенция да отговоря на него, защото съм сигурна, че има какво да се каже много, но през моето така преживяване и моя опит като писател мога да кажа, че хората имат нужда от събирания, каквото е представянето тази вечер. Все още имаме нужда да се виждаме, да се чуваме, да си общуваме. Според мен литературата е много добър претекст за това. Аз лично съм голям късметлия, тъй като макар все още да не съм от най-големите български имена, надявам се един ден и това да се случи, но имам изключително отзивчивост от страна на читателите и поне за мен на този етап е изключително приятно, с тенденция да става още по-приятно. Пожелавам това и на всички други хора, които пишат. Просто да има такава радушност, когато става въпрос за книгите. И да, наистина, аз съм голям късметлия и вярвам, че тази вечер ще съберем една добра група от хубави четящи хора и дори хора, които не четат. За мен е голяма гордост да бъдат там, защото тази енергия имаме нужда. Хората имаме нужда от хора и то за такива смислени мероприятия.
0: И последният ми въпрос, какво бихте искали да остане от читателя, след като затвори последната страница на романа?
1: Искам да зная, че ме усетил не чисто като някакъв личен писателски егоизъм, но че книгата го е докоснала, че някое изречение по някакъв начин му е помогнало да се чувства по-добре за себе си, да открие нещо, да осъзнае нещо, с което качеството му на живот и защото лекотата ще бъде по-голяма на този читател, че ще си каже има надежда и че най-дея ще го направи малко по-добър човек наистина и по-щастлив. Моето основно мислене е, че наистина трябва да работим за щастието си, защото щастливите хора наистина правят света по-хубаво място.
0: Да, това е един чудесен финал на нашия разговор и така като обобщение бих казала, че именно литературата ни помага да подредим и мислите, и чувствата си, да се разпознаем в нечия история и да открим тези истини, за които рядко говорим на глас.
1: Да, прекрасно го казахте.
0: Благодаря ви. Това беше разговорът ми с Антония Танасова, писателката Антония Танасова, по повод представенето на новия роман «Маро и Заека» тази вечер в Перник. Благодаря ви за този разговор и желая успех на книгата.
1: Благодаря от сърце. Всичко най-прекрасно на вас, на екипа и на прекрасните слушатели.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Достъпът до качествено здравеопазване е една от най-важните теми за хората, особено в по-малките населени места, където медицинската помощ често е трудно достъпна. Именно за това всяка стъпка към подобряване на условията за извънболнична помощ е важна не само като инфраструктура, но и като грижа за живота и спокойствието на хората. Община Сандански започва реализацията на проекта «Изграждане на съвременна материално-техническа

0: медицинска база и осигуряване на амбулатория и за извънболнична помощ на първия етаж на кметство град Мелник. Същия проект ще се реализира и в селата Джигурово и Левуново. Какво предвиждат проектите, как ще подобри медицинското обслужване и какво означава това за хората в региона? Затова разговарям сега с Иван Гюров, директор на дирекция проекти и програми към община Сандански. Здравейте, господин Гюров.
1: Здравейте.
0: Кажете ни каква е основната цел на тези проекти и какво наложи реализацията им именно сега?
1: Реализацията именно сега е осъзнатата необходимост както от наша страна, общините в Република България, така и от Министерството на здравеопазването, че трябва да бъде насочен един финансов ресурс за изграждане и поддръжка на амбулаторна извънболнична медицинска грижа в по-малките населени места, т.е. да има места, където лекарите, фелдшерите да работят и да предоставят едно качествено здравеопазване. Първата такава възможност е по Националния план за възстановяване и устойчивост, който се реализира в момента и до края на месец юни ще бъде реализирана тази инфраструктура в населените места, които споменахте, град Мелник, село Джигурово и село Левоново.
0: Какво конкретно ще бъде изградено и обновено в град Мелник? Как ще изглеждат новите амбулатории за извънболнична помощ, които ще бъдат сходни, както вероятно и в селата Джигурово и Левоново?
1: По принцип, град Мелник в първия етаж на сградата на кметство е разположен така наречения медицински блок, където има кабинет за лекарски кабинет и съответно към него манипулационна, и ще бъде подобрена и една чакалня, а от другата страна сграда са разположени за лекарски кабинет, който не е предмет на интервенция в настоящия проект, но помещенията, които са за лекарска грижа, ще бъдат изцяло обновени, ремонтирани, подменени ще бъдат дограмите, ще бъдат подновени настилките, ще бъдат положени нови мазилки по стените, нови осветителни тела, а пък изцяло от страна на Министерство на здравеопазването ще бъде доставено напълно ново медицинско оборудване и обзавеждане, за да могат да бъдат напълно функционални тези лекарски кабинети. Разликата с проектите в село Левуново и в село Джигурово е, че там не ремонтираме съществуващи сгради, тъй като такива няма, и съответно поставяме изцяло нов контейнер, който е така наречена глобяема конструкция, се изгражда в близост до кметствата. И там ще бъдат разположени, в тази сгубена конструкция, ще бъдат разположени тези три помещения, които ще се експлоатират от лекарите.
0: На практика ще бъдат осигурени кабинети, може би изобщо практикуващи лекари, специалисти. А какви здравни услуги ще могат да ползват хората?
1: Наистина това са кабинети на село Левуново и село Джигурово, са кабинети към момента на общо практикуващите лекари. Тоест всичко нещо, което всички услуги, които извършват GP-то, ще могат да бъдат извършвани на място. Освен това, доста амбициозна е идеята на Министерството да предостави наистина един комплект от най-различни диагностични уреди и съответно първи стъпки в управление на телемедицината. Тоест работи се в посека силно модернизиране на здравеопазването в малките населени места.
0: Това ще спести много време, особено при спешни случаи.
1: Да, действително, и това, което мога да допълня за спешни случаи, че отново, нали, ще има поставени и медицински дефибрилатори, както вътре в град, така и отвънка на самия медицински център, т.е. в уличната среда ще има достъп до такъв уред, който при необходимост да бъде използван.
0: А каква е общата стойност на проекта, господин Гюров, и по каква програма се финансира? Всъщност, вие казахте, това е по плана за възстановяване и устойчивост, нали?
1: Точно така, по плана за възстановяване и устойчивост, приоритет на здравеопазване, по процедура изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване.

0: на медицинска апаратура и обзавежда за амбулатория за извънболнична помощ и консултативно-медико-социални звена. Средствата са някъде, грубо казано, всеки един проект са около 38 000 евро. Тоест имаме три проекта, на обща стойност всеки по 38 000 евро. Тоест обща стойност на проекта е някъде малко под 114-15 000 евро.
1: Да. И на финала в какви срокове се очаква да приключат дейностите и кога хората реално ще могат да ползват новите здравни бази?
0: Сроковете са много амбициозни, тъй като до края на юните трябва да са изградени, оборудвани и да функционират. Тоест, на 1 юли би трябвало всичко да функционира вече. Тоест, конкретно изискване по националния план за възстановяване устойчивост и по конкретната схема, че трябва да ги завършим до тази дата.
1: На практика това е по-малко от 2 месеца.
0: Ами на практика един месец и една седмица, да кажем.
1: Да, да. Всъщност качественото здравеопазване не трябва да зависи от това дали човек живее в голям град или в малко населено място. Именно подобни проекти дават шанс хората да получават по-достъпна и по-добра медицинска грижа близо до дома си. Така бихме могли да обобщим споделеното от вас във връзка с тези проекти. Това беше разговорът ми с Иван Гюров, директор на дирекция проекти и програми към община Сандански по повод проектите за изграждане на съвременна материално-техническа база и амбулатории за извънболнична помощ, град Мелник, селата Джигурово и Левуново. Благодаря ви за този разговор, господин.
0: И аз ви благодаря.
1: Гюров.

0: България има 3 месеца, за да спаси парите по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, който отчете напредъка на страната по финализиране на реформите по него. Максимумът на четвъртото плащане е 1,1 милиарда евро, но само ако бъдат изпълнени всички 25 мерки и реформи. По петото плащане от 56 заложени реформи все още не е отчетена нито една. Очаква се утре окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража спрямо 20-годишният студент, който е обвинен в убийството на 16-годишното момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Трагедията се разигра минути след полунощ на 24 май в Благоевградския квартал Струмско, когато пред жилищен блок беше открито безжизненото тяло на 10-класничката, а нейн приятел едва оцеля, след като дърво котило падането от петия етаж. По-късно полицията задържа двама младежи, единият от които беше обвинен в убийство, а другият е привлечен по случая като свидетел, тъй като си е тръгнал преди трагедията. Разследващите са категорични, че по време на купона младежите са употребили опасни коктейли от наркотици, а един от тях, LSD, е бил поръчен чрез приложението Telegram, което се по-масово се използва заради генерираната анонимност на участниците. Днес във всички училища в Благоевград психолози проведоха беседи с ученици, родители и учители. Утре по инициатива на омбудсманът в областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема наркотици сред младите. Започва пожароопасния сезон. Последните години показаха, че опасността от пожари в региона расте и превенцията е задължителна. Това каза за Радио Благоевград главен инспектор Георги Серафов, началник на сектор превенция и контролна дейност в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
1: Нагласата на моята и на колегите е, че ни чака доста тежък летен сезон, както последните два. Особено след края на юни месец, абсолютно никакво използване на открит огън и дейности, които могат да бъдат съпроводени с отделяне на искри и горещина, така че да не се случват пожари, които макар възникнали в дворове, в земеделски територии, много лесно се прехвърлят в гората, където вече много трудно може да се реагира на време, както беше миналата година. И пожари, които могат да бъдат ликвидирани в рамките на няколко часа, в крайна сметка ни отнемат седмици.
0: Каза главен инспектор Георги Серафов от противопожарната служба в Благоевград. През последните години все повече млади хора имат желание да се включат в доброволните формирования, които участват в гасенето на пожари, съобщи в ефира ни Явор Хаджиев, той е ръководител на доброволното формирование Георги Измирлиев Македончето в Благоевград.
2: Доброволно формирование Благоевград приключи кампанията за набиране на доброволци преди броени дни. Можем да се похвалим. Може би имаме един от най-младите доброволци в страната на 18 години и 4 месеца. Имаме програми, които спазваме стриктно, заедно с районните служби пожарна безопасност и защита на населението. Не спираме да набираме доброволци, но веднъж годишно създаваме кампания, за да може след като премине кампанията за набиране на доброволци, предстоят много административна част, обучения и след това преминаваме към следващия пожароопасен сезон и тогава пак набираме нови хора и така си обновяваме постоянно екипа. Специално в доброволно формирование Благоевград има достатъчно свободни места, за това, че ако има желаещи, може да контактуват с нас и може да поемем още хора в екипите си.
0: Явор Хаджиев от доброволното формирование Георги Измирлиев Македончето в Благоевград. 150 години от обесването на Георги Измирлиев Македончето ще бъдат отбелязани утре в Благоевград. В знак на признателност ще бъдат положени цветя пред бюст паметника на революционера срещу сградата на общината в 11 часа. Георги Измирлиев е роден на 21 април 1851 година в град Горна Джумая в семейството на Димитър Измирлиев и Тона Икономова, местни общественици и дейци. Той се включва активно в подготовката на априлското въстание като помощник апостол на Търновския революционен окръг. В хода на подготовката е заловен след предателство, осъден на смърт чрез обесване на 28 май 1876 година. Присъдата е изпълнена в Горна Оряховица. През 1976 година родната му къща в квартал Вароша е превърната в къща музей Георги Измирлиев Македончето.

0: Времето утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър, ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Така завършват новините в 20.
1: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели, времето, в което ефирът е ваш.

за вашите музикални поздрави и честитки за лични празници и специални поводи, а между тях ще звучат любимите ви пирински песни, които носят настроение и човешки послания. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Красимир Пигов и Даниела Маринова, която избира музиката за вас. Очаквам ви на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер.
0: Добра да бъде.
1: Вчера имаше рожден ден мой внук Христо Христов от Дупница, който навършва 37 години. И му пожелавам сърцето и душата правят човека, а годините само го красят. Жив и здрав да си хапче. А днеска има внучката ми детство от Чешнил. Тя навършва 35 години и пожелавам да е здрава, щастлива и да раздава все така добрини.
0: Чудесно.
1: Също така поздравявам Ренато, който е от Италия. Той е мой зет. Той навършва 71 година. Ренато, за годините не тъжи, а с дух напред продължи. От баба ти Грета, от Блажиево, от България. Живи да сте всичките, които ви поздравих и те около вас, всичките семейства.
0: Те дали ви слушат в Италия?
1: Да сами.
0: Дали ви слушат в Италия сега? Вие казахте ли им да слушат?
1: А, у Италия не.
0: Добре.
1: Сигурно не.
0: Добре.
1: Ние се чухме по телефона.
0: Чудесно, чудесно. Добре, благодаря ви и приятна вечер.
1: Благодаря ви, но...
0: Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
2: Добър вечер, може ли едно поздравче за радио?
0: Разбира се.

0: Че може, слушаме ви, вие сте в ефир.
1: Ако може да поздравите адвокат Маневски с една хубава македонска песен. Пиринска, нашанска.
0: Да.
1: И да му пожелаем да бъде жив и здрав, да остарее и да побелее като дядо му.
0: Добре, а вие го поздравявате?
1: Аз съм Чичо му. Чичо му го поздравява.
0: Добре, дано да ви слуша.
1: Айде, приятна вечер.
0: Благодаря ви, приятна вечер и на вас. А песента, която ще звучи, е 3 години на Яна Добрева и Николай Павлович.

Обади се Станимир Гелимачев от Ивайлоград, който поздравява всички мюсюлмани по повод утрешния празник Курбан Байрам, като им желая много здраве и щастие. Изпълнявам желанието и на Митко Стилов от град Кюстендил да поздравя любимата му приятелка Лили Иванова от Благоевград,

всички ефирни приятели и екипа на предаването ни. Обади се по телефона и Владо Начев от Благоевград, който поздравява кмета на село Долно Осеново, Алекси Крънчов, баща му Николай Крънчов по повод утрешния празник Курбан Байрам. Те са мои много добри приятели, каза Владо Начев, много честни и добри хора, и за това той им пожелава хубав празник, много здраве и много успехи. А песента, която ще звучи за тях, е „Който ме чуе да пея“ на Таня Сърбинска и Кольо Колев.

0: Продължаваме с още поздрави. Имаме слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, госпожо Радкова. Обажда се Румен Йосков.
0: Така?
1: Обажда се Румен Йосков от Огняново. Поздравявам моята любима

0: Сърдечка Ива Кеселва от град Гоце Делчев. По случай утрешния Курбан Байрам. Желая да бъде жива и здрава, все така усмихната, трудолюбива и много добра към мене. Поздравът е от мен, а песента от вас. А на вашия екип желая топла, усмихната и хубава вечер.
1: Благодаря
0: за внимание.
1: Благодаря ви, господин Йосков, и на вас всичко хубаво ви желая. Приятна вечер. Аз продължавам с още имена. Димитър Димитров се обади от полски Тръмбеш, където ни слуша. Той поздравява Васил Георгиев от град Сандански с пожелания за много здраве, настроение, емоции, да пише още хубави книги. Емил Маричин от село Горни Коритен, община Трекляно, поздравява съпругата Милена, дъщерята Надежда, нашия екип и приятелите си от село Аремия, Кирчо и Емилия. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Добра да бъде!
2: Обажда се компанията на Иван Бачев от Горна Желенца.
1: Така?
2: Покарам поздрав за Ангел Петров и Николай Шевурев от село Лозните.
1: Да, по какъв повод ги поздравявате?
2: Рождени дни!
1: А, чудесно! Добре, добре!
2: По-хубава музика! От и ще вурате на години, може да почне чучек да
1: игра. Еми, може да започне да играе, да, не знам.
2: Да ви си успешен, поздрав.
1: Добре, сега ще видим какво са ни предложили музикалните редактори. Имаме още един слушател на телефона. Добър вечер.
3: Добър вечер. Радио Благоевград.
1: Да, слушаме ви в ефир сте.
3: В ефир сте. А вчера моята съпруга има, първо да кажа, че се обеждам от град Брезник. Аз съм Трифон Драгомиров.
1: Чудесно.
3: Моята съпруга вчера имаше юбилей 80 години.
1: Да е жива и здрава.
3: Пожелаваме й да е жива, да е здрава, да бъде винаги както добра майка, както добра съпруга, майка и правнучета има и има точно така и две внучета и две правнучета.
1: И много да я слушате всички, нали така?
3: Много да я слушаме, да.
1: Добре, господин Драгомиров, сега ще я поздравим, да ви е жива и здрава и приятна вечер. Отново имаме слушател. Добър вечер.
4: Добър вечер.
1: В ефир сте, слушаме ви, в ефир сте.
4: Благодаря за включването. А може ли да поздравиме Савашката от Гоце Делчев?
1: Намалете приемника, за да се чуваме. Намалете, да се чуваме.
4: Така? От Чичо Митко и от Ванчо Язико благодарим ви с една песен по ваше пожелание.
1: Добре, сега...
4: Бъдете живи и здрави.
1: Благодаря ви, хубав празник и на вас, живи и здрави. А песента, която ще звучи, е Мари Моме, Малка и Момен на Стоян Джаджев.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер.
3: Имаме слушател на телефона.
2: Намалете си приемника, намалете приемника и ви слушам сега. Кажете.
4: Ало.
2: Да, слушаме ви, в ефир сте. Намалете си приемника, за да се чуваме.
4: Намалил съм го до край.
2: Така, слушам ви сега.
4: От село Кършелево, Кюстендилско, Гената, Евгений Николов ми е името на Гената, не знаят всичките.
2: Добре, чудесно.
4: Искам да поздравя моите съседани и всички хора.
2: Добре, добре.
4: Да, и с нощи искам да поздравя голямата организация за това дете тук, къде го намерихме, в съседното село.
2: Да, да, това е хубаво, че го намериха два детенце, да.
4: И аз участвах, така че живи и здрави да сме.
2: Дай Боже.
4: Здраве да дава и само добрини.
2: Точно така, чудесни пожелания. Много ви...
4: Всичко добро на вашия екип и на всички, които слушат Радио Благоевград.
2: Благодаря ви, Евгений.
4: Приятна вечер на всички.
2: Благодаря ви. Благодаря ви, Евгений. Приятна вечер и на вас, на всички хора от село Кършелево и Кюстендилско. Нали така?
4: А, да.
2: Добре, сега ще поздравим всички от селото. Песента, която ще звучи, е Съдила мома край море лозе на Севдалина Спасова.

Обади се бе Иван от София, който е наш редовен слушател и почитател. Той поздравява оркестър Штурмакия с ръководител Здравко Георгиев, нашия екип, като ни пожелава дълголетие над столетие. Много благодаря за тези хубави пожелания на ба Иван от София, а песента, която ще звучи като поздрав и за него, е на Малин Домозецки, Ако се заженя.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Продължаваме с още по-здрави и честит рожден ден на Първолета Николова от град Самоков. С много обичай поздравяват съпруга ти Стоян и дъщерята Диана, като й желаят много здраве и щастливи мигове в живота. За рожденичката Първолета Николова от град Самоков е песента на Мариана Манолева «И аз те залюбих».

И последните поздрави тази вечер. Тони Димитрова от град Радомир се обади току-що, за да поздрави един малък юнак, Алек от Благоевград, внук на колежката Юлия Караджова, който днес навършва 6 годинки, да бъде здраво и щастливо дете и да има щастливо и спокойно детство. Поздрави за семейство Таня и Добрин Владимирови от град София, които тази вечер празнуват годишнина от сватбата, да са живи и здрави и още дълги години да вървят заедно по общата житейска пътека и да посрещат деца и внуци. Това са пожеланията за семейство Владимирови от град София. А песента, която ще звучи, е «Отвори Лено портите» на мъжка фолклорна група «Ограждена».

Благодаря ви, че споделихте тези 2 часа с предаването Ефир за приятели, което завършва. Надявам се музиката тази вечер да ви е донесла настроение, спокойствие и поне една усмивка повече. Понякога точно това ни трябва, малко хубава дума и любима песен. Пазете доброто настроение, намирайте време за хората, които обичате и не забравяйте да си подарявате повече внимание, усмивки и добри думи. От мен, Лалка Радкова, пожелания за спокойна и приятна вечер. Нека утрешния ден ви посрещне с нови възможности, повече надежда и много поводи за радост.

0: Българско национално радио.
1: Това е 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. Водата в част от кварталите на Габрово и села в Севлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха преди малко от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цвета на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи в водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бучкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. По-рано тази вечер бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки животи нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше невиждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров потвърди още, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се разиграва трагедията, но също не

0: подал сигнал в полицията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се утре окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България.
1: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати.
0: По повод задържането на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, и появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, главният секретар на МВР Георги Кандев каза, че е поканил адвокат Зорница Костова, след заявеното от нея, че има схема за това в главната дирекция Национална полиция.
2: В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
1: Хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
0: Казаха главният секретар на МВР и вътрешният министър. Три дни след задържането на Васил Михайлов от прокуратурата заявиха, работят по цялостното изясняване на криминалната му дейност. Срещу него се водят няколко дела, има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съдии, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява присъда от една година и 8 месеца в Централния Софийски затвор. За 5 години България получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Според него, част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, могат да бъдат заменени с други, които вече са в ход.
3: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов увери още, че проекти, които вече са започнати, но няма да могат да бъдат докладвани в Брюксел в срок, ще бъдат платени от националния бюджет. Според него това няма да наложи тегляне на допълнителен дълг над предвиденото от кабинета. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. В съвместна декларация пред ООН близо 50 държави осъдиха това, което определиха като заплахи от страна на Русия срещу посолствата им в Украина. Декларацията беше подписана от европейски държави, Япония, Южна Корея и други. Съединените щати не бяха сред подписалите я. А председателят на Руската държавна дума Вячеслав Володин предупреди Киев, че ако цивилното население на страната му бъде атакувано, срещу Украина ще бъдат използвани ядрени оръжия. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяването на войната. Цената на сорт петрол Брент скочи с повече от 4%, след като американските

0: Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки, а Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Спортните новини представя Борислав Нинов.
1: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». В допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, най-добър треньор е наставника на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на централата твърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. 5 победи по едно реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от миналата година Коко Гоф и 16-та в схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоезащната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в главното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса в Сандански и Петричко. В момента купеста облачност има на Триородопската област. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да претърпи съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има след обедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: 25-та година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Български и световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
2: любими хитове.
1: От 22 до 23 часа, в ефира на Радио Благоевград.
3: Новините на детски език на Българското национално радио, вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с Радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Кои са лицата на българската култура през 2000?

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград.
0: Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа. Новините представям Мерим Тенев. Гръцкото правителство обяви удължаване на субсидията за дизелово гориво до края на юни.

0: отпусна и еднократна помощ за всяко дете. Кореспондентът ни Катя Пеева с още информация.
1: Военният конфликт в Близкия изток продължава да оказва силно влияние върху цените на горивата. Поради несигурна геополитическа обстановка, правителството в Атина удължава до края на юни субсидията за дизелово гориво. Субсидията е в размер на 15 евроцента на литър на дребно. Така реално на бензиностанциите цената на дизела е с 30 евроцента по-ниска от тази през месец март. Премиер Кириакос Мицотакис заяви, че правителството продължава да подкрепя политиката по доходите в условията на кризи. След заседание на Министерския съвет, гръцкият премиер обяви също еднократна помощ за всяко дете по 150 евро. Сумата ще се изплати на родителите през юни, за което не е необходимо да се подават молби. В помощ на кандидат студентите отпускат по 350 евро за разходи по изпитите. Ако децата се явяват на изпити на разстояние над 120 км от дома, където живеят. Това са средства за пътни, нощувка и храна на кандидат студентите. Почти 1 милион семейства с деца ще получат помощи, съобщават от правителството. От Гърция Катя Пеева.
0: Испанското правителство гласува ключови промени в пенсионната система. Новите правила ще позволят на самоосигуряващите се лица да продължават да работят след като се пенсионират, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: До сега самонаетите лица в Испания срещаха сериозни законови пречки или пълна забрана да работят след като се пенсионират. Одобрените с кралски указ текстове официално дават тази възможност, но при условие, че самоосигуряващите се не са били регистрирани като такива през последните 3 години преди да се пенсионират. Целта е да се ограничат възможностите за злоупотреби и укриване на данъци. Друга промяна предвижда пенсионерът да може да започне работа веднага след като пенсията му бъде официално отпусната. До сега беше в сила забрана, която не позволяваше връщане на пазара на труда в рамките на една година след пенсионирането. Очаква се разходите на правителството за социално осигуряване през тази година да надхвърлят 240 милиарда евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Франция се бори с рекордни за месеца горещини. В следващите дни температурите ще достигнат до 38-39 градуса. 13 департамента са в оранжев код, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: Температурите във Франция продължават да се покачват. Необичайната за месец май горещина засяга главно западните райони и Париж, където днес е около 34 градуса. Месечни температурни рекорди са отчетени в близо 350 населени места. Най-малко 7 смъртни случая през последните дни са пряко или косвено свързани с жегата. Петима души са се удавили при импровизирано къпане в реки, двама са починали по време на спортни събития. Зачестили са и посещенията на спешните отделения. В четвъртък правителството ще заседава извънредно, но за сега няма санитарна криза, както заяви министърът на здравеопазването Стефани Рист. Обявени са разпоредби за мерки в училищата и за започващата следващите дни матура, както и за спортните дейности, без за сега те да бъдат отменени. Тенис турнирът Ролан Гарос започва при много трудни условия и празни трибуни. Едва от следващата седмица може да се очаква захлаждане. От Париж, Юлия Талева.
0: А в Англия трима тинейджери загинаха при отделни инциденти в открити води на популярни места. На фона на рекордно високите температури на острова за май от порядъка на 35 градуса. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: Полицията в Западен Йоркшир, Южен Йоркшир и Уоликшир потвърди смъртта на две момчета и едно момиче, извадени от водата. 15-годишно момче се удави в езеро близо до Линкълн в неделя. Семейството му призова всички британци да бъдат наясно с опасностите от водата при високи температури. 13-годишно момче е било извадено от язовир край Халифакс след информация, че то е имало затруднения във водата, но по-късно е починало в болница. В понеделник във воден парк в Брасто Уорикшир е извадено момиче, което малко по-късно е било обявено за мъртво на място. В големи части от Англия и Уелс официално обявена гореща вълна от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство. Продължават разследванията на обстоятелствата и при трите смъртни случаи. Също в понеделник се удавил и мъж на около 60 години на плаж в Брасто Корнуол, след като се е втурнал в морето, за да помогне на двама роднини, които са изпаднали в затруднение. От Лондон, Веселин Павлов.

0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има след обедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Кравиц е американски рок певец, музикант и продуцент. Роден е в нью-йоркския квартал Манхатън на 26 май 1964 година. Баща му Сай Кравиц, руски еврейн, е телевизионен продуцент, а майка му Рокси Рокър е актриса с бахамски произход. Семейството му се премества в Калифорния и Лени Кравиц израства и се развива като музикант сред такива величия на американската популярна и джаз музика като Дюк Елингтън, Сара Вон, Ела Фиджералд и Майлз Дейвис, които са приятели на родителите му. Лени се научава да свири на няколко инструмента – китара, пиано и барабани, а през 1978 година е прият да учи в музикална школа. В началото на 80-те години Лени Кравиц се завръща в Нью-Йорк, където се опитва да започне кариера като музикант. Там се запознава с актрисата Лиза Бонет, с която сключва брак през 1990 година. Двамата имат дъщеря – актрисата Зоуи Кравиц, родена на 1 декември 1988 година. Първият му албум излиза през 1989 и има среден успех. Номер 61 е в класацията Билборд за албуми. През 1991 година излиза албумът Mama Sit, който достига 40-та позиция в класацията на Билборд. Третият му албум от 1993 година е много успешен, той става 12-ти номер, а Лени Кравиц е вече звезда, получавайки през 1994 година международния приз най-успешен артист. По-нататъчната кариера на Кравиц е съпътствана от много и престиж.

Джими Маршал Хендрикс е американски китарист, певец, текстописец и продуцент, смятан за най-виртуозния и влиятелен изпълнител на електрическата китара в историята на рок-музиката. Поставен е на първо място в класацията на списание Rolling Stone. Изграждането му като музикант е повлияно от блуз-китаристите Биби Кинг, Алберт Кинг, Ти Боун Уокър и Мъди Уотърс. Той обогатява начина на свирене на рок-китарата с използването на фидбек, дисторшън и други специални ефекти. Дълбокото познаване на блуз, соул и ритъмен блуз, стилистиката позволява на Хендрикс да достигне до едно уникално звучене и да създаде неповторим собствен почерк. Той също е завършен композитор, чието песни са изпълнявани от стотици музиканти. Хендрикс е един от първите, които използват звукозаписното студио за разширяване и обогатяване на музикалните си идеи. Освен това, имиджът му на рок-звезда се появява редом до Литъл Ричард, Чък Бери, Елвис Пресли и Битълс. Джими Хендрикс е един от най-ярките символи на хипи движението през 60-те години на миналия век.

Хендрикс е роден като Джони Алън Хендрикс на 27 ноември 1942 година в Сиатъл, щата Вашингтон, семейството на Ал Хендрикс и Люсил Джитър. По-късно е преименуван на Джеймс Маршал Хендрикс в памет на починалия брат на баща му. Той израства като стеснително и чувствително дете в условия на бедност и пренебрежение, но не се сблъсква с расизма, който набира скорост в огромна част от Съединените щати. Както и при съвременниците му Джон Ленън и Ерик Клептън, животът на Хендрикс е дълбоко повлиян от тъжни събития в семейството. Родителите му се развеждат през 1951 година, а майка му умира през 1958, когато той е на 16 години. Джими е силно привързан към баба си по майчина линия, която е индианка чероки и от която наследява силното чувство за гордост и уважение към корените си. След смъртта на Люсил, Ал подарява на сина си едно укулеле и по-късно му купува акустична китара за $5. По ирония на съдбата, през същата година е единствената му двойка в училище по музика. Това, което вдъхновява Хендрикс в младежките му години, е едно участие на Елвис Пресли в Сиатъл, а по-късно той дори си стиска ръцете с Литъл Ричард, който гостува в квартала му. В средата на 60-те години работи като поддържащ музикант на различни изпълнители, като Биби Кинг, Литъл Ричард и Къртис Найт, без да има постоянни ангажименти.

предаването представяме ви ще ви предложа и музиката на In Excess, австралийска рок група, създадена като братя Фарис през 1977 година в Сидни, но в Южен Уелс. Те започват да свирят кавари в западни австралийски заведения и клубове.

понякога свирят част от оригиналната си музика. Основните музиканти в групата са главният композитор и клавирист Андрю Фарис, барабанист Джон Фарис, китаристите Тим Фарис и Кърк Пенгили, басистът Гари Беърс и основният лик и вокалист Майкъл Хъчес. До края на предаването слушайте изпълнение на In Excess.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и три часа, новините представям Мерин Тенев. Съветът на Европейския съюз удължи с една година санкциите срещу лицата, отговорни за сериозни нарушения и злоупотреби с правата на човека, репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, както и за подкопаването на демокрацията и върховенството на закона в Русия. В момента ограничителните мерки се отнасят за 72 физически лица и една организация. Лицата и организациите, включени в санкционния списък, подлежат на замразяване на активите. На гражданите и дружествата от Евросъюза е забранено да им предоставят средства. На физическите лица се налага и забрана за влизане на територията на Европейския съюз или да преминават транзитно през нея. Информацията е на кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова. Руският президент Владимир Путин ще замине утре за Казахстан за тридневно посещение, по време на което се очаква да коментира кандидатите.

0: кандидатурата на Армения за членство в Евросъюза. Ход, който Москва открито критикува. Армения от години развива връзки с Брюксел, като в страната цари разочарование от това, че Москва, според общото мнение, не успява да я защити по време на конфликтите и със съседен Азербайджан. Миналата година Ереван прие закон, с който официално обяви намерението си да кандидатства за членство в Европейския съюз, въпреки че все още не е подала официално заявление. Армения все още е домакин и на руска военна база на своя територия. Говорейки на пресконференция, съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин ще повдигне въпроса за стремежите на Ереван към Европейския съюз на предстоящата среща на върха на Евразийски икономически съюз. Икономически блок на бившите съветски републики, ръководен от Русия, в който влиза и Армения. Путин многократно е подчертавал, че не е възможно да се принадлежи едновременно към две асоциации. Това просто няма да проработи, подчертал Шаков. Руският лидер ще присъства на срещата заедно с казахстанския президент, беларуския президент, киргизския президент и арменския заместник-министър, каза още Ушаков. Горещата вълна в западната част на Европа обхвана и Испания. В последните дни на места са регистрирани температури от 38 градуса, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Данните на Държавната метеорологична агенция показват, че термометрите в Севиля са отчели необичайно високите за края на май стойности. Синоптиците подчертават, че в по-голямата част от Испания са регистрирани много високи температури за този период от годината, между 5 и 10 градуса по Целзий над нормалните за сезона. Прогнозите показват, че в следващите дни може да се стигне дори до 40 градусова жега в някои райони на провинциите Кордоба и Севиля. В четвъртък и петък температурите могат да надхвърлят 34 градуса по Целзий почти навсякъде в страната и 38 градуса в части от долините на реките Ебро, Гуадиана и Гуадалкивир, посочи говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо. Освен това, в много райони се очакват и тропически нощи, което означава, че температурите ще надхвърлят 20 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев заяви, че няма да се намаляват бюджетите на театри, музеи и галерии. И призова хората от сектора да не се подават на спекулации. В социалните мрежи той написа, че е разговарял с заместник-министър на финансите Росица Велкова и е получил нейното уверение, че предстоящите мерки за 10% съкращения не се отнасят до делегирани дейности. Това потвърдиха и от Министерството на културата, откъдето посочиха, че няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура. Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купаста и купасто дъждовна облачност ще има след обедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса.

0: градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 100 години от рождението на абсолютният музикален гигант Майлс Дейвис. Това празнуваме днес в Джазавил. Вече сме във втория част на предаването, защото историята за живота и творчеството на Дейвис, която ви разказвам тази вечер, ще продължи до полунощ. През 1968 година тромпетистът се обръща към нови музиканти – Чикария, Джо Завино и Джон Маклафлин, които вече жънат големи успехи. Именно с тях, както и с актуалните си тогава партньори – Уейн Шортър, Хърби Хенкок, Дейв Холанд и Тони Уилямс, записва албума In a Silent Way през следващата година. Музиката в този албум се доближава до рока. Виждат в нея опит за сливане на джаза с рока, от тук идва и малко по-късното наименование на новия стил, наречен Fusion. Албумът обаче се различава от рока, най-вече по това, че тук Майлс свири не отделни пиеси, а просто фрагменти, които образуват някакво цяло едва след монтажа на записите.
1: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
3: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
4: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, в студиото сме Здравко Петров.
3: И аз Елеонора Стоилова.
4: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
4: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Лади Да под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа. Искам да

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва Мъгла на Holy Peaks. 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: Чухме "Буря в чаша вода" на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен "Непобедим" като ново предложение в БНР Топ 20 и ако ви харесва, моля, подкрепете ни. Благодаря ви много.

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им крещия. Вече е на 14-то място в тази седмичното класиране.

0: чухме песента Крещия на група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Четири места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР Топ 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на Орлин Горанов и така вече е на 11-то място.

0: Това беше само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Ashes in the Past на Андриано Ангелов
0: и Ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано Призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. 10-то място в БНР ТОП 20.
1: А 9-та позиция е за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син», която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: под номер 9 чухме Блуден син на Жеко Жеков.
1: От четвърта позиция през изминалата седмица на осма тази се класира Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.

0: на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дара с Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейния път. Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

Песента Звездите на Intelligent Music Project отстъпи с две позиции и вече е четвърта в крайното класиране. Номер 3.

0: Второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: А аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: първите минути на 27 май сряда. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. Водата в някои населени места обаче е негодна за пиене. Стихията от нечовешки животи причини сериозни щети. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да усвои над средноевропейското ниво средства по националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. Водата в част от кварталите на Габрово и села Всевлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цветът на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи във водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бичкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. Снощи бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки живот и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от петия етаж, си поръчали дрогата по интернет.
1: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е

0: Пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров потвърди, че на събирането е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е разиграла трагедията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо. Тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции в Южна България. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция. Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблем в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
2: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
1: България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му вече е освоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане, но първото предизвикателство остава, четвъртото, коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
4: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
5: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
4: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
5: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. А най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
4: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините Марта Младенова.
1: Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу действията на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
6: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
7: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев.
6: Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари по цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и Руското министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сібіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сібіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона.

0: стреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина с две балистични ракети. За новините Лилия Димитрова.
1: Руската държавна дума прия закон, който позволява конфискация на собствеността на живеещи в чужбина руски граждани заради действия, накърняващи интереса на държавата. Съгласно новото законодателство, руснаците, живеещи в чужбина, могат да загубят жилищата си, ако публично заявят, че осъждат войната в Украина. Руските закони вече позволяват конфискацията на активи, притежавани от живеещи в чужбина руски граждани, например на лица, квалифицирани като чуждестранни агенти, които работят за нежелани организации. Новите текстове значително ще увеличат кръга от хора, към които могат да се прилагат подобни мерки. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяване на войната. Цената на сорта петрол Брент скочи с повече от 4%, след като американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки, а Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Горещата вълна в западната част на Европа обхвана и Испания. В последните дни на места са регистрирани температури от 38 градуса, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Данните на Държавната метеорологична агенция показват, че термометрите в Севиля са отчели необичайно високите за края на май стойности. Синоптиците подчертават, че в по-голямата част от Испания са регистрирани много високи температури за този период от годината, между 5 и 10 градуса по Целзий над нормалните за сезона. Прогнозите показват, че в следващите дни може да се стигне дори до 40 градусова жега в някои райони на провинциите Кордоба и Севиля. В четвъртък и петък температурите могат да надхвърлят 34 градуса по Целзий почти навсякъде в страната и 38 градуса в части от долините на реките Ебро, Гуадиана и Гуадалкивир, посочи говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо. Освен това, в много райони се очакват и тропически нощи, което означава, че температурите ще надхвърлят 20 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
3: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, за най-добър треньор бе избран наставникът на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз пря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев, които ръководиха срещата от последния кръг на първенството в първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на Централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичния Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон. А в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Пет победи по едно реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата Даниил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлд карт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от миналата година Коко Гоф и 16-та схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоезащната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в главното класиране с аванс от над 4

0: 4 minuti pred Avstrijeca Felix Gal.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Силистра, Сандански и Благоевград. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре в следобедните часове на много места ще бъде горещо с максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 30 май за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт временно ще се променя организацията на движение между 218 и 229 км на магистрала Тракия. Между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посочения участък. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. В редица населени места обаче водата е негодна за пиене. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 27 май, сряда. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Победа Лакова. Музиката за вас е избор на Беселин Димитров. Пред микрофона е Майя Данчева. Преди повече от час завърши концертът на Iron Maiden в София. Ще чуем впечатления на колеги от програма Хоризонт, които присъстваха на това голямо събитие, с което групата отбеляза 50 години от своята дейност, но започваме, разбира се, с тяхна песен.

0: Концертът на Iron Maiden в София завърши. Той беше част от голямото турне на групата Run for Your Lives, с което празнуват своята 50 годишнина. Подгряващата група бяха американските траш метал Anthrax. На столичния стадион Васил Левски бяха и наши колеги от програма Хоризонт. И в следващите минути ще чуем каква беше атмосферата на стадион Васил Левски от колегите Виолета Шикова и Жеко Жеков. Вили, здравей!
1: Здравейте! Изключително съм щастлива да ви чуя и да поздравя всички слушатели на Хоризонт. Радвам се, че ще мога да пресъздам атмосферата, която беше наистина изключителна. За всички фенове на Iron Maiden смятам, че българската публика беше изключително достойна за тези вече рок-динозаври, наистина 50 години на сцената. Препълнен стадион Васил Левски до краен предел. Изключително зрелище беше концерта на Iron Maiden. Може би сега и с новите технологии зрелището беше много по-голямо от това, което аз съм гледала като техни концерти още от детските ми години и от тинейджерските ми особено. Много пироефекти, фойерверки, страхотна мултимедия, пресъздадоха клиповете в движение буквално с известните костюми на Брус Дикинсън. Аз наистина мога да кажа, че наблюдавах концерта буквално пред сцената. Това беше изключително преживяване за всички нас, феновете в София. Мога да кажа, че на стадиона имаше от 4 годишни деца до може би над 80 годишни мъже и жени, съвсем така отговорно го заявявам. Буквално зад мен имаше едно дете, естествено със слушалки на ушите, което издържа целият концерт. То беше видимо около 4 годишно момиченце. До мен бяха други две малки момчета, едното на 11, другото на 10 години, които знаеха песните на Iron Maiden. Заедно пяхме, крещяхме. Изключителна атмосфера и за мен като преживяване, тъй като аз съм изключителен фен на Брус Дикинсън като вокал, още така от ранните ми детски години, както споменах, и в тинейджерските години, когато много-много слушахме тази група с мои приятели, с моя брат.

0: И мога да кажа, че неговия глас беше като в студио, изключителните височини, които той притежава, раздаде се на максимум и може би Iron Maiden 2026 година се реваншираха на нас, българските фенове. Всички, може би, които са били през 2007 година на концерта им на стадион Локомотив, си спомнят онова много разочароващо тяхно представене за нас. Липса на добро озвучаване, нямаше добра изградена сцена, нямаше дори бис, те дори не се появиха повече след сета, който изпяха. И смятам, че те се върнаха на българската сцена и пред българската публика и дадоха всичко от себе си. Наистина се реваншираха. Ние ще помним това шоу до края на живота си. Аз съм убедена, всички тези, които бяха на стадион Васил Левски. Естествено, появи се и чудовището Еди, седмият член на групата на Iron Maiden.
1: Това щях да те попитам. Той присъства на всички концерти.
0: Да, два пъти се появи. Наистина предизвика страхотна еуфория на стадиона. Много внушително, буквално над 3 метра ми се стори, много високо чудовище, което се появи наистина така създаде допълнителна атмосфера и ни върна в нея тези велики времена на техните концерти от 80-те и 90-те години, които аз съм гледала на видеокасети. Наистина ме върна особено този концерт на един от емблематичните им концерти в Латинска Америка. Си спомням се, че беше в Рио де Жанейро. Наистина за мен и смятам и за всички, които бяха тази вечер на стадион Васил Левски, това беше едно запомнящо се паметно събитие. Това за рок феновете може би ще е събитието на година. Както миналата година беше концертът на Guns N' Roses, смятам, че това ще е рок събитието на годината в България.
1: И ние тук в Националното радио, в сградата, чухме голяма част от концерта и видяхме светлините, чу се и реакцията на публиката. Вярвам, че сте си прекарали много добре.
0: Да, те изпълниха най-големите си хитове, наистина.
1: Ще да те питам, кои са емблематичните песни, които чухте?
0: Fear the Dark, Run Through the Hills, много други, те са толкова много, че аз смятам, че The Number of the Beast също чухме и много други, които всички пяха с пълно гърло. Може би усещате, гласа ми е доста прегракнал, но съвсем оправдано на фона на това, което преживяхме на стадиона. Има много наши колеги наистина от програма Хоризонт, които бяха на терена. Наистина това.
2: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.